Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

sexy people.

0: Nu am procediu medical, am venit la emisiune ca să vezi că sunt prezent în continuare, trup și suflet.
1: Robert, să dau și eu o chestie de asta medicală, mai ales că noi aici la Metropola TV avem și o emisiune medicală, auzeam și eu din surse autorizate că oamenii sănătoși răcesc vara.
0: Am înțeles. Posibil, da.
1: Posibil, așa se vorbea, nu știu, medical. Să întrebăm pe colega noastră de aici de la Metropola, care se ocupă de problema asta medicală, de emisiunea medicală, dacă într-adevăr această maximă rostită de oameni de specialitate își are ecoul. Așadar, avem foarte multe lucruri de vorbit, doamnă și domnule, și aminteam de partida de după amiază, ce se în Slatina Chindia, 3-2, spectaculoasă victorie pentru echipa lui Adrian Dulcea și Viorel Ferfelea, însă, legat de Chindia, FC Voluntari, echipa condusă de Robert Gherghe și de Bogdan Bălănescu, a avut între timp două meciuri importante. Doar 2-2, a spune, cu oțelul Galației Robert, și mai apoi o victorie necesară, importantă și așteptată la Târgu Obiște, 1-0, în perspectiva jocului care vine cu FC Argeș.
0: Da, într-adevăr, am abordat cupa cu maximă seriozitate. Cele trei puncte au fost foarte importante. Am avut și o discuție cu cei din club și am spus că este foarte bine să ne prezentăm cu cel mai bun să sau, mă rog, un mix de jucători. Astfel încât să obținem cele trei puncte. Trei puncte ce ne-au fost aduse de reușita lui Merloi. Nu pot să spun că am avut cele mai convingătoare evoluții. N-a fost o evoluție foarte bună. Dar, în același timp, pot să-și apreciez replica foarte bună pe care au dat-o cei de la Chindia Târgoviște, în ciuda faptului că ei au jucat cu mai mulți jucători care, de obicei, sunt pe bancă. Până la urmă, bună strategia lor. Chiar mă gândeam eu, Nele, că am avut, în urmă cu o săptămână, am avut acel play-off de calificare în Cupa României și mi-aduc aminte că echipele care au tratat cu maximă atenție, echipele de Liga a doua, care au tratat cu maximă atenție acest tur a competiției, și mă refer în primul rând la Concordia Chiajna, bate 5-1 pe oțelul Galați, pierde 5-1 pe propriul teren în fața...
1: Așa este, corect, la câteva zile distanță.
0: Exact. Chindia Târgoviște intră în prelungiri, câștigă la penaltul în fața celor de la Râmnicu Vâlcea, pierde pe propriul teren 1-2 cu Dinamo, iar FC Bihor Oradea câștigă 2-1 fața lui Faru, iar după aceea face un 0-0, cred că de așteptări la Olimpia Satu Mare. Deci, concluzia pe care trag eu, că echipele de Liga 2 e destul de greu să meargă pe ambele planuri, și lucrul acesta s-a revăzut și faptul că și în partida de joi, am urmărit cele două partide, atât FC Bacău întâlnea cu Craiova 1-2, dar și
1: mai... Pare bună dată de echipa Bacău.
0: Foarte bună, foarte bună, cu atâția jucători de rezervă, dar și în același timp și partea dintre Politehnica Timișoara și Rapid 0-2, victorie conturată în ultimele 6-7 minute de către elevii lui Daniel Pancu, iarăși cred că Timișoara a jucat cu unul sau maxim doi jucători titulari în mod normal. Deci, practic, aceste meciuri de Cupa României, echipele de Liga a doua, pentru ca să încerce să aibă o evoluție cât mai bună în campionat, mai ales echipele care au un obiectiv și cred că toate în aceste 6 etape trag ca să obțină puncte, iată că abordează meciul cu echipele secunde. Am văzut partea de ieri, am văzut-o pe toată, am putut urmări pe tine primele 30 de minute, 35 de minute aproximativ.
1: Da, hai să și spune Robert că a fost o partidă interesantă la nivel de Liga a treia. Cine credeți că urmarea partida, măcar în primele 30 de minute, chiar am și spus acolo în comentariu, eu comentam partida dintre CSM Joi și Voința Crevedia, 1-0, minutul 1 pentru echipa din Crevedia, întoarce spectaculos CSM Joi 3-1. E bine, Robert, până a început partida de la Slatina, era cu ochii pe noi pe Liga a treia. Poate cine știe mai bine un jucător interesant acolo, dar dacă este, îl semnalez eu primul și după aceea îl verifică Robert.
0: Colaborăm, eu nerea să nici avem nicio problemă și am văzut într-adevăr acele stare parte, am văzut până la 1-1, după aceea am comutat logic, aș putea spune, pentru că mai ales că aveam emisiunea asta, să văd meciul dintre Slatina și Chindia Târgoviște. O echipă Slatina foarte, foarte, foarte solidă, o echipă puternică, o echipă care a avut 2-0,

0: Apoi, practic, meciul ăsta cred că s-a desfășurat în trei acte. A fost o primă parte, primele 50 minute care au aparținut Slatinei. Apoi o revedire cu două goluri spectaculoase ale echipei.
1: Băluță cu capul, Robert, rare golurile pe care le marchează Băluță.
0: Avea și mare parte din poartă la
1: Bravo. Da, în general
0: putea fi apoi surprinzător, deși avea avantajul echipei care vine din spate, elevul Leo Grozav, a făcut un pas în spate, a fost și o modificare pe care eu, dar să nu mă bag în treaba nimănui, să se înțeleg greșit. A fost scos Negur și a intrat Bilali.
1: Da, un apărător central.
0: Da, Bilali, cel care greșise la cele două goluri cu Dinamo. Și la ultima fază, în prelungiri, te așteptai vreodată Robert Riza, eu cunosc cu tot 99, născut 20,
1: cred că are... Da, de bandă.
0: Da, cred că are 3 goluri, 2, 3 goluri, toate care a lui, prinde o lovitură de cap spectaculoasă și marchează în poarta lui Mocan. Încă o dată, dacă, ok, e foarte bine că joci cu portarea de. Când ia Târgoviște și anul trecut a fost singura echipă din play-off care n-a avut portarea de. Dar dacă acei portari, până la urmă a fost un gol, din punctul meu de vedere, un gol parabil. La faptul că e important...
1: Ușor mascar, Robert, totuși.
0: Da, eu totuși zic că
1: adică s-a adunat destule elemente.
0: Când îți marchează un jucător ca Riza, care nu cred că era un
1: gol de top 10. S-a lansat bine Robert acolo, lovitura de cap detentă bună.
0: Și lipsa marcată.
1: Exact. S-a adunat mai multe.
0: Dar până la urmă, iată că așa s-a scris istoria partidei. 6 etape, 3 victorii, 3 înfrângeri, departe de așteptări pentru Chindia. Nu este nimic pierdut, să repetăm acest lucru, ci Chindia are, poate în continuare să aspire la lucrurile de play-off, sunt convins că o va face. Un mediu foarte bun la Chindia, sunt niște oameni profesioniști.
1: Chiar, Robert, iar asta vreau să te întreb. Cum ai regăsit Chindia, mediu profesionist, după partida Leo Grozavu și acum fac și eu trecerea. Că de asta am început cu partida de Cupa României dintre Chindia și Fece Voluntar pentru a ajunge apoi la meciul de la Slatina și evident la formația dumbovițeană. Spune Robert, un mediu foarte bun. Păi după meci am văzut Robert că Leo Grozavu anunța că pleacă. Să știi că nu e el, e impulsiv Leo Grozavu. Și dacă a spus treaba asta, Robert, să știi că se gândește.
0: Nu spuneți mie. Nu-mi explicați mie, că toată lumea știe că Leo Grozav este un om impus. Sau cum s-a mai lișit, nu mai este Leo Grozav de acum 7-8 ani de zile. Este un ultra-profesionist, este unul dintre cei mai buni antrenori pe care are fotbalul românesc. Decizia celor de la Chindia de a-l instala pe bancă este una salutare, a fost un lucru bun, o decizie foarte bună luată de conducerea și la Chindia. Într-adevăr, acolo la ei genul ăsta de presă care vrea să facă scandal, încearcă să iasă în evidență de fiecare dată oamenii care sunt în presa locală, site-uri mici, dar încearcă de fiecare dată să iasă în evidență. Și de fiecare dată ies prin astfel de conflicte, bacă-i cu Ghergu, bacă-i cu jurista, nu știu care. Adică la ei acolo e o faună interesantă din punctul ăsta de vedere și la ei nu o să fie niciodată linșă. Lucrul acesta clar că va afecta într-un fel sau altul. Mai uite, la pauză am vorbit cu 4 jucători de la Chindia, care erau jucători de Liga 1, care îi cunosc, și nici ei, după să spun, adică tacit, mi-au dat de înțeles că nici lor nu le place toată situația asta tensionată și o situație tensionată creată artificial în jurul echipei. Se fac foarte mari. E clar că toată lumea își dorește. E clar, și eu sunt convins că cei mai mulți își dorește jucători, cei mai mulți își dorește staful tehnic, cei mai mulți își dorește președintele clubului, își dorește primarul, președintele Consiliului Județean, care sunt aproape de echipă. Dar eu zic că ar fi bine să dă cei de la Chindia să dea dovadă de răbdare, pentru că au un lot bun. Într-adevăr, peste tot, toată lumea caută fundași centrali și atacați și ce mai au nevoie pe acolo. Dar una peste alta este o echipă care, din punctul meu de vedere, nu sunt avocatul lui Leo Grozav, nu sunt avocatul celui la Chindia. Eu zic că această echipă va avea puterea sub conducerea lui Leo Grozav să redreseze.
1: Da, dar iată că facem această paralelă de fiecare dată și vorbim cu președintele executiv de la FC Voluntari. Dificilă misiune. Vine Leo Grozav, un antrenor cu mare, mare experiență, care spune direct pe față, domnilor, n-aveți lot. Păi, mister Leo, de ce ai venit? Sau eu știu că oamenii te-au adus...
0: Aici, deci, această declarație a Leo Grozav. Da, până acum am luat apărarea. Acum trebuie văzut că mă duc la 180
1: de grade. Da, exact. Aici trebuie să ajungem.
0: Aici e o problemă. În primul rând, unul la mână. Leo Grozav, în momentul când tu ai semnat cu echipa asta, tu trebuie să-și cunoști jucătorii și nu te uiți numai după ei, după nume, te uiți mai după transfer market. Ai o listă de 25-26 de jucători, vezi cum au câte meciuri au jucat. Este foarte important. Pentru mine și eu când mă uit, când facem noi partea de scouting, tot după jucători, păi nu mă înțeleg că un jucător acum 4 ani de zile mi-a jucat 36 de meciuri. Dacă mi-e în sezon, a intrat de 6 ori rezervă și am avut de 2 ori titular. Deci asta și în al doilea, dacă nu-i aduce jucători, Leo Grozav tot la acești jucători va rămâne, de care a spus că nu are valoare. Și aici va trebui să...
1: Cum a fost tu, adică nu are nevoie de tine,
0: să vezi cum gestionezi. Dar sunt convins că Leo Grozav este un antrenor care impune respect. Asta e cel mai

0: potalul cu, în momentul când intră vestiar, din punct de respect, sunt convins că, deși sunt jucători, gândește-te ce jucători sunt acolo, gândește-te, cât, sunt jucători care împreună, cred că au peste 1000 de meciuri la echipa, în Liga 1, deci jucători foarte experimentați, mă duc și nu vorbesc numai de un Honciu, Băluță, Neguț și toți ceilalți care sunt acolo, Briceac, dar Celea chiar, dar... Popadiuc și uite că tot mai vin jucătorii minte de la...
1: Da, dar cel mai bun e Raul Robert, mă tot din nou la tine, dar poate că printre cei mai buni este Rareș Mihai, care este jucătorul tău de 19 ani pe care l-ai adus de la Moreni, omul care marchează și care evident că n-are un salariu ca ceilalți. Da, spuneai tu, Robert, eu nu știu că nu m-am dat totul la fece voluntari. Eu nu zic că toate chestiile astea, știu eu, sunt așa, n-au cum să fie contrafăcute, dar dacă am văzut acum o chestie, mi se pare uluitor. Medicul echipei a depus memoriu, că n-a fost plătit. Medicul Robert, tu ai mai auzit așa ceva?
0: Da, până la urmă este parte, parte
1: păi
0: din...
1: Păi nu, nu, adică să nu plătești medicul, acum. Asta zic, mi se
0: da,
1: pare...
0: Da,
1: nu,
0: că... Hai să spun ceva.
1: Sunt niște scăpări absolut regretabile dacă ele există, Robert, la o echipă care e bine susținută totuși.
0: Eu nu spun... Și ce este cel mai greu? Toată lumea își dă de cu părea de afară. Și poate acum așa și cazul tău. Dar e foarte greu când ești acolo să vezi cât de greu e să gestionezi fiecare leu, să vezi cât te costă organizarea fiecare partide, să vezi cât te costă fiecare masă care trebuie să dai jucătorilor, fiecare deplasare, fiecare barem de arbitraj, fiecare grupă de junior, că trebuie să ai 12, 13, 14 grupe și la fotbal feminin și peste tot, deplasare, baremul de arbitraj, cartonamente și toate celelalte, echipamente și mai sunt foarte... Deci e foarte greu și pentru... Eu știu, într-adevăr, la Târgoviște, atât Consiliul Județean, cât și primăria, cât și municipalitatea, investesc bani puternici, bani frumoși. Mai este și patronul, care e un om admirabil. Și el investește sume importante în acest club și în acest proiect. Dar probabil că a fost o scăpare.
1: O scăpare, asta zic și eu. Dar
0: o scăpare,
1: este,
0: dar...
1: Oricum este regretabil. La un club ar trebui să fie bine organizat. Eu n-aș vrea, sincer, spun.
0: Sunt echipe care nu și-au luat licența. Dacă mă știu o echipă din Moldova, mă știu exact, și-au luat licența, că nu a depus...
1: Scăpare regretabil și asta arată, dacă n-ai băie și încheie capitolul Chindia, că mai sunt multe lucruri de pus la punct. E adevărat, o echipă care este bine sprijinită, dar apar tot felul de inadvertențe și asta nu e nimic întâmplător, pentru că, iată, echipa pierde ieri la Slatina. Revenind la meciul ăsta, pe de altă parte, Robert, de aprecia și să-ți reamintești ceva. Eu am mizat ca o adevărată revelație în această ediție de campionat pe CSM Slatina.
0: Da, da, da. Și anul trecut, în startul campionatului trecut, dați aminte că ne-a făcut o foaie aici cu toate cele 6 echipe și era Claudiu Niculescu antrenor la Slatina. Și am spus că Slatina se va merge în play-off. E bine, n-a fost anul trecut. Anul ăsta n-a mai avut curaj, ai avut tu curaj și, într-adevăr, dar important, nu neapărat rezultatul. Și jocul, pentru că am văzut și partida de la Bacău. S-a desfășurat luni.
1: E care greu de învins, Robert, în momentul ăsta, care îți inspiră așa încredere. Și uite, dovadă ieri, totuși, cred că este și o nouă dovadă de maturitate. Conduci cu 2-0, te apropii de victorie, vine adversarul 2-2 și totuși câștigi în prelungiri, nu? Adică ai încredere să restabilești.
0: Da, acolo cred că și Chindia a gestionat prost. Cred că a fost o stare de automulțumire din partea jucătorilor, că sunt convins că Leo Gruzav niciodată nu le-a cerut să retragă.
1: Păi, Robert, dă-mi voie să te întrerup, dacă acum, sincer, că la noi, să zic așa, avantajul este că noi putem comenta de afară orice. Și putem să asezonăm așa, dacă termina la egalitate 2-2, domnule, ce bine a făcut Grozavu că l-a băgat pe Bilali pentru a păstra această remiză notabilă.
0: Nu l-a ajutat mare, că un
1: punct era cât de cât un punct, Robert.
0: Orcăși cu nu, orcăși cu
1: nu. Avea nevoie, avea nevoie după, știu eu, perioada asta, care nu-i deloc așa liniștit acolo. În fine, dacă marchează Slatina și adevărat a lipsit de marcaj acolo 3-2, domnule, ce greșeală a făcut Leo Grozavu. E treaba celor de la Chindia, să sperăm că își vor rezolva problemele. Apreciem Slatina, care merge foarte, foarte bine. Este la ora la care vorbim, prieteni, și ne apropiem așa încet, dar sigur, de jocurile de astăzi pe care le vom prefața cu Robert aici. La ora la care vorbim, eu zic că deloc întâmplător, Robert, pe prima poziție a clasamentului este CSM Slatina.
0: Da, și nu poate fi depășită decât de portierul din Timișoara.
1: Și doar mâine.
0: Și doar mâine, după meciul de la Satu Mare. Deci și ziua de sâmbătă, Dulcea și elevii lui vor înopta pe prima poziție a clasamentului.
1: Da, depus în ramă, să spunem, chiar am vorbit astăzi cu Viorel Ferfera, secundul lui Adrian Dulce și iată, Robert, de foarte multe ori, acest cuplu tânăr, mai tânăr de antrenori, care se completează foarte, foarte bine, Adrian Dulce, Viorel Ferfera, câteva achiziții notabile acolo și, nu în ultimul rând, stabilitatea, pentru că acolo, Robert, n-am auzit la Slatina, eu zic din fericire, tot felul de evenimente de astea pe care le vedem la alte echipe. Stabilitate, liniște, încredere, condiții decente.
0: Da, uite că există viață și după Oprescu și după Doman la Slatina. Eu de fiecare dată am crezut că odată cu plecarea lui Oprescu se va alege praful de acest proiect. Depinde că iată că cei care stau acum din nou la conducerea acestui club sportiv reușesc să gestioneze cu profesionalism. Iar o dată cu plecarea lui Doman, care era un fapt totul pentru echipă, o dată când el a fost îndepărtat de Claudiu Niculescu, am zis că echipa nu va mai avea. E clar că n-are un lider în momentul ăsta de talia lui Doman, dar este o echipă care joacă foarte bine, o echipă care, iată, și cu apărare de

0: bună, deci are un portar foarte tânăr, Răcășară, un portar foarte tânăr, 2008, dacă nu mă înșel. Sau 2007, sau nu, sau nu, cred că e 2007, că a fost și anul trecut tantă. Și iată că reușește să se...
1: Să prelungească da? Seria asta foarte, foarte bună.
0: Nimeni nu s-a dat 2007, m-am verificat că nu știam sigur, am greșit eu.
1: Ne-a ajutat la PF2 Pământ, care e foarte bine instrumentat. Îl salutăm și pe prietenul nostru, de la...
0: Luci, mâine sunt de la pescuit, să știi, da? Mâine ești la mine, la pescuit, dacă aude Luci, să știi, să-și aduc aminte.
1: Dacă faci bine treaba astăzi, păi nu, Robert.
0: Da, corect, corect, dacă faci o greșeală și dai o chiflă

0: la jocuri. Aș vrea să mulțumesc conducerii Concordiei Chiajna, adică de fapt cred că împreună doleanța noastră la adresa domnului Cristi Tănase a fost respectată. Începând de astăzi, Concordia Chiajna transmite și cred că în condiții bune partidele de pe teren propriu pe YouTube. Noi vom putea prelua de acolo imagini de la Chiajna și așa cum ne-a promis domnul Cristian Tănase, iată că s-a și realizat, Robert, oameni de cuvânt. Mulțumim Concordia Chiajna și chiar la această partidă ne oprim. Concordia, ce se afumați? Iată o grupare, Robert, care merge bine. Concordia adună puncte și cred că, deloc întâmplător, este creditată cu șanse importante în lupta pentru play-off.
1: Da, este indubitabil. Este o echipă care a plecat ca din tună, aș putea spune. Este o surpriză plăcută acestui campionat. Echipa pe care o susțin la nivel de șansă, de atât avem imagini de la sat, atât avem pachet, de la Chiajna, încerc scuze, pachet grafic super profi. Este un meci în care echipa gazdă pleacă favorită, o echipă gazdă care a fost că și ieri a mai regimentat încă un jucător spaniol. Din punctul meu de vedere au un lot mai mult decât ok, nu cred că le mai trebuie foarte, foarte mulți jucători. Și toată lumea știe simpatia care am pentru Vasile Neagu, doar este singur de la Fumați pentru care simpatie Vasile Neagu, antrenorul echipei oaspete. Dar astăzi trebuie să recunosc că teoretic echipa din Chiajna va pleacă favorită, dar să nu uităm că de-a lungul timpului Afumațiul a făcut multe boacăne pe la Chiajna și i-a încurcat de foarte multe ori. Există, indiferent ce ar fi, există echipe din fond, să știți că niciodată nu se vor ajuta. Deci suntem patru echipe la nivel de Liga a doua. Chiar citeam o analiză zilele trecute, județul Ilfov reține, este cel mai bine reprezentat la nivelul fotbal românesc. O echipă Liga de voluntariu, patru echipe la nivel de... patru echipe la nivel de liga a doua și cinci echipe la nivel de liga
0: dar Robert, venim și noi bine din urmă, Prahova, Petrol în Liga 1 și șapte echipe în Liga 3, e adevărat că n-avem la nivel și al unui secund.
1: Mai trebuie să mai muncesc, cele patru de la Liga a doua sunt greu de ocupat decât Prahoveni.
0: Da, noi n-avem niciun loc la Liga a doua, în schimb avem șapte formații la nivel de Liga a treia, iată, mulțumim foarte mult și CSM Reșița, dovadă de fair play, dovadă de responsabilitate. CSM Reșița, știu eu, transmite meciul de la Râmnicu Vâlcea, Robert. Iată, știu eu, că și venirea lui Dorinel Munteanu, alături de oamenii de acolo, ajută la acest demers. Mulțumim, CSM Reșița. De asemenea, Bistrița transmite meciul de la Ștefănești de jos. Iată, Robert, vorbim o serie de echipe importante care se respectă din toate punctele de vedere. Noi, rămânându-ne să-i convingem și pe ceilalți, că sigur, Robert, că vom reuși, așa cum a fost Concordia și în locurile în care, cel puțin locând, nu avem imagini, vom găsi în perioada imediat următoare ecoul așteptat.
1: Da, practic, azi nu avem imagini de la partea de Schellenberg cu Bacău, Astea Târgu Mureș cu metalul Globus, și Slobozia cu Dinamo, într-adevăr, surprize neplăcute cele trei echipe și Schellenberg, care pe vremuri transmita meciul la Cizădie, Târgu Mureș și Slobozia, echipe importante, echipe cu oameni puternici și cu suport financiar puternic asigurat de autoritățile locale. Iată că nu reușesc să ne ofere astfel de parte. Oricum vom avea imagini pentru că partida dintre Popezii Orden și FC Bihor va începe la 12:30 și va fi transmisă de deținătorii de televiziunile care dețin oficial drepturile pentru Liga a doua. Deci, practic, noi vom avea imagini astăzi pe patru dintre cele șapte meciuri. Mai mult de 50% este un lucru bun. Sunt convins că vom avea partide cu goluri multe, pentru că asta am doresc cu adevărat, să vă cât mai multe goluri aici și să aveți șansa să vi le om, ca de fiecare dată în premieră să vă oferim informații referitoare la marcatorii goluri, la desfășurarea acestor partide, pentru că suntem canalul de media care vă oferim primii toate informațiile legate de meciuri care se desfășoară fiecare sâmbătă de la ora 11 în etapele de Liga 2.
0: Da, e foarte cald astăzi, oricum ne mulțumesc așa din start colegilor de pe stadioane. Sunt sigur însă că echipele gazdă au pus la dispoziție cabine confortabile acolo cu aer condiționat. Spunea Robert de Schellenberg cu Metalul Buzău la Cisnădie, o echipă care se întoarce acasă după victoria cu Dinamo. Dincolo, parcă Metalul Buzău, Robert, nu este așa, n-are consistență față de sezonul trecut, dar partida rămâne clar deschisă oricărui rezultat.
1: Da, Metalul Buzău nu mai are forma din sezonul precedent și înfrângerea. Deci eu spun, totuși, puteau să gestioneze altfel acel meci cu cei de la Chindia, etapa precedentă. Au pierdut, cred că, în primul rând, datorită, din cauza unor naivități în apărare, pentru că echipa din Târgoviște și are jucători care de valoare care poate să speculeze, care au speculat foarte ușor acele greșeli de blocul defensiv ale echipei atrate de Valentin Stan. De partea cealaltă, Schellenberg, care vine după o primă victorie în fața lui Ionuț Chirilă al lui Dinamo, o victorie destul de greu obținută, pentru Schellenberg a avut evoluție destul de bună, dar iată, a pierdut pe final

0: a condus, dacă nu mă înșel, în prima etapă 2-1-0 la
1: multe puncte risipite.
0: După aceea a condus și a pierdut 2-1, Cavaro dublă, apoi a fost partea cu Timișoara, când Timișoara a marcat gol egalizator undeva în jurul minutului 85. Tot a fost, e un meci greu, e un meci dificil, pentru că partida se desfășoară pe la Cizdădie, unde credem suprafața de joc egalează foarte mult din punct de vedere valoric diferența de cele două echipe, pentru că e un teren foarte, foarte, foarte greu. Mi-e și teamă să mă gândesc când mă începe anotimul ploios după 20 septembrie încolo, bine că intrăm în acea pauză, vei vedea ce probleme vor fi la Cizdădie.
1: Da, merge repede și pe la Târgu Mureș, acolo unde se anunță o partidă absolut interesantă. Sevi Tudor întâlnește o fostă echipă pe care a pregătit-o Metaloglobus, un traseu foarte bun pentru Metaloglobus înainte de eșecul, cu o echipă în formă acum, Concordia Chiajna, un meci Robert care pare să fie deschis oricare rezultat. Metaloglobus pare pusă pe fapte mari și în acest sezon.
0: Situație tensionată la ASEA Târgu Mureș. Lumea este nemulțumită de rezultatele înregistrate de Sebi Tudor în acest start de campionat. Este logic, doar 4 puncte obținute în primele 5 etape. Există anumite zvonuri, nu știu dacă să dăm crezare pe zvonuri, încă o dată repet, sunt zvonuri. Că dacă nu va câștiga această partidă, Sebi Tudor urmează să fie demis, iar în locul lui va fi adus un antrenor care a activat la nivel de Liga 1 de sucuri rezultate destul de importante. Vom vedea dacă este sau nu adevărat. De partea cealaltă, Metaloglobus este același Metaloglobus, o echipă care nu știu de unde să o iei, o echipă care poate să câștige 3-0 la aceea și poate și pierde cu 3-0 orice partidă. O echipă bună la nivel de Liga 2, o echipă care cu o anumită șansă și un anumit context poate să spere, deși va fi greu la primele 6 poziții, dar vom vedea totuși ce va fi acolo, pentru că eu, din punct de vedere valoric, la o primă evaluare, echipa din Târgu Mureș și echipa favorită. Dar ținând cont de atmosfera de acolo, poate să fie un meci deschis oricărui rezultat.
1: Da, un meci deschis oricărui rezultat, poate fi și cel de la Vâlcea, unde echipa locală, care încă se caută, jucător cu mare, mare experiență, dar și tineri de viitor, cred că arată din ce în ce mai bine Reșița, unde în mâna lui Dorinel Munteanu pare să fie vizibilă. Reșița devine, Robert, un partener greu de învins pe orice teren, însă meciul se anunță extrem, extrem de interesant și de echilibrat. Repet, mulțumim CSM Reșița pentru efortul de a transmite imagini de la Vâlcea. Ba mai mult, și comentatorul nostru este tot de la Reșița de această dată. Mulțumim CSM Reșița.
0: Da, într-adevăr, trebuie să vedem cum o luăm pe Reșița. Reșița a avut două deplasări până acest moment, în etapa a doua, 2-0 la Olimpia Satu Mare și în etapa a patra, dacă mă înșel, 1-4 la
1: Popești. Popești.
0: Acum să vedem unde este Reșița. Este cea de la Satu Mare sau este cea de la Popești? Râmnicu Vâlcea poate să surprindă, într-adevăr, cred că Râmnicu Vâlcea trece încă din acea victorie care au înregistrat-o în Ghencea, în fața lui Daniel Oprisa și a echipei CSEA, dar un meci. Eu zic că dacă etapa trecută ți-am spus la meciul și am câștigat pariul cu voi că va câștiga Râmnicu Vâlcea la Dumbrăvița, de data aceasta tind să cred că echipa de Reșița nu va pierde. Eu vorbind, parafazându-l pe Chivulete, un meci de
1: X2. Da, un meci de X2 pare să fie și cel din Ghencea, unde stau una din echipele care n-au victorie în acest moment. Ce situație delicată pentru Daniel Oprița alături de Unirea Slobozia. Vine Cetatea Suceava cu experimentatul Petre Grigoraș. Pare să fie Robert, ar trebui să fie, pentru că lucrurile să nu iau o turnură și mai neplăcută în Ghencea, pare să fie momentul unui rezultat bun. Orice altă variantă, cred că va tensiona și mai mult, oricum, lucrurile care sunt greu de stăpânit la acest moment în Ghencea.
0: Cetatea Suceava este o echipă grea, adică o echipă care, într-adevăr, eu personal aveam mai multe așteptări de la elevii lui Grigoraș, din punct de vedere a rezultatelor. Adică nu e o misiune facilă. Tu când Steaua, că ai pierdut acasă cu Slatina, că ai pierdut acasă cu... Nu că ai fost Slatina puternică, doar Ferici, ai pierdut acasă cu Vâlcea. Trebuie să ai făcut egal cu Dumbrăvița. Deci, dacă iată start un singur punct. Fără victorie. Singur punct a fost cel cu Dumbrăvița. Trebuie să ai argumente, pentru că cât de cât, hai să spun că lotul s-a mai aranjat, au mai venit ceva jucători, au venit a venit Tolea de la Petrol.
1: Titular astăzi,
0: încă,
1: da.
0: Încă trei spanioli. Vom vedea totuși cum va fi această partidă, dar o partidă care nu poți să spun că meci de X2. Se poate întâmpla orice, nu știu, eu am feeling-ul ăsta, dar că se vor marca foarte multe goluri astăzi aici.
1: Da, să vedem pe acolo, pe Golovka, dacă mai are vigoarea de altă dată, ca și jucători ofensive care are Cetatea Suceava sub comanda lui Petre Grigoraș. O echipă care a arătat bine până acum pe teren propriu, CSR Ștefănești de jos, încearcă să-și conserve acest statut și în fața unei echipe puternice, cum este Bistrița. Nu va fi deloc ușor pentru echipa bistrițeană să plece cu puncte de la Ștefănești de jos. Două apariții acasă, Robert, două victorii. Să fie oare și a treia astăzi?
0: Văd pe Bistrița favorită astăzi. Nu știu de ce, ăsta este filmul meu,

0: să nu se supere vecinii mei de la ăștia fănești. N-au de se supere, poate să demonstreze că am greșit. Eu totuși văd că...
1: Pe gazon acolo.
0: Pe gazon, eu cred că Bistisar nu va pierde astăzi. Deși chiar o văd doiul mai puternic decât o rezultat de egalitate. Vom vedea tot ce se va întâmpla această partidă. Dar, repet, o văd pe Bistisar favorit azi în deplasarea cu la Ștefănești.
1: Da, și mergem la Slobozia. Am făcut eforturi mari acolo. L-am recuperat pe Ionuț Văgăunescu. Am lucrat cu președintele Ilie Lemnaru pentru a-l readuce pe Ionuț Văgăunescu și la microfonul Sport Total FM și Metropola TV. Vine CS Dinamo, o echipă imprevizibilă de fiecare dată.
0: Trebuie să deschid deja un astfel de la Cămbaș, ușor.
1: Da, trebuie și Ilie Lemnaru și Ilie Poenaru cu precădere. Iată că Unirea Slobozia Robert cu toate inadvertențele, cu toate schimbările importante de jucători, cu siguranță nimeni de acolo nu s-a așteptat la traseul ăsta, dar pe de altă parte, vorbind de normalitate, nu se pune problema în vreun fel a unor schimbări. Echipa are nevoie de victorie astăzi pentru a liniști cât de cât apele, însă Robert, cu siguranță, dar aș vrea să mă gândesc dacă Unirea Slobozia nu trece astăzi de CS Dinamo, cred că acalmia asta de la gruparea lomințeană va la sfârșit.
0: Da, într-adevăr, va fi un moment greu de gestionat, atât de Ilie Lemnaru, cât și de Ilie Poenaru. Eu cred că prezența lui Poenaru este practic un antrenor perfect pentru un astfel de proiect. Este un practic o omogenitate aproape zero. Este foarte greu pentru el să încerce să facă, să joace jucători care au venit din campionate total diferite, din eșaloane diferite. Cred că unul sau doi jucători, unul siguranță, să voi trimite și unul de la voluntari să-l ajute anul acesta pe Ilie.
1: Da, vezi că era supărat Ilie Lemnaru. Chiar pe Robert Gheorghe era supărat. Băi, am crezut că voi sunteți prietenii noștri. Păi, haide la Bihor, de ce nu la noi, Florian? Haide, păi da, că și jucătorul.
0: Problema este că...
1: A ales o echipă...
0: Nu, cât putea să ofere? Crede-mă că cei de la Bihor oferă de 2,5 ori mai mulți bani decât poate să ofere, decât oferă Slobozia. Deci, e logic. Și așa,
1: bine, jucătorul preferă și el, că e întrebat. Nu,
0: sunt convins că Haita, dar fi înțeles că fiind bucureștean, ar fi vrut să meargă, dar l-a preferat pentru că există o legătură strânsă între el și Lincar și l-a preferat acolo. Jucătorul trebuie să joace. Eu nu am renunțat la Haita.
1: Așa este,
0: are încredere în Haita, dar jucătorul meu trebuie să joace. Asta este, altfel îl țin pe tușe și unde joacă? Gândește că joacă pe post pentru că nu am 10 și Inter din punct de vedere al așezării pe teren, cum face profesorul Pârvu. De fiecare dată trebuia să joace ori în locul lui Guța și în locul lui Guța pe de așa să joace Petculescu, care jucătorul iarăși de viitor.
1: Da. Și practic blocam, eligibil under.
0: Blocam un jucător absolut continuu. Și până la a fost o discuție și până la urmă am înțeles și Florian și până la urmă este o decizie bună. Sunt convins că posibil chiar în iarnă sau dacă nu, din vară va reveni la FC Voluntari.
1: Dar și jucătorul vor merge și la Slobozia. Voi
0: întâlnevă, trimis și jucătorul la Slobozia. S-a liniștit
1: Ilie Lemnaru, da, gata, da, președinte, deci echilibrăm balanța, revenim la sentimente.
0: S-a liniștit acum până nu vedem meci. Un meci greu.
1: Nu, s-a liniștit până de vedere.
0: Gândește că totuși că întâlnești pe acești mânji al lui Ioan Chirilă, antrenorul lui Ionuț Chirilă, poate să se întâmple absolut orice la această partidă. Da, cred totuși că să respectăm totuși calculul hârtiei, echipa gazdă este favorită și eu mă și aștept și vei vedea cantitate la un 2-0 la pauză pentru echipa unui Slobozia.
1: Da, vezi că părerea unui om de fotbal așa avizat, cum zice Vali Sinescu, eu nu schimbă, eu chiar m-am uitat. Băi, ce crede FCSB-ul că dacă i-a luat pe cei 3 jucători acum se schimbă radical problema peste noapte? Nu, echipa trebuie să fie și dădea niște exemple de fotbal. Eu cred că are dreptate Ionuț Chirilă, dar nici după să ai răbdare când știu, ești într-o situație delicată, ai și banii necesari, cauți variante ca și FCSB să aduci jucători. Știu, experimentați, cote bune, dar și cu salarii, Robert, pe măsură. N-aș fi vrut să-l văd pe Robert că va trebui să semneze un contract de la cum au de la FCSB.
0: Da,
1: îi trecea răceala cu siguranță.
0: Nu, cred că m-a apucat și alte răceala, începeau și palpitațiile. Nu, n-ai cum. Acum să ne vedem
1: argumentele necesare.
0: Să ne vedem totuși, știm foarte bine unde suntem poziționați, suntem o echipă cu probabil cel mai mic buget și sigur vor fi hateri care mă vor ataca, dar cel mai facem totalitatea contractului pe care are o jucătorul face voluntar și vă pot demonstra acest lucru, în ciuda faptul că avem și doi jucători pe care sunt continuare, Pițian și cu Gâț. Apropo, cei doi cred că vor reveni în 2 săptămâni, vor începe alergările și ușor, poate undeva la mijlocul lunii octombrie să mă pot baza pe servicii.
1: Și eu pot să dau, Robert, o informație. Alexandru Gâț va fi invitatul nostru miercuri după amiază aici la Metropola TV.
0: Să știi că vei avea ce să vorbești, pentru că este un băiat foarte smart, este un băiat cu un IQ peste limită, nu peste limită, peste media jucătorii de fotbal și va fi o prezență agreabilă la acest studio. Iată, avem deja imagini.
1: Da, și mai avem o singură partidă, Robert, astăzi, care s-a anunțat foarte, foarte echilibrat această adevărată revelație, se ce păpăși la ordeni. Poate continua Robert, parcursul remarcabil, în disputa cu FC Bihor, o echipă care este plecată de 5 zile de acasă, dar și întreba din nou postura de conducător, poate conta asta. Robert Erlinger a luat tot lotul la dispoziție, a plecat luni de la Oradea, se vor întoarce acasă la noapte, a avut și meciul de Cupa România, a deplasat tot lotul. Dificil așa pentru a sta atâtea zile departe de casă cu perindările astea, unde te antrenezi, unde stai, s-au rezolvat, dar e dificil. Ar putea conta, Robert, asta în economia partidei?
0: A putea conta până la un anumit punct, totuși să fim corecți. Au un lot destul de numeros și sunt convins că vor putea să treacă peste această stare de oboseală. Un rezultat iarăși, aș putea spune, dacă n-ai cunoaște echipele de fotbal de la Liga 3, spune că trebuie o surpriză, trebuie Corona Brașov și te gândești cu jucători, ce jucători are acolo, cu Rusu, cu Mateu, cu Grozav. Nu știu ce spun, doar câțiva dintre ei a reușit o evoluție foarte bună și a reușit un 2-2. Probabil că suporterii Orădenea s-ar așteptau să la o victorie astăzi. Miercuri.
1: Da, hai să începem, prieteni, în seria vizitelor pe stadioane și ne oprim pentru prima oară la Cisnădie. Îl regăsim ca de fiecare dată și îi mulțumim. George Nedea, CSC 1599 și Elimber, Metalul Buzău. Te salut, George, bună ziua!
2: Bună ziua, într-adevăr, da, CSC Silver Metalul Buzău, un meci pentru contempe de etapa a șasea, trebuie și vin după o victorie în deplasare pe trenul celor de la CSC Dinamo. Golul a fost înscris atunci chiar de fostul component al celor de la CSC Dinamo, Cătălin Focos, și iată astăzi echipa lui Eugen Deza caută din nou 3 puncte. Voi începe cu echipele de start și cu oaspeții. Pentru Metalul Buzău, în primul teren, Olaru Alberto Nicolae, Oprea de Nuț, Milia Răzvan, Moldovan Adrian, Băncilă Darius, Ureche Gabriel, Baxenov Nicolas, Orobu Valentin, Căldoraru Ricardo, Nica George Alin și Borțuneanu Claudiu Gabriel. Rezerve, Juncăneanu Claudiu Florin, Parfion Danila, Dumitru Cristian, Crețu Gianni, Ilia Adelin, Hayaki Nochi, Dinu Angel, Naghi Luca și Tudor Saim Alexandru. Pe cealaltă parte, Călăreții Roși și conduși de Eugen Beda, după cum spuneam, trimit în teren următoarea formulă: Camil Vitorski, Ciprian Natea, Petrescu Petrișor, Copos Cătălin, marcatorul golului de etapa trecută, Benzat Daniel, Măluțean Lariș, Bobo Robert, Ianis Mihac, Alexandru Oroian, Alexandru Luca și Cerhol Beniamin, rezerve la Călăreții, Brănescu Constantin, Cristian Raul, Leantru Studor, Șerban Andrei, Mona George, Cătălina Andrei, Jafet Denis, Ivan Tudor și Iancu Dragoș.
1: Câți spectatori sunt, George, la această partidă, te rog?
2: Undeva în jur de 250, aproximativ 300 spectatori pentru Shelin Beren. Chiar ne gândeam înainte de meci că această susținere nu a venit doar pentru că am jucat contra celor de la Poli Timișoara și FC Botoșani în cupă. Au venit oamenii și cu ce s-a format etapa trecută, mă rog, acum două etape, la precedenta partidă acasă, și au venit și acum, se susțină pe călăreți în confruntarea cu Metalul Buzău.
1: Da, mulțumim foarte mult, George. Imagini de calitate, comentator de top. Iată detaliile partidei de la Chiajna, Concordia, ce s-a format. Îl regăsim și îl salutăm pe Dan Marinache.
3: Bună dimineața, Ionel, mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Într-adevăr, toate premisele pentru un spectacol deosebit aici.
4: 1-0 pentru Slobozia.
1: Numai puțin, te rog.
4: Primul gol al etapei vine la Slobozia, unde Unirea deschide scorul cu Dinamo.
1: Ne întoarcem la tine, Dan Marinache. Iată, începe bine Unirea Slobozia, 0-0 la Chiajna.
3: Da, și Concordia a început în atac această partidă. Practic, un derby hobean între Chiajna și Apumați. Chiajna, evident, mai sus în clasament, poziția a treia, cu veleități de ataca poziția de lider. De partea cealaltă, Apumați la o distanță de 5 puncte de echipa lui Adrian Scarlatache, locul 13, dar o echipă care propune un joc spectaculos și întotdeauna antrenant. Iată cele două distribuții, Chiajna cu Briciu în poartă, Bălașa, Carasco, Gualda, Huluba, Dobrescu, Carnat, Soler, Pălcușan, Sula și Gana. Aceasta e formula pe care a ales-o Adrian Scarlatache. De pe partea cealaltă, Vasile Neagu i-a ales ca titular pe Dumitrescu, Lazar, Diomandee, Nache, Sanogu, Zaina, Mihoreanu, Robicek, Galo, Raicu, Mâncarți. Acesta este 11-le celor de la afumați arbitrul acestei partide, Claudiu Filip din Doj, asistenți Sebastian Păduraru și Mihăiță Noroc din Botoșani, Păduraru din Suceava, Nervosin Gabriel Oblea din Călăraș. Spectatori au venit în această dimineață, 400 de fani ai fotbalului să urmărească această partidă care se anunță instant spectaculoasă.
1: Da,

0: Mulțumim foarte mult, Dan Marinache, pentru aceste prime vorbe. Robert, început bun, că toată lumea Unirea Slobozia marchează rapid echipa pregătită de Ilie Poenar.
1: Da, 1-0. Cum anticipam, așteptam, am luat 2-0 la pauză. Iată că am avut de 4-1-0 din minutul 3, primul gol al etapei, primul gol al zilei, de fapt, nu al etapei, s-a marcat la Slobozia, acolo unde elevii lui Ilie Poenar au deschis scorul.
0: Da, iată, așa ca o glumă, revenirea lui Ionuț Băgăunescu, prieten, se vede și pe tabela de marcaj. Te salut, Ionuț, mă bucur că te-a regăsit. Început perfect de partidă pentru Unirea Slobozia.
2: Vă salut și eu, prieten, cu dor de Superliga și drag de Metropola TV. De aici, de la Slobozia, iată, venim cu vești bune pentru suporterii echipei gazdă. Din minutul 3-4, Unirea Slobozia conduce pe CS Dinamo cu 1-0. Prin reușita portughezului Bruno Ventura, un șut din demi-vole undeva din afara careului de 16 metri, care l-a surprins pe portarul Denis Oncescu. A fost o fază construită de Gheorghe Bobal și de Bogdan Marian, la capătul căreia s-a aflat, cum am spus, lusitanul Bruno Ventura, aflat la prima reușită pentru Unirea Slobozia în acest sezon. Un început de sezon nu tocmai cum ne așteptam pentru echipa slobozeană. Și-au luat concursul în nereușitele din primele 5 etape. Atât eterogenitatea echipei, sunt 19 jucători noi la Unirea Slobozia, cât și ghinionul, să nu uităm că Unirea a pierdut puncte prețioase, a pierdut ultimele 4 meciuri în ultimele 2-3 minute. Să aruncăm un ochi vigilent și pe distribuția celor două echipe. Ionuț Chirilă a început partida cu Denis Oncescu în poarta celor de la CS Dinamo, jucător de câmp Angel, Gogescu, Tincău, Ciocan, Mitran, Ifrim, Cernamoriț, care este și capitanul echipei, Rus, Dumbrăvean și Sebe. De cealaltă parte avem câte un Denis în fiecare poartă și îl avem pe Denis Rusu în poarta Unirii Slobozia. În apărare sunt Todoran Stănică, Sera și Bogdan Marian, Lazar și Silaghi sunt în fața apărării, apoi Bruno Ventura, Felipe Borges și Lucas Câmpan îl ajută în atac pe strikerul Bobal Gherghei.
0: Da, Ionuț, s-au dus vremurile cu Ibrian și Toma, iată, Ventura și Gherghe acolo la Slobozia în căutarea punctelor. Câte lume a venit să vadă această partidă, te rog, și...
2: Sunt câteva sute de spectatori, încă nu m-am deschis asupra unui număr, ia de începutul meciului, posibil să mai sotească câțiva, lasă-mă, te rog, să dau numărul de spectatori la următoarea intervenție, pentru că în mod sigur vom mai avea intervenții de aici, la Slobozia, sunt convins că se vor mai marca goluri.
0: Da, îți mulțumesc foarte mult, Ionuț Văgăunescu, iată, Robert Ventura, portughezii fac legea chiar și la Unirea Slobozia. Am reținut acolo și Bogdan Marian, ex-jucătorul Petrolului, care, iată...
1: Ex-jucătorul voluntarului.
0: Ex-jucătorul voluntarului, așa este. Iată, Slobozia, cred că e o achiziție interesantă. Un jucător de luat în seamă, acest Bogdan Marian.
1: Da, într-adevăr, un jucător care născut 2004, care, cu siguranță, a marcat și sezonul trecut pentru echipa din Ploiești, în...
0: Da, el plecase în străinătate undeva, dar probabil că nu s-a înțeles acolo. Dar noi mergem la Târgu Mureș și Sorin Crăciun, o partidă interesantă, ASEA, Metaloglobus. Te salut, bine te-a regăsit, Sorin Crăciun.
3: Da, bună ziua și bine v-am găsit. Salutări la ascultătorii Sport Total FM și la cei de la Metropola TV. Aici la Târgu Mureș este minutul 8 și să dăm cele două formații, să le trecem în revistă. Începem cu echipa oaspete Metaloglobus București.
0: 1-0 pentru Reșița. Mai puțin, Sorin, nu mai puțin.
1: Minutul 7, 1-0 Reșița.
0: 1-0 marchează CSM Reșița, ne spune Robert Gherghe. Ne întoarcem la tine, Sorin Crăciun, să trecem în revistă.
1: 1-0 și pentru Ștefănești.
0: 1-0 și pentru Ștefănești. Încep să curgă golurile cu rapiditate, Sorin. Rămânem cu tine acum.
3: Da, până la urmă se va da gol și la Târgu Mureș. Deocamdată e un joc de tatonare în minutul 9. Dar începem în revistă cu Metaloglobus, cum spuneam, Gavrilaș Pandele, Constantinescu Purece, capitanul echipei, Irimia Sava, Dumitru Endon, Stoica Matac, Zirdum în primul 11 rezerve, Ailenei, Caramalău, Pujar, Gutierrez, Iranețon, Todoran, Neacșu, Tiță și Stankovic. Antrenor principal la Metaloglobus Ian Izicu, secundat de Daniel Floia. Astea Târgu Mureș a intrat în teren cu capitanul echipei în poartă Iacob, jucători de câmp Galdea, Ocan, Demeter, Zombor, Oltean, Vânău, Trif, Samache, Moga și Cioiu, iar atac vârf Siafac. Rezerve Geantă, Dohac, Achim, Biceanu, Făgărău, Iancu, Cociș, Bențe, Călugăr și Capac. Antrenor principal, bineînțeles, Eusebiu Tudor, secundat de Cezar Zamfir. Partida este arbitrată la centru de Cristian Vârgolici din Brăila, secundat la cele două tușe de Andrei Diaconu din Iași și din bat lui Cosmin Vițelaru, arbitru de rezervă, Socaci Iosef. Observator arbitrii Bogdan Zamfirescu din Botoșani, iar delegat de joc din Alba Iulia, Mihai Țâră.
0: Doar atât, Sorin, câtă lume a venit să vadă această partidă, te rog?
3: Ce spui?
0: Ce spectatori sunt, ce număr de spectatori avem?
3: Am uitat, 600 s-au strâns și încă vin.
0: Da, mulțumim foarte mult, Sorin Crăciun.
3: Un meci important.
0: Cu siguranță, cu siguranță ne vom întoarce acolo, ne face plăcere să o regăsim pe Miruna Mihalcea. Nu la Reșița, ci la Râmnicu Vâlcea. Să rodbuna, Miruna, bine te-am regăsit. Bună ziua!
4: Bună ziua!
0: Hai să trecem o revistă cele două formații. Cea mai mare noutate este faptul că s-a marcat. Din păcate, transmisia voastră are ceva probleme. Hai să intrăm în detaliile acestei partide, Miruna.
4: Da, a marcat în minutul 8 Cristi Bărbuț pentru Reșița. Iar legat de primul gol, Reșița Vâlcea a început cu Crăciun în poartă.
1: 1-0 și pe două formații.
0: Da, iată, surpriză mare, marchează și ce se afumați. Ne întoarce la tine, Miruna, să dăm citire celor două formații, te rog.
4: Crăciun în poartă, Croitorul, Sălțeanu, Dandea, Georgescu, Danciu, Trascu, Pitulac, Constantin, Cuiban, Lemac, iar rezerve sunt Frățilă, Ivan, Tomsa, Florescu, Butisteanu, Mițulescu, Panaite, Oprescu și Nistor. Antrenor este Constantin Schumacher, iar pentru Reșița este Popescu în poartă, Chiera, Sali, Rimoveț, Visici, Bărbuț, Lenghel, Matic, Besca, Chira, Simizic, iar rezerve sunt Ursu, Apro, Dima, Savia, Bloș, Lazarovic, Negru, Bulgan și Laval.
0: Da.
4: Arbitrii sunt
0: da,
4: Mihaiene.
0: Te ascultăm, te ascultăm.
4: Da, Mihaiene din Giurgiu, iar asistentele Van Tudor și Mariani Strate. Rezerva este Pavel Adelin, iar delegatul de joc este Cristian Petrean. Iar observator de arbitri Florin Miron.
0: Da, Miruna, doar numărul de spectatori la această primă intervenție și mulțumim foarte mult.
4: Aproximativ 600, dar încă vin și aici.
0: Mulțumim, ne vom întoarce la tine, ajungem de grabă la Ștefănești de jos, unde le regăsim cu aceeași plăcere pe Daniel Nazare. Te salut, Daniel, început bun, caracteristic oarecum acasă pentru CSL Ștefănești.
5: Bună dimineața tuturor, într-adevăr, deja 1-0, ne aflăm în minutul 13 a partidei, a marcat Petru din fața lui Mălăene în minutul 8, ar fi a treia victorie consecutivă.
1: Cine a marcat, Daniel? Cine a marcat, că n-am înțeles?
5: Petru a marcat
1: Petru
5: de la Fanu Constanța și care a fost servit excelent de Mălăene în minutul 8, a pătruns în care reuși a înscris ocazie mare pentru Gloria Bistrița să facă 1-1, însă intervine foarte bine Mociu. Iată cele două echipe gazdele din Favelii încep cu Mociu poartă Sânciului Colae Tomozi Fumbuitu, Gheorghe Zința, Pătru, Dumitru, Mălăene și Pomoțea. De partea cealaltă, Gloria Bistrița, Curintanul, poartă Paradică, Brădu, Blaga, Asibei, Lupu, Sergiu Pârbulescu, Ciucu, King Ortega, Otega și Medi. Interesant e că la această partidă, formația pregătită de Nicolae Grigore aliniază 4 jucători străini. În tribune se află și impresarul acesta, e vorba de Bogdan Apostu. Partida este condusă la centru de Dorin Alexandru Buroiu din Galați, Gabriel Bon din Brașov și Marian Carstan din Constanța sunt asistenți la această partidă la care asistă 100 de spectatori. Acestea sunt primele amănunte, după cum se joacă, cred că se vor mai marca multe goluri în la Ștefănești.
0: Da, mulțumim foarte mult, Daniel Lazare, și ne întoarcem la Dan Marinac, chiar spune Dan, început surprinzător de partidă, pe lista marcatorilor, înscrie ce se afumați.
6: Da, surprinzător bine ai spus, pentru că începutul a fost al Concorvii, care a încercat să ia cu asalt poarta lui Dumitrescu, însă răspunsul a venit imediat că un atac bine legat al afumațiului Raicu.

0: a trimis un șut puternic, Briciu a reușit să respingă în corner, din cornerul care a urmat, acum ce a reușit să deschidă scorul pe o fază excelent creată de Ionuț Zaina, el a reușit să-i pună mingea pe cap lui Mamuru Sanogo,
1: Gogheterul afumaților
0: a trimis
1: mingea
0: în poarta lui
1: Briciu
0: și astfel oase
1: conducul 1-0. Mulțumim foarte mult, Dan Marinache. Robert, mare dreptate ai avut când spuneai de ce se afumați această surprinzătoare echipă. Iată, noi lăudam și aveam toate motivele Concordia Chiajna. Până la urmă afumați-o tot Neagu, tot Robice, tot Zaina și tot rezultate bune în general.
2: Cred că azi sunt raportul 3-0 la șuturi pe poartă pentru...
1: A fost o ocazie importantă puțin mai devreme. Deci, o ieșire hazardată a lui Briciu. În
2: minutul 15 și 3-0 la șuturi pe poartă pentru cei de la Fumați. Cei de la Fumați niciodată nu pot să știe de unde să iei, de fiecare dată apasă. Păi, practic, singurul progres care nu mi s-a adevărat până acest moment este acest gol marcat de Ștefănici în dauă celor abisa, dar încă partida, încă mai mult până se vor încheia aceste partide. Iată, aflăm deja în minutul 15, avem ceva goluri față de alte, nu putem să fim mulțumiți. Trei partide care nu s-au marcat pe acest prim sfert de oră, CSC și Limber, Metalul Buzău 0-0, Astea Târgu Mureș, Metalul Globul 0-0, CSEA Steaua, Cetatea Suceava 0-0.
1: Da, și mâine, prieteni, această etapă continuă cu alte două partide. Vorbim de meciul dintre FC Bacău și CSC Dumbrăvița. Ce săptămână încărcată, Robert, a avut echipa pregătită de Costel Enache, nu? Acel meci cu Slatina, mai apoi vizita Craiovei, care, iată, îmbucurător pentru că vorbim de partidul de Cupa României. S-a derulat la Rușciutea, acolo unde mâine vine CSC Dumbrăvița, echipa lui Florin Fabian.
2: Da, într-adevăr, meci greu pentru băcăuani, pentru că au fost și foarte multe partide în ultima perioadă. Ne desigur că au avut partidă pe propriul teren cu Slatina, apoi cu Craiova, apoi din nou cu... Deci, practic, n-au plecat de pe sinteticul lor. N-au vrut să câștige nici la aceste partide, așa adversari, într-adevăr, greu. Practic, am întâlnit liderul ligii a doua, Slatina, și campioana în exercițiu, campioana fotbal românesc, CSU Craiova.
1: Da, ne mutăm și prin Ghencea, pentru că acolo FRFTV transmite această partidă. Iată, imagine de calitate, FRFTV, prieteni, și din acest punct de vedere noi vom avea imagini când va fi și gol, comentariul va fi pe FRFTV. Un meci foarte, foarte interesant, Robert, este deocamdată 0-0 în această confruntare. Arată bine, nu? Și zonul din Ghencea, așa de sus de acolo, de la suprafață. Hai să dau eu, Robert, în citire echipelor. Mate Simon pentru Steaua, Răzdan Alexandru Dinu, Carlos Dorado.
3: Sus și... e faul la portar acolo.
2: Faul în atac.
3: E faul la portar. A sărit pur și simplu în portarul Simon Mate, jucătorul oaspeților, Paul Cimbru.
1: Așadar, revenim, Mate Simon, Răzdan, Alexandru Dinu, Carlos Dorado, Adrian Ilie, vorbim de linia de fund.
2: 1-0 Metaloglobus!
1: 1-0 Metaloglobus la Târgu Mureș. Dar ce început de etapă avem, Robert? Hai că suntem bine astăzi. Chiar intervenise prietenul nostru, Cristi Marcu, nu?
2: Da.
1: Puțin mai devreme. Cred că îți plac, Cristi, aceste meciuri de astăzi.
2: 1-0. Ce face? Uite, mă gândesc, ai un jucător ca Achim, poate să-ți conducă defensiva. Tu îl ții pe rezervă și este 2-0 și Unirea Slobozia cu Dinamo. Ce vrei să-ți mai spună, Robert Gheorghe? Toate pronosticurile, except în meciul la Șefărești, realizate până acest minutul 20.
1: Da, descătușare pentru Unirea Slobozia, iată echipa lui Ilie Poenaru. Nici n-am timp să dau formațiile, vă rog frumos, prieteni. Așadar, vorbim în continuare, Alexandru Albu, Iavi Grillo, Luca Albu, Tolea, iată, ex-jucătorul Petrolului și al lui Fece Voluntar, Dani Garcia și Carlos Gonzalez, Bogdan Chipiriu pe bancă de rezerve, Ciobanu, Perju, Sumanariu, Cimbru și Vișinar pentru linia de fund la Cetatea, Golov, Caftanache, Gabi David, Bai, Chiricenco și Gabriel Răducan, formula vizită de Petre Grigoraș, ne întoarce repede la Târgu Mureș, unde marchează formația vizitatoare. Ce s-a întâmplat, Sorin Crăciun?
4: Alo?
1: Ce s-a întâmplat pe tabela de marcaj?
4: Da, iată, după un meci de datonare, cum spuneam, am ajuns în minutul 17, Metaloglobus a intrat în careu de 16 metri, a respins Iacob cu greu la șutul lui Martac, dar mingea a ajuns la punctul de la 11 metri la Andrei Dumitru, care cu latul a trimis direct în plasa porții apărate de Iacob Florin. Minutul 19 pe Transil, Asia este condusă de Metaloglobus cu 1-0.
1: Mulțumim foarte mult, Sorin Crăciun. Partide așa cum ne place, Robert, goluri pe mai toate stadioanele. Evident că nu poate fi, știu eu, o rețetă din asta chiar pe toate astea, dar ne întoarce repede la Ionuț Băgăunescu, iată, a revenit cu poftă de gol Ionuț Băgăunescu. Unirea Slobozia conduce cu 2-0, Ionuț.
5: Da, un gol la 10 minute în promedie aproximativ aici la Slobozia, a fost un șut din interiorul careului undeva din partea stângă lui Lucas Câmpan, un șut care căuta vincul deviat nefericit de unul dintre apărătorii echipei dinamoviste, dar fără doar și poate contribuția dinamovistului nu a fost esențială, așa că îl putem credita pe tânărul atacant al Unirii Slobozia ca autor al acestui gol. Al doilea gol stagional deja pentru Lucas Câmpan și Unirea are 2-0 cu Dinamo, cu CS Dinamo, în fața a aproximativ 400 de spectatori.
1: Mulțumesc foarte mult, Ionuț. Revenim aici în studio, Robert. Iată, aceste legături, eu știu eu, prietenoase, că tu spuneai de trecerea lui Florian Haita la FC Bihor, o echipă cu pretenții justificate. Iată aici Lucas Câmpan, jucătorul dirijat de Adrian Mihalcea către Slobozia. E jucătorul UTE și normal că aceste legături rămân de actualitate între părțile aflate.
2: Da, și Câmpan a jucat și la Corvinu, dacă nu știi și pe la Bistri.
1: Dar el a fost jucătorul UTE și a fost îndreptat de Adrian Mihalcea către Slobozia. O mișcare interesantă.
2: 2-0? Ce s-a spus ieri? 2-0 la poză, mașină, la minim 2-0.
1: 2-0, da, da, cred că CS Dinamo, nu știu...
2: Nu mai nevoie, fraților, deci cămașa stă bine închisă la nastur, da, nu avem...
1: Noroc, hai să redevenim serioși, Robert. CS Dinamo a fost doar un foc de paie atunci, oare ce zici victoria aia la deplasare?
2: Eu cred că meciul ăla a pierdut Chindiar la câștigat de CS Dinamo.
1: Pentru că, iată, din păcate, spune CS Dinamo...
2: Nu mai păcat atunci Dinamo.
1: Dar revine la acest meniu. E adevărat, teoretic, Robert, dacă vorbim așa, noi apreciam cu rapiditate ceea ce s-a întâmplat Târgoviște, că echipa asta trebuie să se maturizeze. Chiar au apărut jucători noi, un Renza, nu? Care a cochetat cu eșalonul superior.
2: Dar stai că Renza nu e un produs, este un jucător...
1: Nu, dar vreau să că echipa s-a mai completat, că nu mai avem doar jucători tineri.
2: A fost împrumutat pe la Corvinu, pe mai multe echipe de ligat. Au jucat la Sepsi 2 o perioadă lungă. Deci nu pot să... Dar și care e surprinzător că tocmai jucătorii ăștia experimentați, mă, e un Mitran, înțelegi?
1: Da.
2: Jucătorii ăștia nu reușesc să nu joacă pentru echipa Dinamo.
1: Eu asta punctam, că te așteptai ca echipa să arate mai bine după venirea acestor jucători cu mai mare experiență. Nu uitam nici pe Dumbrăvan acolo, apărătorul central.
2: Jucătorii... Dar să nu uită pe George Neață.
1: George Neață sunt...
2: Neață care, 2004, jucător care ținea de CFR Cluj, mie mi-a plăcut foarte mult, a jucat foarte mulți ani la Slatina.
1: Nu, adică au făcut niște mișcări oarecum interesante, dar, din păcate, în economia jocului și chiar a rezultatului, în primul rând, ele nu se văd. Teoretic, așteptările erau mai mari pe măsură ce etapele trec, nu?
2: Absolut.
1: De la CS Dinamo.
2: Da, din păcate, acea victorie rămâne singulară. Cele 3 puncte obținute la Slobozia și în rest se pare că nici astăzi și cred că vom mai sta la prima victorie a lui Ilie Povenaru cu siguranță și practic va fi cât de cât o descăstușare a echipei din Slobozia, o echipă care a retrogradat de la nivel de ligă, o echipă aflată astăzi din solvență, momente grele pentru ei. De iată și avem oarecum surprinzător și avem imagini cu după că regia rulează imagini de la Concordia cu afumații.
1: Da, nu sunt probleme, cei de la Reșița, adică generoși, au făcut deplasarea să transmită meciul
2: de la... Da, și Fărăști cu Bistrița, iar nu avem imagini,
1: sunt ceva probleme. Erau anunțate și de la Bistrița să trecem și la Ștefănești, evident.
2: Da, nu am vrut să văd golul acela de pătru. Din pasa lui Mălăele, văzut până acum doar de cei de la fața locului și de corespondentul nostru, Daniel Lazare.
1: Dar uite, Robert, dacă ne uităm la forma celor de la Ștefănești, și ei încearcă din mers să mai ajusteze puțin lotul, nu? Mai aduc așa unul, doi jucători, o echipă care arată bine acasă și da, spune finalmente că e surprinzătoare totuși, știu eu, supremația pe
2: tabela de marcaj. Mulțumim imagini de la Ștefănești, mulțumim colegilor din regie, imagini de bună calitate.
1: Cu vizare de Bistrița aici.
2: De la Ștefănești.
1: Bistrița, Robert, cu imagine, Ștefănește cu golul, da?
2: Da, din păcate asta este realitatea până în acest moment pentru elevii lui Nic Grigore. Vom vedea atunci cum se va desfășura această partidă până la final. Până la data că echipa care conduce meciul în acest moment este echipa Ilfăveană. Ce ocazie? Acesta este golul, da, mulțumesc, acesta este golul. Mulțumim colegilor din regie că mi-au oferit golul marcat de pătru.
1: Dar ce patrone, domnule, dușoară pe centrul apărării acolo, da, celor de la Bistrița.
2: Da, și că cel care a pus acolo a fost Mălăele și Mălăele este un jucător de foarte bună calitate. Îl cunosc, am avut și la echipa a doua. Este fiul fostul jucător de la Astra și este un jucător format de Faru Constanța. Deci nu... Este 3-0, Unirea Slobozia, Dinamo.
1: Da, mare, mare dezamăgire, să spunem, Dinamo, pentru că indiferent de situația, Robert, vorbim de, totuși de Liga a doua, o echipă

0: echipă să fie dominată, să fie depășită după nici o jumătate de oră, deja 3 goluri
1: într-un 25, da.
0: În contul gazelor, deci, se pare o mare
1: media, media anunțată de Ionuț Văgăunescu, un gol la 10 minute, a fost stricată în acest moment, ca să, dacă zic așa, este 3-0 în acest moment și lucrurile sunt foarte, foarte clare. Vom vedea cu ce va imprima profesorul această tranziție de repriza a doua.
0: Și spun sigur, Robert, aveam un plan, zic, băi, astăzi, în cazul unui rezultat favorabil, vom avea și noi plăcerea să spunem împreună, să-l găsim telefonic după partidă pe Ionuț Chirilă. La 3-0 după 25 de minute pare să fie o zi neagră pentru CSE Dinamo. Greu de crezut, Robert, că ar putea reveni. Dacă marchează un gol, poate să dea un pic de alt sens acestei partide. Nu cred că se mai pune problema în felul învingătoare.
1: Da, da, este clar. La 3-0 lucrurile sunt foarte clare. 3-0 pentru 25, Unirea Slobozia, CSE Dinamo București.
0: Da, ne ajută Slobozia la numărul de goluri de astăzi, în formă echipa lui Ilie Poenaru. Dar, Robert, nu știu dacă pot să spun în formă când ai în fața un adversar care probabil nu contează.
1: Păi da, vezi că acest adversar care nu contează a pierdut la limită și cu Schellenberg, a pierdut la limită.
0: Eu zic
1: și
0: de astăzi.
1: Nu, da, nu, da, a pierdut și cu Schellenberg, a pierdut cu Metalul Buzău, a pierdut cu Afumaciu. A pierdut la limită și a câștigat la... Deci nu pot să spun, adevăr, a fost...
0: Astăzi, eu zic astăzi.
1: Astăzi, da, astăzi, da, chiar. Este 4-0, haide, haide, să vină Ionuț Văgăunescu să ne dea câte...
0: Nu, dar e incredibil ce se întâmplă, Robert, da. Totuși, trebuie să fii de acord cu asta, 4-0.
1: Trebuie să arunce prosopul, dacă era profesor Dinu, a aruncat prosopul de mult, este 4-0.
0: Da, uimitor, cred că se joacă într-un singur sens, probabil că cei de la CSE Dinamo fac figurație, Robert, păi în 30 de minute cred că 4 atacuri au fost toate, hai, vreo 5-6, din care 4 goluri.
1: Da. Cert este că scorul este 4-0 în acest moment, minutul 26.
0: Da, cred că, sincer, Robert, după această partidă, la cum se desfășoară ostilitățile, cred că mai marchează Slobozia. Cred că cei care conduce CSE Dinamo se vor reuni în vreun fel, adică vor discuta situația echipei, pentru că depășim deja 6 etape. E adevărat, echipă tânără, între timp am venit jucătorii, dar postura este departe de cea așteptată, cred eu, de Ionuț Lupescu, de Ionel Dănciulescu și de comandantul Ionuț Popa.
1: Ținând cont de numere care sunt la Dinamo, indubitabil, nu poți să spui că sunt, e ceea ce și doreau. Dar aceasta este realitatea, până la urmă, urmei, când a spus-o, haterii s-au și grăbit să mă atace, când a spus că nu poți să te duci cu o echipă de copii, cu jucătorii de la Liga de Tineret, care au vârsta pentru Liga de Tineret, nu poți să juci la Liga 2, nu poți să juci la Liga 3, dar la Liga 2. Toate celelalte rezultate sunt pur întâmplătoare. De data aceasta, până la urmă, cam asta este diferența și gândește că au întâlnit o echipă care se afla pe ultimul loc în clasament, Uniunea Slobozia, o echipă care nu reușește decât un singur punct în acest campionat.
0: Da, să-l așteptăm pe Ionuț Băconescu, el este și la stația de amplificare a stadionului și are foarte mult de lucru astăzi, la revenirea lui. Am înțeles că a fost și meciul trecut, programul nu prea mai poate permite lui Ionuț Văgăunescu să fie foarte aproape, așa cum s-a întâmplat de multe ori, de Unirea Slobozia, dar a reușit președintele Ilie Leonaru să le readucă la stadion și iată, într-un moment atât de bun. Surprinde, Robert, faptul că iată Concordia Chiași, da, și din imaginele pe care le primim, cei care atacă, va convingător. Iată ce fază!
1: Solice penalti, dar nu se acordă penalti, se acordă lovitură de colț pentru afumații.
0: Ne întoarcem la Ionuț, Miruț, ai depășit media. Ce un gol la 10 minute? Se grăbește Unirea Slobozia. Ce s-a mai întâmplat?
2: Da, media a scăzut în privința frecvenții cu care se înscriu golurile. Minutul 25, Borges are o acțiune pe partea stângă. Întoarce mingea pentru Câmpan, aflat liber în careu și acesta realizează dubla. La doar un minut distanță, deci minutul 26, același Felipe Borges capă singur cu portarul Roncescu și trage pe lângă acesta, stabilind scorul care se află acum pe tabelă, 4-0, un neverosimil, aș zice, 4-0 pentru Unirea Slobozia în fața celor de la CSE Dinamo.
0: Sunt nevoie să te întreb, Ionuț Băgăunescu, Dinamo a trecut centrul terenului, pentru că în 30 de minute, 4 goluri, mi se pare incredibil.
2: N-am consemnat nicio ocazie la poarta lui Denis Rusu până acum, din contră au mai fost două șuturi periculoase expediate de același Felipe Borges, un pic pe lângă poarta aparată de Denis Oncescu.
0: Da, mulțumesc foarte mult, Ionuț Văgăunescu, 4 goluri, nu se trebuie nici măcar prima repriză, ce frecvență acolo pentru Unirea Slobozia, dar cred că noi, Robert, stăm bine în acest moment la capitolul goluri.
1: Capitolul goluri, clar, suntem ridicați pentru că și al s-a marcat maxim un gol. Avem două parte care nu s-a marcat, la Cizădie, Schellenberg, Metalul Buzău, respectiv în Ghencea, CSA, cu Cetatea Suceava 0-0. Ce vreau să remarc, 6-1 raportul cornerul pentru CSA Fumați despre Concordia Chiajna. 6-1. Și o fază suspectă de lovitura 11, cel puțin așa au solicitat jucătorii, i-a spus Mifoveli, jucătorii afumățeni, puțin mai devreme s-a dat până la urmă lovitura de colț

0: pentru echipa oaspete, echipa oaspete care conduce în acest moment cu 1-0 prin golul marcat de Sanogo în urma unei faze fixe, o centrare foarte bună al Zaina. De data nu avem imagini și ocazie mai imensă de gol.
1: O minge scoase de pe linia porții. Minge scoase de pe linia porții, încearcă apoi Bai să readucă balonul acolo. Ce situație pentru cetatea Suceava, un fruntaș al Stelei.
0: Poprița.
1: Scoate de pe linia porții. Incredibil, cred că este Dorado cel care...
2: Da, iată că aproape de golă cetatea Suceava, este un meci deschis oricărui rezultat. Robert, ne mutăm din nou la Chiași, am fost pe FRFTV, meciul din Ghencea, 0-0 acolo, se anunță și cred că așa va fi pe toată durata partidei, un joc echilibrat, Robert. Steaua cu cetatea Suceava este mare căutare de puncte. Aici te-aș întreba, Robert, ce zici, Concordia nu se regăsește sau plombul ăsta ofensiv din prima, ala Fumațului care trece doar pe lângă gol?
0: Dacă era scorul 3-0 pe toată faza, supără nimeni în acest moment, cred.
2: Ca la Slobozia. Dar unde e Concordia?
0: 1-1 egalează Bistrița. Iată ce spune ție Gherghe de fiecare dat.
2: Un șut de la distanță, 1-1
0: egalează Gloria Bistrița.
2: Da, revenim repede pe tabela de marcaj și formația bistrițeană. Este 1-1, punctează trupa lui Nicolae Grigore. Da, nu știu, Robert, pare... Hai să vedem aici. Ne-am mutat cu imagini la Ștefănești. Pare să fie parcă la Chiași, da? Știu eu, o partidă precum cea cu Poli Timișoara. Începutul este dominată,
0: da,
2: clar.
0: Nu arată nimic, absolut nimic, crede-mă. Chiași, într-adevăr.
2: Și absolut surprinzător, Robert, pentru că dacă ne uităm așa pe raportul de forțe, dacă el există pe hârtie, era clar favorită Concordia Chiași, da? Hai să vedem golul celor de la Bistrița.
0: Este frumoasă de la magia care o deșesc pe 10 metri. Ne dă mai multe detalii colegul nostru Daniel, colegul și prietenul nostru Daniel Lazar.
2: Da, iată că s-a întâmplat repede.
0: Metal egalează 6-a Târgu Mureș.
2: Egalează 6-a. Doamne, ce de goluri. Ne întoarce repede la Daniel Lazare. Bucurie echipei gazdă. Daniel a durat puține minute. Revine pe tabela de marcaj Gloria Bistrița.
3: Într-adevăr, este 1-1 din minutul 28. Lehai McD, extrema celor de la Gloria Bistrița, e chiar destul de dificil să descoperim. Sunt foarte mulți jucători de floare. Vă spuneam, 4 jucători străini, primul 11 al Bistrița Senior. Au fost mai multe ocazii, același jucător a avut o situație înainte de a egala, să fie 1-1, a marcat acum cu un șut de la 16 metri. Este 1-1 și elanul gazdelor a fost un pic demolit. Probabil că, așa cum am spus mai devreme, se va marca în continuare, pentru că raportul ocazilor de joc este unul foarte mare.
2: Mulțumim foarte mult, Daniel Lazare. Iată că revine și iasă Târgu Mureș pe tabela de marcaj, echipa pregătită de Sebi Tudor. Bucurie de asemenea de puține minute pentru Metaloglobus. O să mergem acolo, să vedem de la Sorin Crăciun cine a marcat. Nu mai e Măgerușan, nu mai e Vlad Bogdan, dar are alte soluții acolo. Sebi Tudor, ce te crezi, se restabilește egalitatea și la Târgu Mureș. O etapă așa cum ne place, deci rămâne Robert fără goluri acum la Cisnădie, nu?
0: Cisnădie și Ghencea.
2: Și Ghencea. Merge la Sorin Crăciun, Sorin Crăciun, iată, cred că bucuria acolo pe Transil ASEA reușește să restabilească egalitatea.
4: Da, minutul 31. Ne auzim, nu?
2: Da, sigur.
4: Minutul 31 pe stadionul Transil este egalitate 1-1 datorită golului reușit de Rareș Trif. Un șut pe jos în colțul din stânga apărată de George Gavrilaș, din lovitură liberă undeva de pe partea din nou fază extraordinară. ASEA își arată forța în ultimele 5 minute, din minutul 25 până la gol, iată tot ei în atac, mingea în careu și este fantastic, putea fi 2-1, însă de pe linia porții Andrei Pandele a reușit să trimită balonul în afara careului de 16 metri. Acum Metaloglobus în atac, dar Ocan trimite către portarul Iacob cu capul.
2: Da, mulțumim, Sorin. Este 1-1 așadar la Târgu Mureș și Robert întârzie golurile în Ghencea și la Cisnădie.
0: Da, dar era totul perfect să fie avut atât de multe goluri astăzi. Într-adevăr, nu pot să spun că nu sunt mulțumit. Goluri multe, clar, partea areului și-a tras-o colegul nostru Ionuț Văgăunescu, numai puțin de 4.

0: reușit îndreptul celor de la Unirea Slobozia în disputa cu elevii lui Ionuț Chirilă, 4-0, ne aflăm deja în minutul 35. Vom vedea că va veni și golul 5.
1: Hai să vedem golul de la Vâlcea, iată că am regăsit această fază, Robert.
0: Da. Ce șut senzațional, Bărbuț, cel care, iată, cred că este la a doua reușită pentru echipa reșițeană. Nu mai marcase Bărbuț de ani de zile și a reușit două goluri în această ediție de campionat.
1: Da, să încercăm poate că transmisia de la Vâlcea poate fi din nou de actualitate. Colegii noștri au găsit golul, Cristi Bărbuț. Își mai aduce aminte, Robert, din când în când, că a călcat acest jucător, cu folos, cred eu, gazoanele primei ligi, nu?
0: Urmașul lui Torge sau câte de toate.
1: Da, un jucător așa cu viteză remarcabilă, cu o tehnică foarte, foarte bună și o mișcare notabilă, zic eu, pentru Dorinel Munteanu, acolo cu aducerea lui la Reșița. Sunt probleme legate de transmisie, tocmai de aceea rămâne mai mult pe Chiajna. Ne vom mai muta, evident, și pe celelalte stadioane unde avem imagini, iată-l pe Mihai Bălașa și ne întoarcem la Vâlcea să vedem, iată, ceva probleme acolo, laudabilă intenția, nu, Robert? Da, cred că vor vedea că nu merg lucrurile și vor încerca la partidele următoare.
0: Banda de internet trebuie updatată acolo, e clar că...
1: Acasă e în regulă pentru cei de la Reșița.
0: Conexiunea bună, în schimb, în deplasare.
1: Tom, mă surprinde, iată, Robert, din nou ce se afumați în atac.
0: Ce se afumați, i-a subordonat total această primă repriză pe cei de la Chiajna. N-am ascuns niciodată, este echipa mea favorită cu Concordia Chiajna, dar nu reușește sub nicio formă să se impună în fața echipei din Afumați. O echipă surprinzătoare, ți-am spus de fiecare dată, nu știu unde să ia Afumați, oricând poate să facă o refăcută.
1: Să-i fi luat așa Chiajna, dar nu neapărat de sus, pentru că știi foarte bine, dar pe de altă parte e notabil și duelul tehnicienilor Adrian Scarlatache cu longevivul Vasile Neagu, pe care nu prea l-am prins mai deloc în această ediție de campionat. Ne mutăm din nou cu imagini, poate chiar și cu sonor pe FRFTV, Steaua, Cetatea Suceava.
0: Un meci control până acest moment de către echipa lui Oraș. Ai...
2: Grilo. Să vedem... Nu mai vedem nimic, e o pasă greșită, pasă ratată lui
1: Adrian Ilie, capitanul Stelei, Robert, acolo, sunt la stânga cel mai vechi jucător al acestei formații. Echilibru, așadar, Cetatea Suceava vine aici în București pentru a pleca cu punct sau cu puncte, dincolo Steaua este obligată să caute prima victorie. Misiune dificilă pentru Daniel Oprița în acest sezon, ce va fi, Robert, vom vedea. Cert este 36 de minute fără gol în Ghencea.
0: Da, în adevăr, 36 minute, criza de la CSEA, iată, continuă. Un singur punct în acest moment, acel rezultat de egalitate cu Dumbrăvița, în rest, absolut nimic pentru Daniel Oprița și elevii săi. Sunt convins, totuși, am foarte mare încredere în Daniel că va reuși să redeseze într-un fel sau altă situația. Problemele Steaierei nu sunt la Daniel Oprița, nu sunt la lot, sunt cu totul și cu totul altele, sunt la birouri, acolo unde trebuie lucrurile. Nu se dorește să revină pe făgașul normal pentru o echipă ce are pretenția de a fi continuatoarea echipei care în 1986 a cucerit cel mai important trofeu al fotbalului european. Vom vedea totuși ce se va întâmpla și cu acest proiect CSEA Steaua. Departe de așteptări, încă o dată trebuie să fac referire, numai cu 2 ani de zile, când spuneam ce spuneam Ionele, lumea, haterii de fiecare dată, mai aveau puțin și aruncau cu pietre la propriul mine. Până la urmă, ceea ce am spus atunci, iată că s-a adeverit referitor la acest proiect CSEA, care este departe de așteptări, nu poate să trăiască. Este 5-0, Slobozia, 5-0 în acest moment, 5-0.
1: Da, este uluitor și iată ce ocazie bună pentru Steaua! Foarte aproape de deschide scorul acolo, într-adevăr, cred că e una din fazele mai bine construite de echipa lui Daniel Oprița. Robert, eu cred că nu mai am cuvinte. Neverosimil, mi se pare prea blând. 5-0 într-o repriză la un meci de Liga a doua. N-aș vrea să fiu absolut deloc în pielea jucătorilor, a lui Ionuț Chirilă, dar cu precădere a celor care conduce Dinamo. Și când spui numai
0: asta... Nu vreau să mă... Să nu știu, să cred, mă crede lumea lipsit de modestie. Am tras un semnal de alarmă referitor la acest proiect și Serinam.
1: Păi da, și ei au mișcat rău, au dus câțiva jucători. Teoretic, echipa trebuia să arate mai bine, 5-0, e uluitor, da, serios. Eu cred că niște că era un joc școală, Robert, cu echipa de junior, celor de la Slobozia, până acum marcau de 5 ori.
0: Da, e greu, că și eu dacă aș juca voluntari acum cu echipa a doua, cu siguranță n-aș putea să
1: exact,
0: dau 5-0. Echipa a doua care este... la voluntari, două rezultate, în ciuda faptul că am pierdut primele două meciuri, de fiecare dată a jucat în deplasare și a pierdut într-un 92.
1: Da, și revine etapa viitoare acasă, da. Prima partidă pentru băieții lui Costin Pala. Dar e adevărat că de la echipa a doua vor mai pleca ceva jucători sau cei din lotul primei echipe care puteau juca acolo, merg la destinații de Liga a doua, pentru că e important jucătorii să aibă

0: și la nivel de Liga 2, am dorit să dea fi rechemații la un moment dat, așa cum este și cazul lui Florian Haită, dar chiar n-am văzut Robert, o să vedem echipa, el are drept de joc deja de astăzi,
1: da,
0: nu?
1: Da, este văzut astfel, este
0: și cred că a făcut și opțiunea cu FC Bihor, care se află de mine.
1: O să vă spun la pauză, o să spun, pentru că meciul de la Popeșelor începe la ora... la ora 12:30, atunci am să poți da multe detalii.
0: Da, o să-l avem acolo pe Cristi Frisc, așteptăm și noi să vedem primele, știu eu, intenții de acolo. Merge din nou la Ionuț Băgăunescu. Ionuț, nu te-am regăsit noi ceva vreme, dar astăzi ești mai tot timpul cu noi și ne obligă situația de pe de marcaj. E neverosimil ce se întâmplă la Slobozia.
2: Avem multe lucruri aici, ne dau de lucru atacanții echipei gazdă, după ce Bobal a avut ocazia de a-și trece numele pe lista marcatorilor, am avut o lovitură liberă, undeva la 25 de metri de poarta aparată de Oncescu, a fost executată de Bruno Ventura, 1-2 cu Radeș Lazar, acesta îi pasează lui Borges, iar Borges, omul reprizei, șutează înșelător la colțul din stânga lui Oncescu și îl învinge pe acesta.
0: Da, Ionuț, eu sper că președintele Ilenaru a fost, știu eu, inspirat și nu te-a luat la goluri astăzi, că altfel bugetul se duce la Slobozia.
2: Da, nu știu, nu l-am...
3: 2-1 pentru Bistrița.
2: Ilenaru astăzi și ce e mai important, nu l-am auzit, pentru că...
0: mai glumim și noi, Ionuț, la scorul ăsta. Auzi, la scorul ăsta mai glumim și noi, îți mulțumim foarte mult. Ne întoarcem în studio, Robert.
1: 2-1 Bistrița.
0: Marchează Gloria Bistrița, care te întoarce soarta partidei, ocazie mare și pentru Concordia!
3: 1-0 și Metalul Buzău la Schellenberg.
0: Marchează și Metalul Buzău. Robert, ce etapă, rog. Robert, cred că ești bine cât ești răcit, pentru că vin golurile. Mergem repede la Miruna Mihancea. Ce s-a mai întâmplat? Miruna?
4: Da, bună ziua, Reșița, conduce 2-0. Minutul 41, Sergiu Rimovez a majorat scorul cu o lovitură de cap din corner.
0: Da, arată foarte bine echipa voastră, Miruna, sau, știu eu, Vâlcea astăzi, dar ce mai contează, practic, nu prinde o zi
4: arată
0: foarte bună.
4: Arată bine și echipa noastră, și Vâlcea a avut și două lovituri libere din apropierea careului, dar au fost ratate. Una ratată și una respinsă de portarul nostru, Simpu Pescu.
0: Da, și apreciem Miruna, înțeleg că sunt ceva probleme cu transmisia, noi încercăm să preluăm imagini de acolo, dar oricum este...
4: Da, nu există, din păcate, Wi-Fi, iar datele așa merg când e multă lume în jur.
0: Da, dragă Miruna, e bine că ești tu acolo și ne ții la curent, mulțumim foarte, foarte mult, superbă, Robert, execuția celor de la Ștefăne, de la Bistrița. 40 minute.
1: Da, eu cred că n-am văzut în ce
0: scurt. N-ai văzut, Robert? Nu, ia să ne dea din nou din regie.
1: Dacă pot, doar.
0: Să vezi un șut acolo magnific în colțul din stânga al porții.
3: Și 1-0 marchează și Steaua cu Steaua București și Suceava. Avem goluri peste tot.
0: Iată ce etapă frumoasă, prieten. Doar aici la Metropola TV. Ne întoarce la Daniel Lazar. Execuție spectaculoasă, Daniel, și Bistrița preia conducerea pe tabela de marcaj.
5: Într-adevăr, 2-1 din minutul 39 a fost o execuție superbă a lui Marius Lupu. Cred că este golul sezonului în Liga a doua. Preluare la marginea care...
3: Este gol Steaua! Marchează Alexandru Albu!
0: Da, Daniel, mulțumim foarte mult pentru că merge repede pe FRF TV. Hai să ascultăm reacția comentatorului.
3: Bine a lui Dorado.
1: Albu s-a schimbat numărul pe tricou, a renunțat la 23, a trecut la 34 și este 1-0.
3: Portarul Alin Ciobanu, dar nu grozav, deloc grozavă această respingere.
0: Păi nu cred că este celălalt Albu, că nu e Alexandru Albu.
3: Albu, care are așa o descătușare după acest gol.
0: Sau chiar Alexandru Albu, da, 34, ai dreptate până la urmă. Și a schimbat și locul, știu eu, ca să nu mai cunoască fanii Stelei. Am văzut că a fost tot felul de reacții acolo, dar ce etapă nebună, Robert. Spectacolul este la el acasă, aici la Metropola TV. Steaua marchează și iată că la pauză poate intra la...
3: Și Asea Târgu Mureș face 2-1.
0: Asea Târgu Mureș marchează Asea. Nebunie de etapă, doamnelor și domnilor. Spectacol garantat doar aici la Metropola TV. În emisiunea preluată tradițional și de Sport Total FM, chiar Robert, astăzi suntem bine la capătul primei reprize. Deci nu mai știm și noi unde să mergem mai repede pentru a afla detalii de pe stadioane. Steaua marchează Alexandru Albu așadar, iar ASEA Târgu Mureș întoarce scorul în partida, repede în propriu cu Metaloglobus București, să vedem unde ne trimite. Merge la George Nedea. George, la Buzău, ce se întâmplă la Cisnădie?
6: Din păcate, pentru Schellenberg, oaspeții au ieșit scorul după

0: Asta reproșează Ciprianea în propriul poartă. 0-1 pentru oaspeți.
1: Da, deci un fel de autogol Ciprian Natea.
0: Da.
1: Am înțeles. O prima repriză, George, echilibrată, dar iată, în care Buzăul reușește.

0: asta a făcut ca scorul să fie așa pe tabelă.
1: George Nedal, ție foarte, foarte mult, tradițional, probabil, dacă vorbim de CSC 1599 și Elimbăr, parcă în acest început de sezon prea multe ghinioane pentru Eugen Beza.
2: 16 goluri în 7 partide în primele 45 de minute și încă acestea nu s-au încheiat pentru că suntem, avem prelungiri. Într-adevăr, toate surprinzătoare pentru noi. Avem la Concordia Chiajna cu afumat 0-1 și în rest celelalte rezultate sunt în limita normalității. Așteptăm de la ora 12:30 și de la Clinceni întâlnirea dintre SC Popezi de Ordin și FC Bihor Oradea.
1: Hai să vedem de la Sorin Crăciun cine a marcat pentru ASEA Târgu Mureș și echipa care a preluat conducerea pe tabela de marcat. Sorin Crăciun.
3: Dar bineînțeles, ne aflăm în minutul 45, dar din minutul 43 ASEA conduce cu 2-1, arbitrul de rezervă arată și un minut de prelungire. În fine, Andrei Moga, de pe partea stângă, trimite, prinde toți fundașii centrali și apărarea echipei oaspete și cum trimite acest gol în poartă, pasat printre picioarele lui George Gavrilaș, care a încercat să prindă mingea, însă i-a alunecat și mingea a intrat în poartă. Bucurie pe stadionul Transil în minutul 46, ASEA 2-1.
1: Da, mulțumim foarte, foarte mult. Moga reușește acolo și cu largul concurs al portarului, nu advers, Robert. Ce etapă, prieten, ce 45 de minute spectaculoase. Hai să dăm din nou golul de la Ștefănești al Bistriței. Ia uite Robert aici, care are dreptate Daniel Nazare. Să vedem în continuare această fază cu Bistrița în cealaltă jumătate a terenului, doar câteva secunde până când mă vedea golul superb prin care Bistrița preia comanda pe tabela de marcat. Să spui și tu părerea, Robert, după această execuție pe care o vom vedea în scurt timp. Deocamdată pe partea dreaptă, atacul. Ce zici, Robert?
2: Da, în adevăr, preluare și șut, gol de Champions League, gol frumos pentru Bistrița, rezultat normal. Ce spuneam stat aceste partide? Că văd pe Bistrița favorit. Da, spuneam că văd pe Bistrița favorit.
1: Da, da, păi nu, Robert, teoretic așa și este, clar, dar pe de altă parte aveam și argumentele astea că echipa gazdă învinsese în precedentele două partide. Par să-ți fi trezit puțin la realitate jucătorii de la Concordia Chiajna.
2: Da,
1: pe final de primă repriză. Arăta foarte bine ce s-a afumat. Ea spune că nesperată bine. O echipă imprevizibilă în care totuși mâna lui Vasile Neagu se vede tehnicianul atât de rutinat, iată, își conduce echipa cel puțin până la pauză. Spre o surpriză da, la acest moment.
2: Mai avem, într-adevăr, imagini la Steaua cu Cetatea Suceava. Aici suntem în prelungiri, 2 minute de prelungiri acordate, 1-0. Prelungiri și la Ștefănești cu Bistrița, tot 2 minute, rezultat 1-2. 4 minute de prelungiri la Râmnicu cu Vâlcea Cureștea, 0-2. Lucrurile sunt clare și aici nu văd cum Dorinel Munteanu mai poate scăpa o nouă victorie printre degete. Iată și Dorinel Munteanu rămâne doar cu o singură înfrângere, aceea surprinzătoare, total surprinzătoare, de la Popești de Ordeni. În rest, numai rezultate pozitive pentru echipa bărânțeană.
1: Pe de altă parte, Robert, a spus o echipă inconstantă, Vâlcea, în ciuda unor nume cu mare experiență prezente acolo, notul lui Constantin Schumacher, o echipă care alternează, care parcă încă se caută, a spune din multe puncte de vedere, nu?
2: Da, într-adevăr, pauză între timp la Chiajna, ce se afumați, Concordia Chiajna 0, 1-0 pentru afumățeni în deplasare, Sono Gol, minutul 12, unicul gol al disputei. Rămânem în continuare cu meci la Râmnicu Vâlcea 2-0 și chiar mă bucur pentru Imoveț, iată, după ce reține acest jucător, a stat un an de zile efectiv, n-a mai văzut să mai joace fotbal, s-a retras și după un an de zile, iată, revenind și reușind să marcheze un gol, un jucător 2003, un jucător care era convocat la Națională de Tineret a României, s-a supărat efectiv pe fotbal, a lăsat o an de zile pe bară, dar acum noua conducere a echipei bănățene a reușit să convingă să revină practic la fotbal pe un an de zile, un lucru mai rar întâmplat la nivelul primelor două eșaloane.
1: Da, Robert, aș mai spune așa un lucru, povesteam puțin mai devreme așa doar în culise, dar pot să spun și acum, am avut aseară o discuție cu Viorel Cojocar, arbitru de primă ligă, care îmi spunea, păi, dar știu ce faceți voi acolo la nivel de Liga a doua, urmăresc foarte, foarte atent producția voastră de Liga a doua și sunt foarte mulți oameni care fac acest lucru. Puțin mai devreme, Bistrița foarte aproape, lovitură liberă periculoasă, a reținut portarul echipei din Ștefănești.
2: Da, între timp noi avem aici un mic delay, Ștefănești, Bistrița la pauză 1-2, singura partidă care se mai desfășoară în acest momente, Râmnicu Vâlcea, CSM Reșița 0-2, ultimul minut de prelungire, ultimele secvențe, probabil vom intra foarte curând și aici în pauză.

0: Pe scurt, rezultatele acestei prime reprize: Unirea Slobozia, Dinamo 5-0, Steaua, Cetatea Suceava 1-0, CSR Ștefănești, Gloria Bistrița 1-2, Concordia Chejnea, CSR Fumat 0-1, CSC Șelimbă, Metalul Buzău 0-1, Astea Târgu Mureș, Metalul Globus 2-1 și SCM Râmnicu Vâlcea, CSM Reșița 0-2.
1: Așadar, pauză, prietenii, pe stadioane, când vom reveni după ora 12:30, vom merge și la Clincen, unde SC Popești de Ordeni întâlnește în probabil cel mai agreabil meci al zilei pe FC Bihor. O scurtă pauză și pentru noi. Ne întoarcem cu alte vești minunate pentru cei care urmăresc Liga a doua. Rămâneți cu noi, revenim.
2: Transportul public din orașul Voluntari te duce acolo unde ai nevoie, la școală, la job, la piață sau chiar în plimbare. STV unește capitala cu 40 de localități din Ilfov printr-o rețea de transport modern în 10 de kilometri zilnic. Lunar, peste 2,5 milioane de călători au acces la 9 stații.

0: volleyball, handball, basket, tenis, motorsport, volei, atletism, sportul așa cum trebuie să fie.
1: David Popovici este din nou campion!
0: Pentru că nu contează ce sport iubești, important e să ai cu cine să-l vorbești.
2: Gata, fraților, am vorbit destul, pauză de hidratare.
3: Am revenit, prieteni, gata cu pauza, foarte, foarte scurtă, dar am avut timp să dăm indicații echipelor care vor fi pe teren în repizele secunde. Ba mai mult, le pregătim și de meciul de la Clinceni, SC Popești de Olten, FC Bihor. Aseară, CSM Slatina Chindia, 3-2, ce a fost în

0: ultima repriză, ne spune Robert, și vedem așteptările noastre legate de actul secund, în etapa cu numărul 6, numai puțin de o partidă de maraton fotbalistic aici la Metropola TV, în emisiunea preluată, tradițional și de Sport Total FM.
1: Da, într-adevăr, goluri multe astăzi, goluri pe toate,
0: chiar putem
1: cele,
0: spune acum.
1: Da, goluri pe toate cele 7 stadioane, unde astăzi avem meciuri în cadrul etapei A. 6-a, a ligii a doua, niciun rezultat de egalitate, iar și un lucru, meciurile sunt tranșate de fel sau altul. Ieri, repet, ieri CSM Slatina a câștigat 3-2 cu Chindia Târgoviște. Astăzi, CSC Șelimbăr, Metalul Buzău 0-1, Unirea Slobozia, CS Dinamo 5-0, ASEA Târgu Mureș, Metalul Globus București 2-0, CSL Ștefănești, Gloia Bistrița 1-2, CSEA Steaua, Cetatea Suceava 1-0, CSM Râmnicu Vâlcea, CSM Reșița 0-2, Concordia Chiajna, CSEA Fumat 0-1. De la ora 12:30 avem la Clinceni întâlnirea de SC Popești Leordeni și FC Bihor. Dacă întâmplă acum puțin pe clasament de vreme, totuși, să facem acest lucru, CSM Slatina pe prima poziție 16 puncte, pe locul 2 CSM Reșița 15 puncte, Poltenica Timișoara care va juca mâine 13 puncte, Bistrița 12, tot 12 are și Concordia Chiajna. Popești Leordeni avea și șansă să meargă pe poziția A6 în acest moment. Practic, dacă s-ar închide clasamentul în acest moment, ar mai avea 3 echipe fără drept de promovare în top 6.
0: Da, e de vreme, etapa cu numărul 6, prieteni, dar primele orientări sunt deja clare legate de felul în care arată eșalonul secund, spunem de victoria spectaculoasă a echipei CSM Slatina aseară pe teren propriu împotriva Chindiei 3-2. Robert Riz a marcat minutul 90+2 cu frumoasă lovitură de cap, era 2-2 la acel moment. Cele 8 partide de astăzi, iar mâine FC Bacău joacă pe teren propriu la Rușutea cu CSC Dumbrăvița. Pentru că etapa să se încheie la Satu Mare, meci așteptat cu mare, mare interes Olimpia din localitate Poli Timișoara, vorbeam zilele trecute cu Gabi Magda, și avea încredere în potențialul echipei sale, dar vine Robert, un adversar puternic la acest moment, iată Poli Timișoara. Și totul e legat, evident, și de buget, poate alinia două echipe diferite, una
1: da,
0: jucat în cupă.
1: Nu poți să zici că e Poli Timișoara. Poli Timișoara e cea care a făcut 1-1 cu Șelimbăr sau cea care a bătut 5-1, dacă nu mă șer, la Concordia Chiajna.
0: Da, știi că de multe ori, știu, conducătorii echipelor mai bine cotate, nu, cum este și Poli Timișoara, spuneau, domne, terenul ne-a împiedicat foarte tare la Cisnădie.
1: Și-au avut dreptate.
0: Au avut așa dreptate, la Satu Mare Gazon se prezintă bine, o echipă gazdă care spera, nu, ca titularii Timișoarei să joace în meciul cu Rapid. N-a fost chiar așa, știe Dan Alexa evident ce face alături de oamenii care conduc această echipă. În ce, dar sigur vom merge din nou pe stadioane, prieteni, la colegii noștri care sunt acolo la datorie. Avem și imagini. Din păcate, cei de la CSM Reșița au ceva probleme, ne spune chiar Miruna Mihancea, cea care se ocupă alături de tatăl ei de acest aspect și lăudabil, iată că au mers la Vâlcea acolo. Ba mai mult, Miruna, profitând și de faptul că Adrian Mujea, titularul nostru de la Vâlcea, nu este astăzi într-o poziție bună, ne ajută și cu informații de la fața locului.
1: A început repriza a doua și a început cu 3-1 la ASEA Târgu Mureș și Metalul Globus.
0: Iată, gol din star pentru ASEA Târgu Mureș. Ce ar fi de spus, prieteni? ASEA Târgu Mureș și Metalul Globus 3-1. Se desprinde rapid echipa lui Sebi Tudor, care se îndreaptă către o victorie, spun eu, mai puțin scontată.
1: Da, ținut că de stare atenționată care a fost acolo, dar până la urmă o victorie meritată din punct de vedere valoric.
0: Dar e de vreme, Robert, victorie.
1: E 3-1 greu să mă întoarcă, credem.
0: Metalul Globus poate marca, de ce nu, e un meci cu foarte multe goluri.
1: Se poate întâmpla absolut orice, dar de la 3-1, după ce are venit de la 0-1, mi-e greu să cred că cei de la ASEA Târgu Mureș mai pot pierde cele 3 puncte astăzi.
0: Da, aș fi sigur la Slobozie, evident, dar la Târgu Mureș două goluri pot fi surmontate de cei de la Metalul Globus București. Pe de altă parte, Robert, și dacă pierde Metalul Globus, ar fi vizibil această scădere de formă. Eșecul trecut. Nu, hai să mergem la Sorin Crăciun, prima intervenție din repriza a doua. Început cu gol, Sorin, tot pentru echipa gazdă, ASEA Târgu Mureș.
2: Da, într-adevăr, minutul 47, dar din minutul 46, ASEA Târgu Mureș conduce cu 3-1 datorită golului lui Musa Samache, un șut plasat care îl învinge pe portarul George Gavrilaș.
0: Mulțumim foarte mult, Sorin Crăciun. Iată cât de rapid, prieteni, se desprinde ASEA Târgu Mureș. Echipa pregătită de Sebi Tudor are 3-1, dar cred că soarta partidei este de parte fi încheiată, iată pe ecranul de Metropola TV, imagine la Chiajna. De urmărit, Robert, ce se întâmplă aici la Chiajna, să vedem dacă au fost ceva modificări făcute de Adrian Scarlatache, la felul în care a mers prima repriză, cred că ar fi indicat.
1: Cu siguranță, eu nu știu, n-am aceste informații, dar cu siguranță, probabil că ne va spune corespondentul nostru Dan Marinache, aflat la fața locului, dar cred că Scarlatache cu siguranță a operat ceva modificări, pentru că nu

0: rezultatul, dar mai ales aspectul și desfășurarea partidei a fost net în favoarea celor de la acestea fumați.
1: Acestea fumați care, iată, are prima acțiune acestei reprize secunde, fără gol, nu? În continuare, toate meciurile au goluri. Ne așteptam astăzi la o avalanșă de goluri, dar sunt câteva rezultate, spune Robert, surprinzătoare. Ce zici de ele?
0: Nu, pentru mine surprinzător este doar rezultatul între Concordia și CSEA Fumați 0-1. Rest, sincer, spun, nu mă surprind absolut niciun rezultat, rezultate normale până acest moment.
1: Da, vom vedea ce se întâmplă în repriza a doua. Dacă Cetatea Suceava, de exemplu, poate reveni în partida cu Steaua care se îndreaptă către prima victorie și am putea avea, Robert, dacă până la finale partidelor rămân măcar aceste scoruri, primele victorii în acest campionat, atât de târziu pentru Steaua și Unirea Slobozia.
0: Da, ambele ar evada, să spun puțin, ar părăsi ultimele trei poziții, unde s-a regăsit în acest moment Dumbrăvița, 3 puncte, Dinamo, tot 3 puncte și Satu Mare, 2 puncte, cu mențiunea că atât Dumbrăvița cât și Olimpia Satu Mare, chiar dacă au dueluri foarte importante, vor juca mâine.
1: Da, pe de altă parte, iată și Dumbrăvița care a arătat, eu spun de multe ori destul de bine, Robert, dar știu, lipsa asta de eficiență ofensivă lasă foarte, foarte multe urme și doar 3 puncte, e adevărat, înaintea unui meci care e dificil mâine la Bacău cu fece din localitate, pe terenul sintetic.
0: Foarte dificil, acolo e clar. Craiova a avut probleme, liderul sunt Slatina, dar o să se impună și foarte rar de când auzi că o echipă câștigă la, aduți aminte cum i-a zdrobit pe cei de la CSEA Steaua, 3-0, fără niciun fel de probleme.
1: Ei bine, Robert, acum arată Steaua acum.
0: Totuși 3-0, 3-0.
1: Da, așa este, scorul este... Iată că cei de la CSEA Fumați, rămânem pe Metropola TV cu imagini de la Chiajna, rămân în atac, Robert. Și e normal, din punctul de vedere, că orice retragere în defensivă ar invita, clar, echipa vizitatoare, echipa gazdă, la atac, așa cum se întâmplă în această fază Concordia-Chiajna. O centrală eșuată este lovitură de colț pentru trupa pregătită de Adrian Scar la atache. Amintean ce duel interesant și pe banca tehnică Adrian Scar la atache. La debut de meserie în frontă pe rutinatul Vasile Neagu.
0: Da, într-adevăr, diametral opus, probabil cel mai nou cu cel mai longeviv antrenor din eșalonul secund. Vasile Neagu este cel mai longeviv antrenor din primele trei divizii în România, asta este clar, din 2010 pe banca celor la CSEA Fumați, practic el și Ferguson ce-au mai avut astfel de cariere. Vă vedeți ce va întâmpla această repriză a doua, sunt convins că cei de la Concordia Chiajna nu se mulțumesc în niciun fel cu acest rezultat, mai ales că am văzut ce s-a întâmplat până în acest moment. Iată, o ocazie mare, data aceasta, un șut blocat respinge portarul Dumitrescu, portarul echipei de CSEA Fumați, iată chiar îi pune pe contraatac pe jucătorii echipei Vasileagu. Iată o intervenție de la spate, a atins balonul, nu-și vorbă de lovitura 11 metri, faza continuă fără niciun fel de... Iată, încă o greșeală mare, intercepție, recuperează foarte rapid a Fumățenii. Ce ocazie, incredibil, ce cât de naivități în dreptul apărării echipei din Chiajna. Foarte multe ocazii, apărarea toate aceste ocazii să răzbună la un moment dat.
1: Da, ușor depășită apărarea Concordiei, parcă am vedea meciul cu cei de la Poli Timișoara, care marcau în prima repriză la foc automat în disputa cu cei de la Concordia. Acum ce s-a fumat o singură dată, Mamaruz. Sanogo este cel care a înscris, dar afumația rămâne foarte, foarte periculoasă. Până mereu presiune acolo pe apărarea condusă de experimentatul Mihai Balaș. Adevărat că puțin mai devreme și Concordia a avut acea bună situație de a restabili egalitatea. Cel puțin la care rămâne așadar golul de la Târgu Mureș. Acțiunea celor de la Concordia intervine foarte bine apărarea echipei din afumați. Iată că echilibrul este clar la casă și spuneam și puțin mai devreme, oameni care joacă de o viață la afumații dincolo, din nou o campanie de achiziții convingătoare, consistentă ca și nume pentru Concordia Chiajna, care da, în clasament stă bine, Robert, dar astăzi nu arată mai deloc convingător.
0: Da, adevăr, azi o evoluție departe de așteptări, până în acest minut, toți în afară minutul 50, în fotbal am văzut o grămadă, nu trebuie să ne hazardăm până în acest moment, e clar că echipa din Chiajna pleacă puțin mai montată, văd, de această repriză a doua, sunt convins că la pauză au sărit scântei ceva în vestiarul gazelor. Vom vedea atunci dacă cum vor gestiona, pentru că afumațiul a demonstrat că este o echipă foarte rapidă și puternică pe contraatac. Au acei jucători de culoare cu o capacitate de efort extraordinară care de fiecare dată poate să surprindă apărarea condusă de Bălașa astăzi.
1: Da, iată din nou Concordia Chiajna. Vom merge și noi pe stadioane, prieteni, din nou să-i punem la treabă pe colegii noștri pentru a afla de acolo amănunte de la fața locului, absolut interesante, că nu, Robert, oamenii care sunt în teritoriu știu cel mai bine ce se întâmplă acolo cu echipele pe care le comentează pe stadioanele de astăzi. O să mergem evident și la Cristi Frisc.

0: la Clincene, acolo unde echipa locală, Inter a pierdut ieri la scor pe teren propriu 1-3. Atenție, Robert, cu Academia de Fotbal, Dunărea Giurgiu, așa se numește acum echipa.
1: Așa, bate, practic, fosta Astra Giurgiu, practic, da. Continui, ca să nu mai bage probleme cu jucătorii care au venit să ceară bani, și-au schimbat titulatura. Am văzut că la echipa din Giurgiu evoluează pe postul de fundaj, dacă nu mă cer, și băiatul lui Bogdan Lobonț.
0: Da, păi e de vreo două stagiuni acolo, da. Eu l-am cunoscut în perioada în care juca la
1: Cisor. 1-1 egalează Cetatea Suceava, minutul 52, dacă putem avea imagini.
0: Da, marchează Cetatea Suceava în partida cu cei de la Steaua. Iată imagini, prieteni, și după aceea vom merge la George Neda. Hai să vedem dacă avem și sonor.
2: Cerca să răspundă la pasa lui Grillo. Nu iese. Și da, e bună schimbarea asta de parte. Prea Aftanache acolo, Aftanache pentru Kirichenko. Îl vedem pe ucrainean, încearcă să-și facă balonul pentru șut, bine închis. Aici iarăși preluare, foarte bine, și este gol! Gol Cetatea Suceava! Jucătorul intră la pauză, Denis Bujor.
1: Fost jucător al celor de aceste voluntari. Mă bucur enorm pentru acest Bujor.
2: Era un șut, era o minge pentru piciorul drept.
0: Da, Denis Bujor marchează pentru Steaua și merge repede la Cisnădie. Este cu noi George Nedea. 0-1 George, care este replica grupării pregătite de Eugen Beza.
3: A replicat și v-ați așteptat în acest moment și care aici răși încearcă să împingă jocul în jumătatea adversă a terenului, însă deocamdată fără reușite, meciul se menține echilibrat și în continuare sunt convins că dacă nu există acea eroare din partea lui Rare și scorul 0-0 în continuare, dar fotbalul se joacă pe gol, așa dar Metalul Buzău conduce și limbărenii alergă după egalare. Nici o schimbare la pauză, pentru că le giro și aceeași grupare pe teren.
0: Da, George, cum se mai presintă câmpul de joc? Că mi-aduc aminte cei de la Poli Timișoara, oarecum supără și de verdictul partidei.
3: Acolo ar fi preferabil ca cei din Bărini să aibă continuitate, să adune punctele în continuare. Asta își dorește și ei, asta își dorește toată lumea din echipă. Acum, împreună să muncim mai mult.
0: Ne vom întoarce, George Reda, la tine. Ocazie pentru cine, Robert, ce să afumați?
1: Din nou, ce s-a fumat, da, iată că ce s-a fumat nu depune armele, nu renunță, nu se cantonează la apărare și profită de slăbiciunile defensive ale echipei cum se descalat achi astăzi.
0: Da, Robert, atunci e că puteam vorbi și chiar așa se și întâmpla de oboseala din meciul de cupă, de Concordia, zic, dar astăzi, absolut surprinzătoare prestația modestă a echipei conduse de Cristi Tănase și glumim așa puțin, Robert, n-am putea pune pe seama transmisie, că e prima, de la Chiajna. Știe, domn președinte, de glumă, evident.
1: Da, într-adevăr, stați să văd ce se întâmplă și la, o secundă să spun ce se întâmplă și la Reșița, s-ar putea să avem evenimente și acolo. Imediat îți spun dacă a apărut ceva nou, deși nu cred. Este penalti pentru SCM Râmnicu Vâlcea, minutul 53, lovitura de la 11 metri pentru Gazde.
0: Da, păcat că nu avem imagini, cei de la CSM Reșița au încercat să transmită, sunt probleme acolo. Cert este că la scorul de 2-0 pentru Reșița, Robert, un moment important, nu?
1: Da, și văd o bucurie din regie, aud, avem un...
0: Ia! Da, avem aici, așadar, această lovitură de la 11 metri pentru echipa din Râmnicu Vâlcea.
1: Da, dar este un delay de vreo 45 de secunde, vă spun de acum, pentru că văd în timp real, dar contează mai puțin, este lovitura de la 11 metri pentru echipa gazdă.
0: Ne vei ține tu, Robert, la curent, iată că ne-a și mutat repede la Concordia. Transmisia de la Vâlcea nu are calitatea necesară, tot încercăm și noi să oferim imagini de acolo, pentru că cei de la Reșița s-au deplasat atâta vreme și iată, în încercarea de a livra imagini de calitate. Să vedem în continuare ce se întâmplă la Chiajna.
1: Este gol, se marchează 1-2, Reșița, Râmnicu Vâlcea reintră în joc. 1-2.
0: Da, 1-2, iată că saltă partide și aici, Robert, e departe de a fi încheiată, pentru absolut, că vorbim de început. Repisei secunde, ne întoarcem la Miruna Mihancea, care a văzut de această dată primul gol al echipei gazdă, vorbind de SCM Râmnicu Vâlcea. Ce s-a întâmplat, Miruna?
4: Bună ziua, da, minutul 9 la Vâlcea, Dandea a marcat din penalti.
0: Dandea, lovitură de la 11 metri.
1: Și 6-0 da? Pentru Slobozia, set cu Dinamo, și dar în meciul s-a terminat. Da. 66, deci ne ținem de regulă. Vom vedea 9 goluri până la sfârșit, vom vedea. Dacă nu se facă Onescu, mai are baterie să poată să răspundă de fiecare dată la telefon.
0: Da, mulțumim foarte mult, Miruna. Iată, marchează și Unirea Slobozia.

0: Dumnezeu face pentru scorul de 6-0, recunosc, prieten, eu nu mai am cuvinte, neverosimil poate fi unul dintre ele, pentru a descrie ceea ce se întâmplă acolo la Slobozia. A fumat și la vitră de colț, rămâne în continuare în atac echipa lui Vasile Neagu. Toată lumea mergea, Robert, aici, pe un joc normal, deschis oricare rezultat, dar forța arătată de Concordia Chiajna, calitatea lotului de jucători, stabilitatea de care se bucură această echipă.
1: Niciodată nu neglijați Afumațiu. Niciodată. Absolut orice echipă care întâlnește pe Afumațiu nu trebuie neglijat.
0: Acum,
1: Robert, poate să facă orice rezultat poate să facă Afumațiu. Poate pierde 5-0, poate să câștige 3-0.
0: Aici n-a spune că nu e apărat ce se Afumațiu, și prestația foarte slabă, modesta Concordia, în primul rând.
1: Poate jocul foarte bun al Afumațiu a determinat această evoluție. Cred că și cei de la Concordia au luat puțin de sus pe cei de la Afumațiu.
0: Da, iată Concordia Chiajna, iată Robert, că nu au niciun atacant de până la jumătatea terenului. Toată echipa era în apărare, vorbind de Concordia Chiajna. Condițingare e foarte greu să pui probleme ofensive unei apărări bune, zic eu, cum are ce s-a fumat. Este contraatac, din nou ce s-a fumat.
1: Echipa care atacă continuă și echipa afumățeană.
0: Ne întoarcem la Slobozia, evident, s-a mai marcat un gol. Ce s-a întâmplat, ne spune din nou Ionuț Băgăunescu.
2: Da, a fost o acțiune de partea dreaptă, o pasă care l-a găsit singurul în care pe Bruno Ventura și acesta a îndeplinit o simplă formalitate, 6-0 pentru Unirea și Ventura dintre cei trei marcatori ai Unirii era singurul care nu a reușit pe dubla în această întâlnire, așa că s-a achitat și el de sarcini. Așteptam un gol și de la Gheorghe Bobal, însă el a fost schimbat la pauză cu Răzvan Grădinaru. De asemenea, la Unirea Slobozia a mai intrat Robert Ristoiu, tot la pauză, în locul lui David Todoran. Și Ionuț Chiril a făcut 4 modificări, dintre care 2 pe parcursul primei reprize.
0: Da, păi asta era și întrebarea mea, dacă Ionuț Chiril a mutat ceva în efectivul echipei sale, nu a făcut-o până la urmă.
2: A făcut-o, au ieșit jucători cum ar fi Goget, cu Mitran, Ifrim, printre alții a intrat în echipa dinamovistă Robert Leca, cel pe care mă așteptam să-l văd titular în această întâlnire, sau Eduard Păun. Și de consemnat și o ocazie pe care a avut-o în statul reprise secunde tânăra echipă dinamovistă. Luca Tincău a pătruns pe partea dreaptă, a încercat să-l surprindă pe Denis Rusu cu un șut la colțul scurt, însă experimentatul portar al Unirii a prins mingea cu siguranță.
0: Mulțumim foarte mult, Ionuț Băgăunescu, la cum se desfășoară ostilitățile. Sunt sigur că vom reveni acolo. Ne întoarcem însă în studio. Robert, ce ocazie bună a avut Vâlcea de egalare.
1: Da, într-adevăr, iată că noi așteptăm traseele, să le vedem traseele de la Slobozia, oferite de către echipa oaspete. E bine, scorul este 6-0 și am sentimentul că se va marca, pentru că sunt convins că jucătorii echipei din Slobozia doresc să-și facă golavrajul. Cred că în acest, nu m-am uitat pe clasament, cred că la acest scor sunt cu golavrajul pe 0 și vor încerca să marcheze cât mai multe goluri. Fiecare trebuie să încerce să-l impresioneze pe antrenorul Ilie Poenaru. Iată, ne aflăm în jurul minutului 60 pe cele 7 stadioane. În câteva, nu prea că la momente, în 10 minute vom avea startul partidei de la Clinceni, acolo unde SC Popești de Ordeni întâlnește FC Bihor, iar și o altă echipă pretendentă la promovare, o echipă puternică, o echipă care săptămâna aceasta a semnat cu Dolni, fostul golgheter al celor la Csíkszereda, și cu Haită, Florian Haită, jucătorul FC Voluntar, două mutări importante, două mutări care arată practic, este 3-2, marchează Metalul Globus, ce nebunie de meci, iată 5 goluri, 3-2 întâlnirea dintre Astea Târgu Mureș și Metalul Globus. Sunt curios să vedem cine a marcat acest al doilea gol pentru echipa bucureșteană.
0: Da, 5 goluri la Târgu Mureș, un festival de reușite acolo pe stadionul Transil a avut de lucru și colegul nostru Sorin Crăciun, pe care îl vom găsi în scurt timp. Vezi, Robert, spuneam puțin mai devreme, 3-1, marchează 3-2, iar soarta partidei este clar departe de a fi încheiată. Așa cum este și la Chiajna și Concordia, nu prea am văzut, și am stat foarte multe minute cu imagini aici, nu prea am văzut să-l deranjeze Concordia pe portarul echipei din Afumați.
1: Da, adevăr, nu știu ce se întâmplă aici, evoluție sub așteptări a echipei Concordia Chiajna.
0: Mai sunt destule minute, totuși ele trec, iar echipa din Afumați rămâne. Robert, și Afumațiul a pierdut pe final de partidă destule puncte interesante.
1: Da, a și câștigat.
0: Întotdeauna parcă există așa un barometru legat de acest lucru. Rămânem la Chiajna, dar îl căutăm pe Sorin Crăciun pentru a vedea cine a marcat pentru Metaloglobus București. Era cândva Dragoș Uiban, el nu reușește să marcheze nici pentru

0: Începem cu Vâlcea.
1: Alexandru marchează Constantinescu acum.
0: Alexandru Dandea, Nicolas Constantinescu, da. Da, o achiziție bună, Robert, și aici se leagă faptul că Iani Zicu a fost la Faro și știa pe Nicolas Constantinescu, care într-adevăr venea după un an de inactivitate, l-a adus aici și când te aduce antrenorul chiar și joci, răspunsul vine că a marcat, nu?
1: Corect, are și un jucător cu potențial, un jucător tânăr, un jucător de 20 de ani care are potențial, are și un fizic, toată lumea la început când a apărut în fotbal, în urmă cu 2 ani de zile îi spunea nou Cavataru.
0: Da, și știi că noi vorbeam împreună aici de un jucător care marca mereu cu regularitate la Aerostar Bacău, că tocmai de-aia și Robert urmărește multe meciuri de Liga 3-a. Ne-a trecea atenția acel Nicolas Constantinescu. Marca, marca, marca, l-a văzut Farul și l-a luat. Din păcate, așa cum se întâmplă, în anumite cazuri a venit și o accidentare care l-a ținut un an pe marginea terenului, dar iată că Iani Zicu l-a luat aici, la Chiajna, la Metaloglobus, unde joacă și chiar marchează, iată, și primele imagini de la Popești, la Orden cu FC Bihor, meci care se va juca la Clincen. Nu cred, Robert, că va fi o asistență foarte, foarte generoasă acolo, doar obișnuiții. Merge la Sorin Crăciun, Sorin Crăciun se marchează din nou, fac cei de la Metaloglobus, care aprind din nou această partidă.
2: Da, într-adevăr, aici pe stadionul Transil, multe goluri, spectacol oferit, plândind frumos prielnic fotbalului. Minutul 65, Altea conduce cu 3-2. Am scris pentru Metaloglobus același jucător
0: Andrei Dumitru.
2: Dumitru, cu numărul 16, printr-o execuție plasată în toată capitanului Iacob Florin. Așadar, minutul 66, 3-2 pentru Astea Târgu Mureș. Au fost efectuate și câteva schimbări, dar și multe, multe ocazii la ambele porți.
0: Da, mulțumesc foarte, foarte mult, Sorin Crăciun. Cred că departe de a fi încheiată soarta acestei partide, nu? Robert, 3-2, iar Metaloglobus poate restabili egalitatea. De ce nu? A fumaților acolo scapă cu fața curată dintr-o fază parcă mai interesantă. De ce să vedem dacă noul jucător al celor de la FC Bihor e Petre
1: rezervă? Nu, Dolni decât este rezervă. Haita nu este doar pe jumătate. Lotul surprinzător pentru mine cu Angelo Cocean este pe lista suplimentar. Am vorbit săptămâna aceasta cu Eric Lincar și mi-a și spus că are așteptor mult mai mare decât în funcție de ceea ce a oferit până acum Angelo. I-a spus că este unul dintre jucătorii mei preferați la nivel de Liga 1 și a zis că, într-adevăr, așteaptă mult mai mult de la Angelo. Cred că acesta este un semnal de alarmă practic pentru al trezi oarecum la realitate. În mod normal, Angelo Cocea trebuie să fie cel mai important număr 10, jucătorul cu creativitate al echipei antrenate de Lincar. Vom vedea. Totuși, de abia asta a stat o campionată. Vom vedea meciul de astăzi, un meci foarte interesant, cum îți spuneam, întâlnirea dintre SC Popești de Ordeș și FC Bihor Oradea.
0: Da, ultima partidă din programul acestei zile, la nivel de Liga 2, amintindu-vă, prieteni, că mâine la Bacău, baza Rușii Ciute, unde evoluează în mod constant, va pregătită de Costele Nache, FC Bacău, CSC Dumbrăvița, iar tot mâine, de la ora 12:30, un meci, cred eu, așteptat cu interes mare la Satu Mare, Olimpia, din localitate, într-o situație delicată la revenirea în Liga 2 întâlnește. În continuare, Robert, putem să spunem principala favorită la promovare, Poli Timișoara.
1: Da, Olimpia Satu Mare, echipă care nu a obținut, nu a marcat decât un singur gol în prima etapă, în meciul acela cu cei de la Dumbrăvița, dacă ți aduce aminte, un gol în prima repriză marcat de Sergiu Jurgi, iar apoi nu a mai reușit să mai marcheze niciun gol până în acest moment, iar numai puțin de 4 partide, 360 minute fără gol pentru jucătorii din Satu Mare. Vom vedea totuși la acest scor surprinzător. CSEA Steaua cade pe ultima poziție, gol averaj minus 6, cade pe ultima poziție cu 2 puncte. Vom vedea dacă se va întâmpla ceva întâlnirea dintre CSEA Steaua și Cetate Suceava. În rest, o perioadă mai de acalmie. Se pare că golurile multe le-am avut cât a fost relativ răcoare afară în prima repriză, bată cu această repriză a doua, golurile sunt mai rare, dar vom vedea, sunt convins că până la sfârșitul meciului vom mai avea cel puțin 2-3 goluri care să facă să stârnească interesul pentru aceste finaluri de partide a meciurilor din etapa a 6-a a Ligii a doua.
0: Da, mai sunt destule minute, ne pregătim să mergem și pe la Clinceni, acolo unde îl găsim ca de fiecare dată pe Cristi Frisc, prietenul și colegul nostru, deocamdată regia ne pune din nou imagini de la Chiajna. Să tot profităm, Robert, dacă tot astăzi Concordia oferă aceste imagini, pauză de hidratare la Steaua, foarte, foarte cald. Și eu, Robert, mă și gândesc că voi pleca imediat după emisiune la Mizil, unde începe aventura pe teren propriu pentru Progresul Drăgănești, Mă voi întâlni acolo cu cine, Robert? Antrenorul celor de la FC Bucioasa?
1: Da, nu, nu, da, cu
0: Cristi Balașa. Cristi Balașa, am și vorbit și ei.
1: Ce ocazie enormă, ce ocazie halucinantă ratează echipa Inafumați.
0: Dacă făcea 2-0, cred că soarta jocului era deja...
1: Da, dar o echipă plină de tineri, cât am văzut Cristi Balașa, dar el vine... E un proiect frumos, e un proiect oarecum similar, dar nu cred că e atât de multe goluri cum au cei de la CS Dinamo. Vom vedea totuși. Există oarecare tradiție în ceea ce privește fotbalul juvenil la Pucioasa și sunt convins că Cristi va face o treabă bună acolo. Chiar dacă e greu să lucrezi cu copii de tineri 16-17 ani, va fi meci undeva, transmis undeva?
0: Normal. Păi eu de ce mă duc?
1: A, tu comentezi partida.
0: Evident.
1: Zici și mie canalul de YouTube.
0: Sport SMD se numește
1: Sport
0: canal.
1: SMD, da, Sport da, SMD.
0: Cel care a transmis și meciul de ieri pe care tu l-ai văzut, Robert.
1: Da.
0: Dar uite aici, pentru că avem așa doar câteva clipe, nu e Cristi Balașa, un fotbalist important așa în România, ca antrenor, iată și pe Vali Sinescu. Sunt oameni care se duc la echipe de genul ăsta, încercând să-și facă meseria, Robert. Dar va fi greu de crezut vreodată, sau în următorii ani, mulți ani, că Pucioasa va încerca să meargă în Liga a doua, că nu are cu ce, sau Drăgăneștiu. Oamenii ăștia s-au dus și
1: împartă. La Drăgănești avem vreun fotbalist cunoscut decât cu experiență?
0: Nu.
1: Toți mai jucători tineri.
0: Tineri și care au jucat pe la Liga a treia, maxim, numai sus de Liga a treia. Ba da, a fost legitimat Mihai Ene, îți aduce aminte de numele ăsta?
1: Mihai Ene, cum să nu?
0: Care a fost pe la Ripensia.
1: Da.
0: Mihai Ene a fost legitimat, dar el este un fel de Florian Haită. Ocazie mare pentru echipa din Afumați. El nu este astăzi, e o mișcare făcută după prima etapă acestui campionat. Mihai Ene a fost achiziționat de profesor Dragan, știi cel mai cunoscut jucător acum. Are vreo 27-28 de ani el, a început de vreme,
1: dar
0: a cam dispărut în ultima perioadă.
1: Dar în cum schimb, au dispărut golurile noastre?
0: Au dispărut golurile. În schimb, astăzi, Robert, de impact, bine că nici nu pot să fiu peste tot, la Băicoi, CSO din localitate îndălește pe Chit, Stâmpa Brașov și punctul de atracție al acestei partide este prezența lui Constantin Budescu la Chit. A jucat și etapa trecută vreo 20 de minute într-un eșec în deplasare și să-ți mai dau o informație, Inter Sibiu a jucat pe Municipalul din Sibiu cu CSM Săcele și oare ai intuit cine a marcat, Robert, cu CSM?
1: Prietenul tău.
0: Alexandru Ciocânteu. 36 de ani, Alexandru Ciocânteu.
1: Din penalti sau ceva de genul.
0: Din penalti, minutul 85.
1: Da, exact.
0: Și chiar mă aduceam aminte, Robert, că am fost...
1: 1-1 egalează Concordia Chiajna, minutul 68, 1-1 Concordia Chiajna, CSM Afumați. Să vedeți faza.
0: Da, ne-am luat noi cu vorba și iată că se restabilește egalitatea la această partidă. Lovitura liberă pentru o recentrare acolo, da, și foarte bună fază, frumoasă fază, Robert, creionată de cei de la...
1: Cred că un Balașa, dacă nu mă știu de spate.
0: Nu, cred că e Balașa, dar e Balașa, e un jucător longilin acolo, da. Balașa l-am obișnuit să fie prezent el în fața
1: bolții adverse. Da, nu, e un de spaniol, atât de mult spaniol să acolo.
0: Uite, Robert, a fumat și nu s-a jucat câteva rânduri cu ocaziile. Vine această reușită. Da. Frumoasă fază, o recentrare de acolo.
1: Fază gândită.
0: Da, cred că pregătită de Adrian Scarlatache, se restabilește egalitatea, iar cred că soarta partidei, Robert, este departe de a fi clarificată. Concordia mare la dispoziție, minute bune pentru a câștiga, de ce nu și Afumațiul. Să vedem impactul ăsta pentru Afumați la capitolul gol primit, nu?
1: Este penalti Cetatea Suceava, minutul 71, lovitura de la 11 metri.
0: Pentru Cetatea Suceava?
1: Pentru Cetatea Suceava, dacă putem să comutăm pe... Iată, acum avem imagini. Mulțumesc, regiei.
3: Filtrează acest balon în dreapta Ferraui. Ferraui îl ia la mână pe Adi Ilie, centrează și balon respins din
1: gura. E clasic cu delay, nu-i problemă.
0: Formare în continuare pe FRF TV.
3: Bună acțiune individuală a lui Ferraui. Out Suceava. Este Golovka, cel care a repus
1: balonul. Ce ușor a căsut.
3: Și să vedem. Da, e penalti. E penalti pentru Cetatea Suceava.
1: Șmecher Golovka.
3: Cu oarecare întârziere fluieră Cristian Moldoveanu.
0: Hai, vorbim în capitolul de primă ligă. Hai să mergem repede și la Dan Marinache. S-a restabilit este egalitatea penalti la Concordia. Dan Marinache, repede să vedem cine a marcat.
4: Da, marcatorul este Darius Făcușan, dar un mare merit îl are capitanul Mihai Balașa, pentru că el a deviat o centrare venită din lovitură liberă exact în mijlocul careului, acolo unde Făcușan a avut practic de primit o simplă formalitate. S-a făcut 1-1 pe un joc bun al Concordiei, care a presat, au făcut

0: schimbări.
1: Dan, lasă-te, te rog, mulțumim foarte mult, să vedem lovitura de la unul celebre pentru cetatea Suceava, Robert, să vedem sonorul din Ghencea.
2: Ar fi, asta e prima fază în care este solicitat, abia ce a intrat și iată, se vede nevoit să facă față unui penalti. Publicul încearcă să-l intimideze. Aftanache spre minge. Gol Suceava. 2-1 din minutul 7.
1: Da, execuție precisă, Robert. Alexandru Aftanache acolo, care reia cu latul spectaculos în plasa porții.
3: Nor foarte grei pentru Dani Oprița.
1: Da, situația nu pare să fie una, știu eu, fără ieșire, dar din ce în ce mai greu pentru Daniel Oprița, prieten, să scoată la limană corabia celor de la Steaua. Cetatea Suceava, într-adevăr, merge foarte bine în acest moment. Marchează golul cu numărul 2 și este așadar 2-1 pentru echipa experimentatului Petre Grigoraș. Mai sunt însă destul de minute să vedem dacă vine și replica îngrupării lui Daniel Oprița. Iese din apărare, din nou ce se afumați. În propria jumătate a terenului, acțiune bună pe aripa dreaptă. Nu cred că va renunța, Robert, nu ce se afumați la dorința de a câștiga această partidă. Nu s-ar putea, știu eu, mulțumi cu acest rezultat. Pe de altă parte, aș aprecia, iată, Darius Falcușan, titular, apărătorul echipei Craiovene, Universitatea, împrumutat la Concordia, o reluare frumoasă cu lovitură de cap acolo, la care portarul Mate Simon n-a avut reacție. Haideți să mergem pentru primele detalii și mulțumim, prieteni. Cristi Frisk este ca de fiecare dată la Clinceni, o partidă care se anunță interesantă. SC Popești de Orden, FC Bihor, te salutăm, Cristi. Bună ziua, primele detalii ale acestei dispute.
4: Vă răspund și eu la salut, bineînțeles. A început de câteva minute partida de aici, de la Clinceni. Este evident zbor egal 0-0. Să facem cunoștință cu cele două echipe în primul rând. Marc Rădulescu în poartă la FC Popești de Orden. Boparu Rajit Tudoric, Iacob Căbraru, Anatolu Taibu, pentru prima dată titular acest jucător, care este golgheterul Ligii Secunde, Cârținescu, Necuțescu și Tuțu pentru echipa pregătită de Petre Pașculea. De partea cealaltă, Orădenii, Iustin Chirilă în trecuturi, Popa, Călin, Orban, Modan, Tili, capitan de echipă, Pedro Albino, Antoche, Cruceru, Bulciuc, Velisar, antrenor Eric Linker. Arbitrul partidei este Marius Băduiu din Craiova, ajutat de către Mihai Ionescu și Lucian Tănase, ambii din județul Argeș. Tot de acolo din Argeș vine și al patrulea oficial Ion Mircioiu, în vreme ce observator de arbitru este Gheorghe Moise din Capitală, iar delegat de joc George Constantinescu din județul Olt-Taibu. Pătrun de acum este o pasă care se duce către zona centrală, combinația continuă, Raji a căzut acolo, avantaj pentru Popeșteni, atacul se desfășoară în banda stângă unde a ajuns acolo balonul la Boparu. Acesta pasează înapoi pentru că Căprarul, jucătorul care a încercat...
1: Lovitură de la 11 metri,
3: afumați!
1: Cristi, cer scuze, Cristi, lovitură de la 11 metri, Concordia chiar în acestea afumați. Vom reveni, hai. Cristi, la tine, Iată ce fază importantă, Robert, chiar vorbeam de afumați. Sanogo, un doi acolo în partea dreaptă, o intrare total la locul ei. Și lovitură de la 11 metri pentru CSA Fumați. Ce moment important în partida de la Chiajna, nu, Robert?
3: Da. Andrei Filip a acordat lovitură de la 11 metri, penalti clar, ca lumina zilei, să recunoaștem acest lucru. Moment greu, pentru 75, lovitură de la 11 metri. Vedeți ce se mai întâmplă și la, și la Steaua, iată, Steaua tot atacă periculos și la Steaua sunt... cartonaș galben, nu este absolut nimic, să revenim totuși la Concordia.
1: Cred că e un Zaina este cel care va executa tradițional, capitanul și decarul echipei din afumații. Ce fază importantă aici. Abia s-au bucurat cei de la Concordia Chiajna de egalarea semnată de Darius Falcușan. Dar nu cred că este Zaina, Robert. Vlad Ghineț este cel care va executa și el un marcator.
3: O, că ar mai conta 7-0 pentru Unirea Slobozia.
1: 7-0 în acest moment?
3: Era tiramitul 70.
1: Da, uimitoare diferență de scor la Slobozia. Vlad Ghineț...
3: Da, că nu prea ai tras lovitul la 11 metri, crede-mă.
1: Da, să vedem în economia acestei partide, doamnelor și domnilor, exact cu Vlad Ghineț față-față cu portarul Mate Simon.

0: ce moment important în această partidă.
1: Nu e Marte Simonul la Cucurea, e Briciu.
0: Briciu, da, scuză-mă, eram cu gândul la Steaua, că ai spus-o puțin mai devreme, la Steaua. Adrian Briciu față în față cu Vlad Ghineț, care va reuși să iasă bine din această fază. 77.
1: De mult ai impresia că e VAR, când se așteaptă
0: confirmare. Da. Are de lucru centralul partidei pentru așezat.
1: La transfer, fără și fără probleme.
0: La limita careului de 16 metri. Ia să te văd pe tine, Robert, acolo la această fază.
1: Dreapta jos.
0: Dreapta jos. Ce execuție sigură, Vlad Ghineț, Robert. Ce calmitate pentru acest jucător într-o etapă atât de importantă al jocului. Nu?
1: La fentat și a plecat.
0: Ce stăpânire de sine, Vlad Ghineț.
1: Este 1-0 pentru Popeșile Ordeni, minutul 8. Este 1-0.
0: Da, incredibil de bună partidă la Popeșile Ordeni pentru echipa gazdă. Da. Ne mai surprinde oare?
1: Ce nume? Fotbalul sau noi?
0: Da, Ionuț, hai, spune-ne repede, te rog frumos, încă un gol marcat de formația Unirea Slobozia, te rog.
2: Minutul 79, Robert Neciulescu este autorul golului, o pătrundere a dribblat un apărător al celor de la Dinamo și a șurcat pe lângă portarul dinamoviștilor, Denis Omcet.
0: Da, mulțumesc foarte mult, Ionuț Băgăunescu, iată că ne-am despărțit de Cristi Frisk. Taivo, cred că este cel care marchează.
1: Da, că a marcat Taivo și astăzi, domnule.
0: Cred că el este Robert acolo, stai să vedem această fază. O nesincronizare în apărarea celor de la FC Bihor.
1: Da, ce bâlbâială, ce bâlbâială.
0: Da, Taivo este cel care marchează, superb constanța acestui jucător, incredibil. Cred că el este Robert, nu poate fi altul. Într-adevăr, ce achiziții au cei de la FC Popești la Ordeni, acești
1: jucători.
0: Petre Pașculea, echipa care, iată, manager, antrenor, ce-o fi acolo, cuplul ăsta inedit, Cătălin Gheorghe, Petre Pașculea sau Ivers, Petre
1: Pașculea. Joc de pe locul 3 în clasament.
0: Cătălin Gheorghe. Sigur, este Taivo, așadar, cel care a marcat pentru 10 povești de ordine, minutul 10. Și echipa asta, Robert, spuneai, urcă, incredibil, până pe locul 3 în acest moment. Ce să mai spunem, Concordia Fumați, 1-2, se apropie de victorie mare, cred eu, Vasile Neagu.
1: Da, adevăr, nimeni nu a anticipat acest lucru. Nu avem gol în continuare, nu avem la Cizdădie, dar am prevăzut de multe ori astfel de partide. Un singur gol, foarte puțin gol marcat în trenie între CSC Șerimbăr și Metalul Buzău.
0: Da, îi propun lui Marian să ne întoarcem la Clincen, pentru că l-am întrerupt așa de rapid pe Cristi Frisk. Pentru că eram, sănătate Robert, pentru că eram obligați de penaltiul din Ghencea să începe comentariul partidei de acolo. Iată o altă fază importantă aici și tot pentru Popești de Ordeni. Da, mi se pare incredibil, Robert. Bine, adevărat că Taivo trebuia titularizat după golurile pe care le-a marcat, dar etapa trecută a marcat Dane, care acum e rezervă. Știi, meciul de la Suceava. Fac niște mișcări oamenii ăștia de la... Iată ce ușurință acolo!
1: Da, și este simulare clar.
0: Da, nu cred că putea da din nou arbitrul la 11 metri acolo.
1: Simulare. Simulare și dacă mășel este al doilea cartonaș galben, cartonaș roșu, eliminare. Ultimele 10 minute grele pentru echipa antrenată de Vasile Neagu. Va juca cu un nou minus, dar conduce oricum cu 2-1 în acest moment. Și pot să spun că mare parte și-a... Și egalează Schellenberg! 1-1!
0: Da, CSC Schellenberg, iată, Robert, că tocmai atrăgea atenția că nu reușesc să marcheze cei de la Schellenberg. O fac în acest moment, egalează situația și vom merge, evident, la George Nede acolo. Păcat că nu avem și imagini de la Cisnădie. Dar oarecum tradițional, cred că e egalul care putea conveni, Robert, deși echipa gazdă se agăța, evident, de orice variantă pentru victorie. Până la urmă, cred că în continuare, fiecare punct contează. Când vor deveni meciurile și mai importante, având un caracter decisiv, astfel de evenimente în care pierzi două puncte, fie că ești echipă gazdă sau echipă oaspete, vor conta foarte mult în ierarhia finală, nu?
1: Absolut, detaliu, goluri multe. O singură echipă a marcat astăzi, vorba de ce se neau București, în rest toate echipele au marcat, au fost, cum spune, ce înseamnă asta, GG sau cum spune, ambele marchează, colegul nostru, Florin Chivulete.
0: Finaluri de partidă mai avem, Robert.
1: Am luat 80, am trecut de minutul
0: 80-81, goluri vor mai veni cu siguranță. Mă surprinde foarte, foarte mult. Știu, echipa asta din Popești de Ordeni, care are un lot de 28 de jucători. Dacă ai fost titular etapa viitoare, poate nu mai prinzi lotul. Jucătorii sunt în valori apropiate. Însă, ceea ce fac acolo Petre Pașculea și Cătălin Gheorghe depășește, știu, estimările inițiale, Robert, pentru echipa nouă promovată. Jos pălăria pentru cei de la 10 Popești de Ordeni.
1: Da, adevăr. Unde se va opri oare

0: perioadă. În acest moment, doar Slatina și Portcari Timișoara sunt echipe neînvinse în acest campionat. Doar ele două. Și iată, Popești de Oradea ar fi cea de-a treia echipă neînvinsă în campionat. Cine s-ar fi
1: așa? Dar, știi că cei de acolo sunt temperați și au tot dreptul. Ce ar fi incredibil ca SC Popești de Oradea să se califice în play-off? Ar fi uimitoare.
0: În acest moment, avem pe primele patru poziții trei echipe. Nu, incredibil! Pe primele cinci poziții, pe primele cinci poziții, trei echipe fără de promovare.
1: Da, bine, noi am spune așa, optimiștii, pentru a regla lucrurile, că formațiile cu pretenții vor reveni pe final de campionat. George Nedea, eforturile ofensive ale echipei gazdă au fost deja răsplătite, marchează CSC 1599 Schellinger.
2: Dar vor 1-1, Paul Andrei Șerban într-o lovitură liberă superbă de la aproximativ 30 de metri. O minge dificilă pentru portarul metalului Buzău, în condițiile în care mingea a lovit pământul înainte să ajungă la portare. Acesta a fost păcălit, probabil n-a avut vizibilitate nici de zidul său. Și iată, 1-1 aici la Cisnezie și Șelimbărul din alege după victorie. De 2 minute Șelimbărul stă numai în jumătate de teren adversă.
1: Da, interesant final de partidă la acolo, la Schellinger. Să vedem, Robert, aici dacă Concordia, cu un om mai mult pe teren, va reuși să refacă ceva din tabela de marcaj.
0: Pentru acest Andrei Șerban, 26 de ani, eu îl urmăream când era la Chindia Târgoviște.
1: Un stângaș bun.
0: Da, un jucător cu execuții surprinzătoare. Iată că reușește să marcheze. După, a fost și sub tricoul Oasea Târgu Mureș, dacă mă înșel, precedenta echipă, a jucat și la Ungheni. Iată, data aceasta se pare că se regăsește la echipa din care aici care vorbează la Cisnădie, CSC Schellinger. Așa o finală de partidă. Într-adevăr, iată, marea noastră dezamăgire din acest moment, intuiam că echipa din Chiajna va reveni pe tabelă, n-a avut cum. Au reușit să restabilească egalitatea, dar foarte bine, foarte bine a gestionat CSC Fumața acest final de meci. Extraordinar de bine au gestionat și iată că reușesc să-și apropie de o victorie. Practic și cu această victorie, cu siguranță, vor urca foarte mult în...
1: Incredibil!
0: Iată, să știi că și aici se putea acorda, că se putea... Egalează Steaua București, minutul 84!
1: Steaua egalează partida cu cei de la Cetatea...
3: Golovka, iată, în plină viteză, șutul lui Golovka. Dacă lovește puțin mai tare și dă boltă, nu-l vedeam bine pe Bledea.
0: 8-0 pentru Slobozia. Normal trebuie să apară și locul 8.
1: Nu, hai să rămânem cu Sonor pe Steaua. Hai să vedem golul.
3: Albu da drumul la această minge. Nu, a fost Chipirliu. Grilo pasă la întâlnire și este gol! Așa pasează un regista și este Camara acolo, cel care apucă să ciuptească mingea în fața lui Ciobanu.
0: Secu Camara.
1: Da, are ceva de împărțit acolo pe bancă de rezerve. Secu Camara cu cineva, atacantul care marca des în perioada în care juca pentru Politehnica Iași. 84 minute la Chiajna, 8-0, Robert, ce ar mai fi de spus la Slobozia?
0: Se marcator, a făcut și Nexulescu dubla.
1: Da, ar fi interesantă, bună constatare, dacă și Nexulescu a făcut dubla. Cred că pare să fie un nou început pentru echipa pregătită de Ilie Păinaru, care a și găsit, Robert, să știu, pansamentul adecvat într-un moment delicat acolo. Bravo delegărilor că a venit acest meci la timp, că poate alt adversar, Robert, era greu de depășit. Iar situația celor de la Unirea Slobozia putea deveni...
0: Da, dar să nu uităm un lucru. Slobozia pe tumultul 93 cu Afumacea, de la ultima fază cu Metalo Globus. Deci nu, echipa a pe tumultul 85 la Timișoara. Deci să privim și astfel, și acest aspect.
1: Da, făcuse egal la Oradea, nu?
0: Da, adică, da.
1: Cu FC Bihor.
0: Da, clar, meciul clar că a pierdut pe propriul teren cu Bistrița, cel 0-3, dar adevărul în care Bistrița a fost o clasă peste...
1: Da, dar probabil, Robert, este ultima vizită la Slobozia și îl regăsim din nou pe Ionuț Băgăunescu. Telegrafic, Ionuț, nu avem ce face, este 8-0 și o victorie neverosimilă. Eu cred că ăsta e cuvântul.
4: Eu vă mai aștept, da, se conturează cu scorul campionatului, sau mă rog, unul dintre scorurile care vor candida la acest titlu neoficial și este meciul

0: Vă știu eu, Ionuț, probabil într-o altă dublă în finalul acestei partide. O victorie incredibilă, ca și scor, spun. Să vedem aici, ne mutăm din nou la Chiajna, viitorul de colț pentru Concordia. Dintr-o fază fixă marcase Darius Fălcușan, titularizat astăzi apărătorul central care vine de la Craiova. Robert, până la urmă, FC Voluntari a făcut un parteneriat cu vreo echipă de Liga 2 anul și nici nu veți face, nu?
1: Nu, suntem împotriva acestui gen de parteneriat. Nu sunt de acord cu ele.
0: Da, am văzut și alte păreri, chiar Petre Ioras spunea ceva tot din punctul ăsta de vedere al parteneriatului cu echipa de primă ligă. Concordia încearcă să dreagă ceva pe final de partidă și numai Cristi Tărase să nu fie acum. Dom'le, nu știu cum se dă, că exact atunci când crezi cu tărie că echipa ta merge într-o direcție bună, vine Robert un accident de genul ăsta.
1: Da, și pe ăsta este fotbal. Ăsta e fotbal, iată, se pare că pe propriul teren Chiajna are probleme, nu reușește să se impună. E final de meci finalul meciului, minutul 88, Concordia Chiajna a fumat 1-2, minutul 88, Ștefănești, Gura Bistrița 1-2, minutul 89, Steaua, Cetatea Suceava 2-2, minutul 91, Unirea Slobozia, Dinamo, 8-0, minutul 90 plus 4 de minute de prelungiri, minutul 91 plus cu 4 minute de prelungiri, Shelly, Bărmătarul Buzău 1-1, minutul 89 cu 3 minute de prelungiri, Astea, Târgu Mureș, Metalul Globus 3-2, și cred că deja aveți și un final de partidă și minutul 18 Popești de Ordeni Bihor 1-0. Final de meci la Slobozia s-a încheiat 8-0. Am văzut și astăzi traseele profesorului, nu-i problemă. Cert este că lucrurile trebuie luate în serios pentru că astfel în acest mod acea victorie cu echipa din Târgoviște va rămâne singular, va fi foarte, foarte greu de gestionat pe viitor. Acești jucători tineri, practic Dinamo, riscă să se umple de penibil, în ciuda faptului că, într-adevăr, pe propriul teren, atât cu Metalul Buzău, cât și cu CSC Liber, au pierdut la limită 1-0, iată că de atunci când au dat o echipă dornică pe un teren bun, când au dat o echipă dornică să tranșeze în favoarea ei, partea cât mai repede, elevii lui Poenaru reușesc scorul campionatului, care va fi greu de egalat în această ediție, din punctul meu de vedere.
0: Da, iată-l pe Eric Linker acolo și el pe marginea terenului, fără reacție, 20 minute, îl conduce Popești de Ordeni. Și continuă Robert să spun, ar fi incredibil, da, că echipa Ilfovenă câștigă și astăzi. E adevărat, foarte, foarte devreme și o te întrebam pe tine ca și conducător dacă o astfel de deplasare de vreo 6 zile poate lăsa urme. E bine, cred că da. Cred că da, Robert. Oboseală și, știu eu, stresul ăsta al 6 zile, iată-l pe Petre Pașcule acolo, cred că are tableta pe... O sună cineva pe Petre Pașcule, nu cred, n-are cine. N-are cine pe banca tehnică, pe... managerul, antrenorul, directorul tehnic, ce-o fi acolo, Petre, treaba e că face bine lucrurile.
1: Corner pentru afumații, minutul 90 la Chiajna, în ciuda faptul că evoluează cu un om în minus, afumațiul este echipa care, iată, presează și ține departe de butele lui Dumitrescu balonul, tot afumățenii atacă, nu au niciun motiv să se grăbească. Minutul 90, în continuare, surpriză mare în Ilfov, Concordia Chiajna pierde derbiul cu CSA Fumați 1-2, 3 minute de prelungire la Steaua cu Cetatea Suceava, iată etapa 6-a și totuși nu vine prima victorie a lui Daniel Oprița.
0: Într-adevăr, se prelungește situația delicată. Bine, i-am întâlnit și un adversar puternic, totuși, Robert, Cetatea Suceava, nu? Dacă ne gândim la Unirea Slobozia, nu? Ceea ce s-a întâmplat acolo, acest... neverosimil 8-0. Cetatea Suceava este o echipă cu mulți jucători cu experiență care, iată, Robert, cred că s-a pliat bine pe realitatea Ligii a doua, avându-l și pe acest Petre Grigoraș și un om cu mare, mare
1: absolut
0: experiență.
1: Absolut, contează foarte mult experiența lui Petre Grigoraș, care știe cum să gestioneze și știe cum să facă pe elevii săi să abordeze acest impact pe care l-au cu eșalonul secund.
0: Oare vor mai fi ceva goluri pe final de partidă?
1: Așteptăm cu siguranță, așteptăm golul peste tot. Vă voi anunța, sunt foarte atent, dar deocamdată lucrurile par destul de clare. Iată, încă o ocazie pentru afumați. Eu tind să cred că, în ciuda faptului că s-au acordat 4 minute de prelungire, Concordia Chiajna a depus armele, încă un corner pentru afumați. Un meci dominat până la urmă, pentru că ocaziile mari astăzi le-a ratat afumațiu. Și până la urmă, victoria celor de afumați este pe deplin meritat.
0: Da, iată că s-a încheiat prima partidă, Robert, și vorbim de meciul de la Slobozia.
1: Am spus 8-0 ăsta final, nici n-am mai avut gros. Și s-a încheiat și partida de la Cizădie, 1-1, iată și un rezultat aproape de intuit între cele două echipe, un rezultat de egalitate, care, până la urmă, cred că nu mulțumește pe nimeni, dar nici nu ne mulțumește pe niciuna dintre cele două combatante.
0: Da, rămâne totuși Metalul Buzău, că spuneam puțin mai devreme, Robert.

0: Rămâne o echipă grea totuși a campionatului, nu? O formație capabilă, oricând să
1: obțină
0: puncte.
1: Da, nu are valoare totuși, părea mea, că
0: nu mai are, dar rămâne un competitor pe care greu să-l învingi.
1: Spre final și la Târgu Mureș, iată, Sebi Tudor trece peste acest examen important, 3-2 în disputa cu Metalo Globus.
0: Da, ce meci acolo, cu multe goluri.
1: Numai puțin de 5 goluri am avut astăzi. Vom vedea ultimul minut al partidei dintre ultimul de prelungire a partidei din Ghegea, ante CSEA Steaua și Cetatea Suceava, 2-2. Încă 1 minut și 20 secunde la Ștefănești, acolo unde CSEA Ștefănești, Gloria Bistrița, scor stabilit de la pauză 1-2. Același scor în disputa dintre Concordia Chiaja și CSEA Fumați. Fluier final, cum a spus, la Târgu Mureș cu Metalo Globus, minutul 9. Este 3-2, Steaua întoarce scorul, senzațional, minutul 93, Steaua marchează.
0: Da, iată că șansa de multe ori te și ajută, Robert, uimitor.
1: Da.
0: Uimitor și marchează și ASEA.
2: Toată echipa Steli este aici.
1: Nu, ASEA
0: s-a închis. Ia să vedem.
2: Bine, și toată echipa Sucevei, evident. Va fi o centrare. Bătut Razdan, minge care rămâne în acea zonă, Grilo cu fault aici, a fost fault, împins jucătorul celor de la Suceava, n-a mai fluierat arbitrul moldoveanu, să vedem aici, gol! Este gol pentru Steaua, minutul 90, plus 2 sau plus 3, dar cred că s-a ridicat de la margine Fanionul. S-a ridicat Fanionul de la margine. Golul este anulat. Sunt și doi jucători pe gazon. Întâi însă toată faza a plecat de la un fault acolo comis asupra unui jucător sucevean. Nu s-a fluierat. A urmat un fault asupra unui stelist. Balonul a ajuns cumva la Albu. Și acesta a reușit să înscrie pe lângă Ciobanu, însă golul este anulat la semnalizarea asistentului.
1: Îmi pare rău pentru o priză, sincer spun.
0: Da, era foarte o victorie foarte, foarte importantă pentru Daniel Oprița, cum pe final de partidă.
1: Doi final, Steaua, Cetatea Suceava 2-2, frâie final, CSEA Ștefănești, Gloria Bistrița 1-2, ultimele secvențe ale întâlnirii de la Chiajna, acolo unde a fumat o conduce cu 2-1, CSM Reșița conduce cu 2-1 pe Râmnicu Vâlcea, iată, doar mai avut putere de pizza a doua să revină. Mai avem în continuamentul 25 Popeșle Ordei Bihor 1-0.
0: Se menține așadar această diferență, marcare pe de echipa din Popeșle Ordei. Robert, foarte multe goluri. Cert este că în etapa de astăzi am avut așadar un regal la nivelul de goluri, cu foarte multe partide absolut interesante. În continuare, prieteni, Liga a doua este aici foarte, foarte clară, multe lucruri de remediat, doamnelor și domnilor. În continuare, etapa cu numărul 6, intră Robert bine în meniul acestei runde, acestei noi ediții de campionat, unde s-a mai încheiat. Aici la Steaua rămâne 2-2, la Chiajna 95 minutul. Concordia acestea formați 1-2 și victorie mare, cred eu, Robert. Nu cred că se mai poate întâmpla nimic pentru echipa pregătită de
1: Vasile
0: Neagu.
1: Fluier final de timp Concordia Chiajna CSEA Fumați 1-2 și avem ultimele secvențe ale întâlnirii de la Râmnicu Vâlcea, acolo unde CSM conduce în deplasare cu 2-1.
0: Da, să vedem aici imagini de la Râmnicu Vâlcea, CSM Reșița, alte trei puncte importante pe care le acontează probabil cei de la CSM Reșița, o echipă de Dorin Muntanu, cred că face un lucru foarte, foarte bun, nu, Robert? E o echipă care își depune candidatura în mod cert pentru zona de play-off. Parcă nici terenul la Vâlcea nu mai e cum era odată. Nu știu, echipa încearcă să se recreioneze. Ne uităm celălalt revizor, 27 minutul, Popeș de Ordeni, face Bihor 1-0. Reușita lui Taivo menține echipa gazdă pe linia de plutire acestei partide. Nu mai e deloc o surpriză la ceea ce se întâmplă cu această echipă. Se începe aici de Ordeni, care, iată, are din nou posibilitatea de mărării unui atac convingător în cealaltă jumătate de teren. Minutele de prelungire, ultimele, la Râmnicu Vâlcea, se începe din localitate CSM Reșița 1-2 și probabil că nu mai e nimic de făcut nici în această partidă, doamnelor și domnilor. Cert este, Robert, că am avut o rundă, așa cum ne place.

0: Face cu foarte multe goluri și cu rezultate de multe ori, știu eu, imprevizibile. Iată și acum, pe final de partidă, marcase Steaua, golul este anulat, încearcă cei de la Vâlcea pe final de joc, al 5-lea de prelungire, să restabilească egalitatea, probabil că nu mai este nimic de făcut. 28 minutul, Popești de Orden, FC Bihor, în continuare 1-0, ne trece pe celălalt televizor. În așteptarea florilor de final, nu este ultima partidă care nu s-a încheiat. Râmnicu Vâlcea, CSM Reșița 1-2. Să vedem și finalul. S-a terminat, nu, și meciul de la Vâlcea. Victorie pentru CSM Reșița. Și cred că sunt secvențele de final la Steaua cu Cetatea Suceava.
1: Nu, meciul a încheiat.
0: S-a terminat și Cetatea Suceava. Așadar, prieteni, iată că toate cele 8 partide, 7 partide derulate de la ora oficială a etapei, în continuare se joacă la Clinceni, s-au încheiat, că de fiecare dată Robert ne reprezintă rezultatele, amintindu-vă că s-a jucat aseară CSM Slatina Chindia 3-2. Rezultatele de astăzi, ne uităm așa puțin și la clasament, aruncăm o privire pe etapa viitoare și începem seria legătorilor în direct. Așadar, Robert...
1: Da, pentru golul foarte multe în astăzi, cred că una dintre cele mai prolifice etape pe care le-am avut împreună aici la nivel de Liga a doua. Ieri, iarăși umesc cu 5 goluri, CSM Slatina Chindia Târgoviște 3-2. Deci cu cele mai puține goluri consemnate a fost partea de la, și așteptam treaba asta, partea la Cizădie, unde CSC Șelimbă și Metalul Buzău încheia la egalitate 1-1. Slobozia spulberă efectiv pe Dinamo București cu 8-0, cel mai fi de spus câte 4 goluri, nu, a fost 5-0 la pauză, 8-0 la final. Așa Târgu Mureș și Metalul Globus București 3-2, CS Ștefănești de jos, Gloria Bistrița 1-2. Steaua, Cetatea Suceava 2-2, Râmnicu Vâlcea, CS Merița 1-2, Concordia Chiajna, CS Afumați 1-2, surpriza etapei din punctul meu de vedere, și acum în minutul 29, SC Popești de Orden, FC Bihor 1-0, o altă surpriză tot din punctul meu de vedere.
0: Așadar, Robert, ne-am uitat puțin și la clasament, era pe ecranul nostru puțin mai devreme, da. Nu se menține pe prima poziție, CS Slatina.
1: Pe prima poziție 16 puncte, urmează apoi Reșița 15 puncte, iată reușise să urmă aceste victorii să fie pe locul 2. Politi Timișoara, care a jucat meci destul de greu, dar toți pleacă favorită mâine la Olimpia Satu Mare. 13 puncte. Popești de Orden la acest scor, vă reamintesc la acest scor, 12 puncte. Pe locul 5, Gloria Bistrița, 12 puncte. Pe locul 6, Concordia Chiajna, 12 puncte. Pe locul 7, uitați cum urcă aproape pe nerăsuflat, pe nesimțite, afumați, cea care în urma celor două victorii reușește să facă 10 puncte. Chindia Târgoviște, de parte de așteptări, dar totuși, tot în acea zonă care îi dă șansă să spere 9 puncte pe poziția 8. FC Bacoca n-a jucat și poate să facă și mâine 11 puncte. 8 puncte, Cetatea Suceava 8 puncte, Râmnicu Vâlcea 8 puncte, Metalul Buzău 8 puncte, Metalul Globul 7, Astea Târgu Mureș 7 și Astea Târgu Mureș departe de așteptări 7 puncte, foarte, foarte departe de așteptări. Oricum o victorie importantă pentru astăzi. FC Bihor 6 puncte și e la capitolul dezamăgit. Șelimbăr 6 puncte, CSI Ștefănești 6 puncte, Unirea Slobozia prima victorie 4 puncte, Dumbăvița 3 puncte, Dinamo 3 puncte, Olimpia Satu Mare 2 puncte, ultima poziție Steaua București 2 puncte, dar în cazul în care va pierde Olimpia Satu Mare, la gol averaj va trece pe ultima poziție echipa din Satu Mare.
0: Da, suntem deja în măsură, prieteni, să vă prezentăm și etapa viitoare, care va fi din nou un maraton fotbalistic de calitate aici la Metropola TV. Runda cu numărul 7 și intrăm, Robert, și mai bine în meniul acestui campionat. Știm că se desfășoară doar turul sezonului și punctele, cred că de acum încolo, nu că n-ar fi avut importanță și până acum, capătă și mai multă greutate.
1: Da, iată câteva partide interesante. Va fi o etapă ușoară pentru bookmaker și pentru noi, pentru că din start nu sunt meci. Eu, adică, eu cel puțin văd destul de clar fizionomia, ca să spun, acestor partide. Cetatea Suceava, Râmnicu Vâlcea, apoi Politehnica Timișoara primește pe care CSL Ștefănești, Metalul Globus va juca acasă cu Olimpia Satu Mare, Dinamo va primi replica Concordiei Chiajna, Dumbrăvița primește liderul în acest moment CSM Slatina, meci interesant la fumat, CSM Afumat și Astea Târgu Mureș, iar ultima parte care se va desfășura la ora 11 va fi întâlnirea dintre Gloria Bistrița și Popești de Orden. Apoi de la ora 13:30 tot ziua de sâmbătă, 12 septembrie, avem partea dintre FC Bihor și CSA Steaua. Duminică, de la ora 11, întâlnirea dintre Chindia Târgoviște și Șelimbăr, iar de la ora 13, întâlnirea dintre Metalul Buzău și Unirea Slobozia. Ultimul meci al etapei a 7-a se va desfășura marți de la ora 17, meciul interesant, mai mult decât interesant, dintre CSM Reșița și FC Bacău.
0: Da, iată că postura asta bună are și ținilor detalii și pe cei care transmit partidele la nivel de Liga a doua, Robert, într-adevăr. Ce duel interesant care avea loc în vară la nivel de primă ligă, Costel Enache, antrenorul echipei Reșițene, Băcăoane, dincolo Dorinel Munteanu, marți 15 septembrie.

0: ora 17. Interesant și meciul de la Buzău, Metalul cu Unirea Slobozia. Dar care partidă la nivel de Liga a doua în această ediție de campionat nu este interesantă, prieteni? Aș propune să poate mai mergem o dată până la Popești, până la Clincen, să ne mai spună ceva Cristi Frisc, până când oamenii care au fost astăzi pe teren, în tribune sau pe banca tehnică, se vor elibera puțin, vorbim de protagoniștii etapei cu numărul 6 la nivel de Liga a doua, 30 minute la Clinceni, în continuare 1-0, Taivo, omul de gol care marchează la foc automat pentru SC Popești de Ordeni.
1: Și replică palidă a echipei.
0: Nu știu, oboseala, Robin, nu e, e greu să faci deplasare la nivel de, de Liga a doua din România, să stai 6 zile pe drumuri, să iei un meci oficial, să te muți de colo-colo, unde te antrenezi, ce faci, nu, Robert, e greu.
1: Totuși, da, totuși se rupe puțin clasamentul, ai rămâne cu 6 puncte, nu spun că echipa...
0: De FC Bihor?
1: De FC Bihor, adică nu...
0: Da, și ar fi departe.
1: Ar fi departe de echipa...
0: Hai să mergem la Cristi Frisc, e prea de vreme, spunea Robert, că se rupe clasamentul pentru FC Bihor, însă această adevărată revelație, Cristi Frisc, spune de Odese și Popești de Ordeni, își vede bine de treabă, iar la cum arată acum tabela de marcaj, ar fi, pe un incredibil, spun eu, loc 3 în ierarhia la zi.
2: Într-adevăr, din minutul 8, conduce SC Popești de Ordeni cu 1-0, a marcat cu Adrian Taivo la primul meci ca titular pentru echipa popeșteană. A fost o fază la care Bobaru a pătruns în partea stângă, a pasat înspre Căprarul, iar acesta a introdus mingea în careul mic, a preluat-o de acolo cu Adrian Taivo și a reușit să înscrie al 6-lea gol pentru jucătorul nigerian de 20 de ani. Acum este atac al formației Bihor, ne respinge Raji din interiorul careului, a fost o centrare a lui Nicu Modan de pe partea dreaptă. Bihorenii care nu se regăsesc, se pare că au încasat acel gol și i-a lovit în moral faptul că au pornit practic de la 1-0 în partida de aici de la Clinceni. Dutu a respins, chiar vorbeam cu Adrian Nienci, care este lângă noi, selecționerul echipei naționale de tineret, și remarca faptul că sunt jucători tineri în ambele echipe care joacă foarte matur, acesta fiind până la urmă și rolul metodologic, dacă vreți, al Ligii Secunde, să promoveze jucători români care să fie propulsați spre echipele naționale de juniori, de tineret și, de ce nu, poate chiar de seniori ale României. Așa, tot ca element de detaliu, să spunem că sunt vreo 400 de spectatori, terenul se prezintă în condiții bune, este cald, dar nu excesiv, s-a luat pauză de apă în minutul 23, la mijlocul reprizei, iar acum bihorenii au o lovitură liberă care se va executa de undeva de pe partea stângă, motiv pentru care propun să menținem un picuț legătura, pentru că este fază fixă și, evident, se poate întâmpla ceva interesant în condițiile în care, oricum, celelalte meciuri s-au terminat majoritatea și mai avem o singură partidă în acest bloc de meciuri de sâmbătă dimineață. Așadar, bihorenii se pregătesc să execute, distanța este destul de mare, lângă tușă, în partea stângă, sunt foarte mulți jucători, practic întregul efectiv al celor de la SC Popești este pasat în preajma propriului careu, portarul Marc Rădulescu dirigează acolo, arbitrul a dat semnalul ca să se execute, vine centrarea, să vedem, este balonul respins și mingea este în afara terenului de joc, iar a doua minge degajată peste acoperișul stadionului din Clinceni, care se duce în curtea liceului cu program sportiv care poartă numele celebrului portar Helmut Dugadam. Minutul 37, 1-0 pentru SC Popești de Ordeni.
0: Mulțumesc foarte mult, Cristi Frisc, și începem seria interviurilor de după partidă cu un președinte bucuros, Ilie Lemnaru. Bună ziua, domnule președinte!
3: Bună ziua și dumneavoastră!
0: Domnule președinte, ce ar mai fi de spus? După victorie cu 8-0, spune că în sfârșit câștigă Unirea Slobozia.
3: Asta este o victorie importantă pentru muralul nostru, pentru că am avut un început nu așa de bun, dar în același timp ne așteptam, pentru că am avut 20 de jucători noi, care era foarte greu să integreze, ca și omogenitate, iar în același timp majoritatea au venit nepregătiți de unde au venit, fiecare. N-au venit cu o pregătire bună pentru, mai ales pentru nivelul Ligii a doua.
0: Dar, domnule Lemnaru, iată că se schimbă dacă îmi dați voi datele problemei la Slobozia. Vorbeam în permanență acolo de Ibrian, de Toma, de alți oameni. Acum vorbim de jucători spanioli, vorbim de jucători străini care au fost aduși să reconstruiască această echipă, nu? Se schimbă din mers datele problemei la echipa pe care o conduceți.
3: Da, ăsta a și fost la momentul când am început această reconstrucție. Într-adevăr, am început-o cu Toma, cu Ibrian, cu Rusu, dar Toma la momentul ăsta e accidentat. Ibrian, la meciul ăsta, nu a jucat titular.

0: trecut avocat. Important e că astăzi am debutat și jucători foarte tineri. Davile, născut 2009. Gârbăcea, care l-am avut împrumut cât am fost la Liga 1 și a venit cu un tonus destul de bun, a dat o centrare de gol. Deci ăsta e bucurător pentru noi că jucătorii tineri pe care azi a reușit să-i bage, să joace, să-și facă și minute la Liga 2, pentru că este foarte important și pentru ei să prindă meciuri.
1: Domnul Leonardo, e lângă mine și Robert Gherghe și spunea mereu că e foarte greu pentru o echipă care retrogradează să ducă bine campionatul următor, evident, la Liga 2. Cum este pentru Ilie Leonardo, pentru cei care sunt alături de el, la Unirea Slobozia, această retrogradare, impactul pe care l-ați avut din multe puncte de vedere?
0: Așa este, vă dau seama că este, am zis de prima dată că va fi foarte greu și obiectivul pe care îl avem, cred că este menținerea în Liga 2, pentru că este foarte greu să formezi o echipă decât în timp. Și eu zic că dacă avem răbdare într-un an, doi, putem să creăm o echipă care să ne batem pentru play-off.
1: Deci nu e presiune pe Ilie Poenaru. Nu e presiune pe Ilie Poenaru, e liniște, e încredere.
0: Nu este presiune, nu este presiune, pentru că în momentul când am găsit cu Ilie Poenaru, am pus la punct toate aceste aspecte. Ilie știe foarte bine că noi am cerut să creeze o echipă ca în 2-3 ani de zile, un an, 2-3, să ne batem pe titlul. Asta e obiectivul, pentru că este foarte greu. Gândiți-vă, cum am zis mai devreme, s-a dus 20 de jucători și toți din YouTube vin în același loc.
1: Și mulți străini, pe de altă parte, eu știu.
0: Nu avem mult, avem 4 străini, nu sunt mulți străini. Au fost azi în primul 11, dar toți au loc, sunt 4. Sunt 3 portughezi și atacantul din Ungaria.
1: Da, dar și ultima întrebare, domnule Leonardo, evident că bucuros după această victorie, în care ați avut așa încredere, totuși, nu știu dacă te poate bucura la maxim faptul că adversarul este parcă, nu știu, carne de tun, 8-0, știu că v-ați uitat la echipa noastră, dar 8-0 la Liga 2 apare...
0: Să știți că Dinamo a arătat că joacă fotbal, deci a încercat să joace, indiferent cât a fost scorul. A încercat să iasă cu transport. Au arătat că au multe calități, poate lipsa de experiență s-a cunoscut în rest, iar în același timp trebuie să recunoaștem că și echipa noastră a jucat de data aceasta, neapărat scorul, jocul lor a fost unul bun, au avut entuziasm, au ieșit la primit, au pasat și asta a contat foarte mult.
1: Deci am putea spune, domnule Leonardo, că este de fapt un nou început de etapa 6, e prima victorie și de acum încolo ar trebui să vină punctele. Nu pe bandă rulantă, dar mai des.
0: Eu zic că să nu uităm acest rezultat și să ne concentrăm pe meciul următor și să continuăm să adunăm puncte, pentru că este foarte important.
1: Cu siguranță știți ce aveți de făcut. Domnule Leonardo, mulțumim foarte, foarte mult. Salutări acolo la Slobozia.
0: Vă mulțumesc.
1: De toate cele bune, un președinte Robert, așa cum spuneți tu de fiecare dată, greu de gestionat situația, financiar vorbind, la o echipă retrogradată. A venit această victorie, pansamentul de care are nevoie.
2: Uite de puțin, dragul meu. Uite-te la celelalte echipe care au retrogradat. Metalul Globus, care n-a avut buget mare și a putut să gestioneze cât de cât,
1: da.
2: Dar Hermas a dus că s-a desințat. Uite-te anul trecut, dintre echipe, au retrogradat-o 3 echipe sezonul precedent. Cine a fost? Sepsi a reușit să revină, dar Iași, în schimb, în acest moment s-a
1: delicată situație.
2: Delicată. Și la fel și Buzău, care retrogradat și Buzău, a dispărut definitiv. Deci de fiecare dată este foarte greu să gestionezi aceste retrogradări, pentru că rămâi cu foarte mulți jucători care au contracte de nivel de Liga 1, mai de fiecare dată pe final de sezon, mai vreo 2-3 salarii restante, nu mai ai de unde să mai închezi absolut nimic, de fiecare dată și autoritățile locale, cei care te sprijin pe acest val al dezamăgirii, faptului că tu retrogradezi, nu mai vin să finanțezi, nu mai vin să sprijin și nu mai...
1: Partenerii nu mai vor la Liga 2, mare parte din
2: ei sau... Spectatorii, în cazul în care ai spectatori, că cu siguranță numărul de spectatori scade undeva la 25-20% față de ce avea la Liga 1, și de acolo se întâmplă astfel de situații, pentru că nu avem ca în Premier League, unde echipele retrogradate primeze fiecare dată o sumă asiguratorie.
1: Hai să mergem la un alt președinte, să vedem dacă mulțumim sau nu, Liviu Gregorian, președintele cetății Suceava. Bună ziua, domnule președinte!
3: Bună ziua, vă salut!
1: Begal în Ghencea, prea puțin, mulțumitor! Cum vi s-a părut această partidă, domnule președinte?
3: Vă dați seama că ne-am fi dorit victoria cu toții, dar...

0: bine și un egal. Mulțumesc.
1: Se poate spune că echipa noastră s-a acomodat bine, domnule președinte, cu rigorile Ligii a doua în acest moment, sau așteptările erau oarecum mai mari?
0: Încă este de lucru, încă avem anumite lucruri de rezolvat, dar eu zic că suntem pe drumul cel bun.
1: Da, se vorbea de un buget generos la startul unei ediții de campionat și banii contează, domnule Liviu Grigorean și la Suceava. Cam așa este, stabilitatea este la ea acasă, aveți cu ce să vă dezvoltați fotbalistic, nu?
0: Da, stabilitatea este necesară ca să ne putem atinge obiectivele și avem susținerea acționarilor, dar și a Consiliului Județean, care ne este aproape și sunt convins că din punctul ăsta de vedere, cel puțin vom fi liniștiți.
1: Da, cred că îmbucurător, domnule președinte, la Suceava lumea vine la fotbal. Din partea asta cu Liga a doua, se vede și numărul spectatorilor care așteaptă de fiecare dată evoluții bune și rezultate pe măsură.
0: Absolut. Suceava a dorit și a fost dornică mereu pentru fotbal. A așteptat destul de mult timp până când să ajungem în ligile superioare și sunt convins că își doresc și vor primi și rezultate pe măsură.
1: Da.
0: Dar să avem puțină răbdare și în timp vor fi lucruri frumoase la Suceava.
1: Da, pe de altă parte, niciun antrenor cu mare experiență, așa cum este Petre Grigoraș, nu reușește într-un timp scurs să facă o echipă omogenă, pentru că și la Suceava au sosit destul de jucători noi în această vară de care probabil era nevoie.
0: Da, absolut. Ca, după cum știți, am promovat și era nevoie de întărit. Să aducem jucători care să ne ajute cu experiența pe care o au. Va dura o perioadă de timp până când să reușim să fim mai omogeni decât suntem, dar suntem încrezători că jucătorii și lotul pe care îl avem are potențial și încet, încet vom fi mai acolo unde ne dorim cu toții.
1: Da, haideți să fiu așa crezător, domnule președinte. În câți ani Suceava fotbalistică, conform planurilor dumneavoastră acolo, ar trebui, cred că vă propuneți acest lucru, să ajungă din nou în prima ligă?
0: Absolut. S-a și declarat public în mai multe locuri. Avem un proiect pe termen mediu, să spunem așa. În 2-3 ani de zile vrem să construim o bază solidă, pornind de la infrastructură și până la centrele de copii și juniori, urmând ca în 2-3 ani de zile să încercăm șansa să ajungem în Liga 1.
1: Da, și ultima întrebare și mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Cum vi s-au părut primele etape? Cum sunt jocurile? Pare să fie echilibru? Cum sunt adversarii? Cum vedeți dumneavoastră, domnule președinte, primele 6 etape din acest nou sezon de Liga 2?
0: După cum știți, în Liga 2 echipele sunt foarte echilibrate. De la o etapă la alta nu pot spune cert că cineva este favorit. Apar surprize și sunt convins că vor mai fi și surprize. Echipele sunt competitive și oricine are șansă. Contează foarte mult disciplina, munca, tactica și dorința de a performa.
1: Da, acolo la Suceava vine foarte multă lume. Cred că a fost puțin ciudat acolo în Ghencea, domnule Grigorean. Un stadion frumos, dar foarte puțină lume, nu? Parcă ceva lipsea acolo.
0: Da, sunt convins că la Suceava va fi altă atmosferă și oamenii sunt alături de noi. Ce probleme sunt la alte cluburi, nu ține de noi, deci le dorim mult succes tuturor și să sperăm că încet, încet oamenii vor veni la stadion, nu doar la București, ci în toată România, pentru că este un sport care este iubit, este urmărit și trebuie să fie în prim plan, să spunem așa.
1: Mulțumim foarte, foarte mult pentru prezența aici la Metropola TV și Sportul de LFM, doamnelor și domnilor, a fost președintele cetății Suceava, Liviu Grigorean, cel care a preluat încă din vară mandatul de conducător, îl avem și pe Ciprian Anton acolo, managerul sportiv, este și Petre Grigoraș și ne-am propus Robert, nu, să avem așa un repertoriu mai larg, din fericire sunt multe echipe unde chiar avem această posibilitate, nu, și la afumați unde îl tot căutăm pe Vasile Neagu, poate că astăzi dăm de el, acolo Robert știi foarte bine, nu e Neagu, nu avem cu cine.
2: Mai e și Daniel Neagu președinte.
1: Mai e și Daniel Neagu.
2: Dar acolo, într-adevăr, omul care decide tot pe orizontală, pe verticală, pe ce vrei tu, pe fiecare bucățică în parte este Vasile Neagu și atât Vasile Neagu, cinste lui, două victorii consecutive în fața Unirii Slobozia și astăzi în fața celor de la ocazie mare, AMS, arătată de FC Bihor, minutul 45+2, ocazie foarte mare. Acolo el decide și atât, nu știu, aceste două victorii consecutive, 2-1 în fața celor de la Slobozia și acum în fața celor de la de la Chiajna, 6 puncte și Ahmatu s-a dus undeva pe locul 7-8 în clasament, cinste lor. Și vom vedea totuși, pentru că și etapa viitoare, chiar să revedem încă o dată unde are, ce program are tot Afumațiu, e locul 7 în acest moment.
1: La și să nu uite că nu joacă acasă, joacă la Centrul Național de Fotbal de la Buftea până
2: iarăși
1: în stadionul.
2: Iarăși un mare dezavantaj.
1: Din Afumați va fi gata.
2: Da, ia totuși, echipa are meci acasă cu Oasea Târgu Mureș, merge la Satu Mare, unde are de luat o revanșă, și aduce aminte ce scandal
1: la aici.
2: Apoi primește, este 2-0 pe PSV Ordeni, incredibil ce
1: întâmplă. Taivo, cu Adi, Taivo.
2: 2-0, este de domeniul fantastic ce se întâmplă, 2-0.
1: Da, 2-0 pentru PSV Ordeni și merge la un alt președinte de club, Eugen Cosma, vorbim de Gloria Bistrița. Bună ziua, domnule președinte! Domnule director! Da, ne auziți? Bună ziua! Alo? Da, cred că e ceva pe fir acolo. Nu reușim să îl găsim pe Eugen Cosma, directorul general al Gloriei Bistrița. Aici sunt puțin altfel lucrurile. Quadri Taivo, Robert. Ce să mai zici, Robert, de acest jucător al 7-a reușită? Iată cât de bine se descurcă jucătorii de la 10 Popești de Ordeni.
2: Această față are un portar, Iustin Chelinu, un portar de reflex, deci nu poți să spui că e un simplu cu portar under. Iată-l.
1: Păi da, dar ea de acolo, cât de bine...
2: Da, acus... efectiv, n-a avut ce să fac.
1: Cât de bine acus această fază ofensivă. Da, oricum e, Robert, când o fi pauza competițională, chiar să urăsc cu Petre Pașculea, aici e de predat treaba asta, ei schimbă titularii de la un meci la altul, Dane marca etapa trecută și acum e rezervă, tot așa, capitan era... Haideți să vedem dacă l-auzim pe domnul director Eugen Cosma. Bună ziua, domnule director!
3: Bună ziua, bună ziua!
1: Ne bucurăm că vă auzim, victorie oarecum previzibilă, domnule Cosma, la Ștefănești de Jos, acolo unde echipa acasă câștigase precedentele două partide. Da, din păcate cred că este pe drum domnul Cosma și nu reușim. Vorbeam cu Robert Gherghe aici, prieten, de această strategie. De predat oarecum, Petre Pașculea și Cătălin Gheorghe. Azi ești titular, mâine nu mai prins lotul.
2: Dar cine a trenut acolo, efectiv?
1: Dom'le, aici chiar că este caz de predat. Petre Pașculea, care de fapt el în acte ar fi, dar Petre nu a activat ca antrenor. El a fost conducător pe la Dinamo, are și licența B sau ceva de genul ăsta, iar Cătălin Gheorghe de meserie preparator fizic.
2: Uite, această struță, cămilă, merge perfect.
1: Nu, adică dacă mi-am pune Robert și vorbeam toate stafurile pe hârtie de la Liga a doua și ai zice, aici bine, nu știm ce se întâmplă acum, ai zice, băi, stai puțin, că nu cred că au vreo șansă băieții ăștia.
2: Da.
1: E bine, este uimitor ce fac.
2: Și gândește-te că ei au trecut de două baraje, au nedrept un fel sau altul, pentru că au fost o situație exact ca și doi, ca face Volta la egalitate de puncte, doi cu Sepsi, ei cu Ștefărești, datorită unui anomalii, să spun, din cadrul regulamentului, nu au promovat, au jucat baraj, au trecut de gura humorului, da. Cei jucători aveau acolo gura humorului, chiar mai bun
1: decât ceea ce au făcut.
2: Și iar apoi au trecut de mânirea Alba Iulia. Incredibil.
1: Da, la partida cu Alba Iulia am fost și eu prezent, parcă intuiam, prieten, că vor ajunge în Liga a doua și vreau să iau așa contact puțin mai devreme, dar Robert, să știi că e o echipă care are stabilitate, o echipă care se bucură de un sprijin destul de convingător. Am auzit primele pe care joacă cei de la SC Popești de Ordeni, credem, nu știu dacă sunt multe echipe de Liga a doua, nu cele de top, Timișoara, să zic așa, dar se înscriu bine, adică au lucrurile făcute foarte bine, Robert.
2: Până la urmă, Popești de Ordeni este un oraș important, un oraș care s-a dezvoltat destul de mult, au un buget generos și normal, fiind la practic, la prima experiență cu această echipă, cu acest format la nivel de Liga a doua, este clar că investești și dorești să evite retrogradarea. Iată că ei reușesc mai mult decât atâta, să-i cu 2-0. Nu, nici nu vreau să mă gândesc ce investi iar la FC Bihor în momentul ăsta. N-aș vrea să fiu nici măcar o milisecundă ce criză de refacea acolo.
1: Știi că toată mergi tu pe una unor echipe care nu confirmă, alta dată ai dreptate, ca și noi de altfel, că noi ne uităm așa la suprafață. Iar FC Bihor, iată, doar mutările astea, Dolni, care vine de la Csíkszeredo și Florian Haită, un jucător dorit, cred eu, de toate echipele de Liga a doua împrumută la FC Bihor, arată preocuparea lor, dar Robert, preocuparea există, potența există, dar nu sunt puncte.
2: Dragul meu, Ionel, iată că suntem amândoi, și etapa trecută și etapa asta, un singur pronostic ne-a ieșit, avem dovada aici pe foaie, un singur pronostic ne-a ieșit, atât mie, cât și ție și acum iată și mai e și Ionuț, dar șanse mici să se concretizeze, deci de fiecare dată am fost la o singură predicție să avem 100% corect. Vom vedea săptămâna viitoare să confirm că vom nimeni.
1: Da, vine etapa cu numărul 7, evident, săptămâna viitoare. Noi sperăm de la etapă la etapă, dar iată că da, cum punctam, intrăm bine în meniul acestui campionat. Vine bine din urmă și Liga a treia. Ba, avem și campionatul Ligii a 4-a la mine acolo la Prahova. Chiar eram întrebat acum de un coleg de la Gazeta Sporturilor. Robert, fac niște chestii de adevărat fabulă.

0: O luase.
1: Da, am văzut unul de la
0: de fotbal mic, de Liga 5, de Liga 6.
1: Am văzut cu mici, acum ultimat, am văzut.
0: Da, la Slobozia. Deci au un farmec Robert aparte chestiile astea, formidabile, ce impact au. Da. Chestiile astea, pe plan local acolo.
1: E mare lucru, pentru că, cu tot respectul acum, presa sportivă este o presă de clickbait ultima perioadă și chiar vorbeam cu Vlad Nedelea, este la Golazo. Și chiar spuneam, măi, spune și mie, Vlad, că tu ești un jurnalist sportiv care a venit pe piață în ultimii 10 ani.
0: Spune bine, și de notorietate, da, adică
1: da,
0: de impact.
1: Ca să iasă în evidență. Tot cu ziariști aceștia vechi și pe toate posturile TV de sport, peste tot, vezi că nu vine nimic din spate.
0: Sau poate trebuie să descoperim noi.
1: Probabil, dar tu vezi altfel.
0: Dar există, da. E ca un jucător aici, tânăr. Trebuie să mergi și pe la Liga 3, nu? Cum făceam noi, cum te uiți și tu mereu la televizor. Eu ce am să văd astăzi acolo la Pucioasa, cel mai vârstnic jucător? Pun ghilimele pe care le are la dispoziție.
1: 22 de ani, da.
0: Bine, și mi-a zis Cristionele, dacă spun salariu, și eu de-aia ziceam. Adică oameni de genul ăsta...
1: 708.000 de lei.
0: Vin acolo incredibil să, cu experiența lor, dar ei nu se vor putea bate, Robert, cum ar merita vreodată un Sinescu, un Balaș și alții. Să te bagi tu cu echipa asta pentru promovare.
1: Ca să promovezi astăzi la Liga a 3-a, îți trebuie un buget între 800 și 1 milion de euro.
0: A, trebuie să fie echipă tare. Da. Baia Mare, Alba Iulia,
1: exact.
0: Știu eu, cum a fost Suceava.
1: De unde să dea Pucioasă? Cred că tot bugetul orașului, cred că orașului, ceva Balio, Crematerii, toată Pucioasa, cred că are 3 milioane, 4 milioane de euro buget.
0: Dar, în schimb, Robert, să spun, aici, la Drăgănești, un nebun frumos care stă la Londra, un băiat de 36 de ani, toate cheltuierile sunt deținute de el. Eu am zis că el promovează echipa asta în Liga a 3-a. Zic, băi, e o nebunie a lui. Să arate că pe plan județean de la noi competiția e foarte puternică. Unde ambele municipii, Robert, au echipe, Ploieștiul și Câmpina, orașe, Urlați, Boldești, Băicoi și așa, comune puternice, e bine s-a bătut și el cu Drăgăneștiul. Și eu am zis, băi, e nebunia lui. Hai că la Liga a 4-a poate banii...
1: Vălenii de Munte mai are echipă?
0: Vălenii de Munte a primit-o din nou în Liga a 3-a acum.
1: Am înțeles.
0: Da, la bătaie, etapa trecută. Acolo are un domn așa care se implică peste măsură. Antrenorul este Carmel Bebe Bărbulescu, cel care a lucrat cu Marius Murică foarte multă vreme. E bine, de băiatul ăsta zic, că își face ambiția asta să arate că e cel mai tare pe plan județean. E adevărat pe banii lui și gata, o lasă baltă. E de unde?
1: E singura echipă susținută de un privat, practic, acolo.
0: Acolo, da, el dă toți banii. Mai ajută, încearcă și primăria, dar primăria nu prea are, Robert, cu ce? Dovadă că, din păcate, echipa nici nu joacă acasă. Joacă la Mizil. Pentru că stadionul din Dragoș.
1: Dar vine sau este primul meci?
0: E primul meci ăsta. Acum, îți dai seama că sunt și ei vreo două persoane care se ocupă de echipă. Ce să facă și oamenii?
1: Dar chiar o să fiu curios să mă uit. Asta e la ora 17,
0: da,
1: așa?
0: Da,
1: la ora 17
0: asta, da.
1: Ce vrea să spun? Și se joacă pe fostul stadion unde juca Steaua Mizil pe vremuri, acela sau
0: da,
1: altfel?
0: Da. Eu uite
1: unde chiar... juca Bumbescu, Cornel Dobre, unde
0: a da, jucat? Da.
1: Păi Bumbescu era retrage, Cornel Dobre era un jucător
0: da.
1: Moleanu, care a ajuns pe zona
0: mea. Așa este. E un teren destul de mare. Am văzut așa că am fost la un meci amical acolo, să mă laud, pe care eu l-am rezolvat, cu Petrolul Berca, o echipă din zona de acolo, ca să facă băieții cunoștință cu gazonul, dar să spun Robert, și nu să spune pe mine, nu știu dacă ne vede de la Londra acum, Vali Sinescu vorbea cu patronul și ce domnul Margărit, Vali vorbește frumos așa, deși diferența de ani e foarte, foarte mare, domnul Margărit, dar parcă terenul ăsta n-ar fi la nivelul, și zice Nicoșor Margărit, păi da, și echipa vizitatoare joacă tot pe terenul ăla. Și spune Sinescu, Ionile, ce să mai zic când patronul mi-a zis chestia asta, mai pot să zic ceva, nu mai.
1: Asta e o vorbă veche și are dreptate.
0: Hai să mergem pe la Eugen Beza, să-l mai salutăm și pe antrenorul echipei din Schellimber. Te salutăm, Eugen, bine, bună ziua!
2: Bună ziua, prieten!
0: Eugen, alte puncte risipite, cred eu, așa să fie?
2: Da, dacă ne luăm după aspectul jocului, în prima repriză am avut ocazie imensă prin Cocoș. Probabil ați văzut gafa lui Mărunțan la lovitura cea liberă.
1: N-am avut imagini, domn profesor, n-am avut
0: Eugen și nu mai vrea domnul Luca să dea imagini de la Cisnădie. Nu mai vrea.
2: O să stau de vorbă cu el și eu cred că se rezolvă problema.
0: Hai să rezolvăm așa, că din etapa viitoare, cred că dacă avem imagini, nu vor mai fi greșelile astea ale jucătorilor, pentru că îi vede toată lumea, știi?
2: Corect, aveți dreptate.
0: Dar oricum, rămâne... Te rog.
2: După care a doua repriză am riscat, am jucat mai avansat, am reușit să se egalăm. Cred că puteam face și 2-1, dar a avut și adversarul o ocazie foarte mare și cred că până la urmă 1-1 este echitabil, chiar dacă ne-am dorit victoria enormă.
0: Da, este, știu eu, Eugen, cred eu, părerea mea, care am văzut foarte, foarte multe partide, meritați mult mai multe puncte până acum, grație jocului prestat, dar fotbalul este, de multe ori, imprevizibil și nedrept.
2: Da, mi-am dorit astăzi de la echipa mea să fim pragmatici, erau importante, extrem de importante cele 3 puncte în economia clasamentului, dar nu pot să spun că sunt dezamăgit de joc. Echipa a jucat, s-a sacrificat, am avut acțiune bună și doar punctele ne lipsesc.
0: Da, ai fost și inspirat, autorul golului a intrat pe parcurs, am înțeles că a fost o lovitură liberă. Iată, un alt păcat magnifică pe care n-am putut să o vedem și noi și telespectatorii, nu?
2: Da. Andrei Șerban revine după două săptămâni, a venit cu gol. E important, toți jucătorii în ultimul timp care intră își fac datoria.
0: Și
2: eu zic că suntem ca și joc, suntem drumul cel bun. Doar că trebuie să fim mult mai concentrați și mai mult curaj. Cred că ne lipsește curajul în anumite momente ale jocului și acolo avem de suferit.
0: Da, și ultima întrebare și mulțumim foarte mult, Eugen. Răspunsul vom vedea etapa viitoare. Acum să-l văd eu pe antrenorul Eugen Beza. Greșește tânărul Măluțan, pe bancă este Brănescu. Să vedem cine va juca etapa viitoare. Spuneam, rezultatul nu astăzi. O să așteptăm partida următoare. Să-l vedem pe Eugen Beza ce decizie va lua în sprijinul echipei, nu? Nu o pun eu, o pune ceea ce s-a întâmplat sau ceea ce doriți acolo.
2: Brănescu vine după o perioadă în care nu s-a întâmplat foarte mult. Este într-un proces de pregătire, este spre tine. Vedem până la ora jocului, pentru că Măluțan mi-a ajutat mult etapa trecută. Chiar și astăzi, la 1-1, a avut o intercepție extraordinară. Dar decidem, pentru că jocul de la Chindia este doar duminică la 11, avem timp să reflectăm și să găsim cea mai bună soluție.
0: Da, și mai pun și o presiune acum. Oricum, lotul arată bine, Eugen Beza. Cred că Nelu Popa și cei care conduc clubul s-au satisfăcut în general mai toate doleanțele, iar lotul echipei tale cred că e generos, arată bine în acest moment.
2: Da, avem jucători buni, dar încă nu sunt la nivel 100% toți. Cum e, ați văzut astăzi, am început cu Oroian, care în minutul 70 a trebuit să-l schimb. Oroian poate mult mai mult și aduce un plus. Dragoșean că încă nu este pus la punct. Mai sunt jucători care încă nu sunt 100%.
0: Da,
2: ca să nu spun, ne lipsește enorm Bucuroiu.
0: Dar ce e cu el, Eugen?
1: Ce e tot?
2: Bucuroiu a suferit o ruptură musculară.
0: Complicat?
2: Proces de... Da. Era cu o formă extraordinar de bună, venea după două goluri frumoase marcate și ne lipsește mult. Cred că dacă l-am fi avut pe Bucuroiu, am fi avut 4 puncte în plus, părerea mea.
0: Da, oricum, mergem afară undeva în iarnă, în cantonament, așa că aveți toate condițiile la Schellenberg și se omogenizează formula Eugen Beza și lucrurile vor arăta mai bine. Dar până atunci trebuie puncte. Glumesc și eu că da, mai glumim chiar dacă rezultatul a fost de egalitate. Păi să te prindem acum, că știu că după meciuri pleci în munți, acolo nu mai dă nimeni de tine vreo 2 zile.
2: Cu drag, eu.
0: Aici. Da, te salut și mulțumim foarte mult, Eugen Beza.
2: Vă mulțumesc din suflet.
0: Da, Bucuroiu, Robert. Într-un fel, Robert, glumind așa puțin amar, dacă nu s-a citat, cred că Bucuroiu pleca acum.
1: Da, dar e cam o informație. Nu știu dacă e prea aproape, nu o să te surprindă. Am înțeles că după această partidă, Sebi Tudor și-a anunțat demisia. Acum nu știu dacă colegii mei poate să prindă pe cineva de la...
0: Nu, chiar pe el.
1: Sau chiar pe el, să vedem exact ce s-a întâmplat. Dacă este adevărată această informație, dacă nu ne cerem scuze, am primit-o și eu, pe sursă, nu sunt de dețător adevărului, în grupurile mele de prieteni, cineva mi-a spus.
0: Ce nu știe Robert Gherghe, prieten? Ce nu știe Robert Gherghe?
1: Acum că nu este, cazul că să
0: răcire oameni. Ce nu știe Robert Gherghe? Dar acum, haide să mă dau și eu rotund. Eu știam că Sebi Tudor își va da demisia după această partidă. El a încercat, colegii mei au încercat să-l găsească. Am vorbit ieri cu Sebi Tudor și pot să spun treaba asta. M-a anunțat Ionel, nu neapărat că suntem amândoi din Ploiești, ne știm destul de bine. Am colaborat și a zis vreau să te anunț încă de pe acum că indiferent de rezultatul partidei de mâine, eu nu voi mai continua la Târgu Mureș și o despărțire frumoasă, neașteptată, zice eu, de această echipă ASEA Târgu Mureș. Evident că viața merge înainte. Într-un fel, Robert, știi, vine victoria asta împotriva unei echipe pe care ai pregătit-o, Metalo Globus, și tu ți anunți demisia de la echipa actuală.
1: Da, asta este viața. Știu, dar nu o să dezvolt sub nicio formă, știu motivele pentru care nu dorește să mai continuă. Părnuiesc că în intuiția asta e vorba de un scurt circuit, ca să spun așa, de comunicare între el și conducerea clubului. Da, de acolo este treaba lor. Eu, într-adevăr, Sebi Tună, un antrenor pe care eu l-am avut și la voluntari, am fost cu Mihai Teja, am tot respectul pentru el.
0: A rămas acolo pe pozele alea, pe pereți, am văzut. Da? În sala de conferințe.
1: Da, okay.
0: Este, că l-am văzut. Da. Eu de câte ori merg la voluntari la conferințe, fac poze și trimit bani lui Ilie Poenaru, balul Sebi Tudor, balul Teja, știi? Fac tot pozele, trimit, uite, și ce, băi, cum spunea și Ilie Poenaru, băi, dacă a rămas aici în camera asta importantă, a stadionului din voluntari, înseamnă că am făcut și ceva pentru echipa asta. Și chiar e adevărat, Robert.
1: Absolut, dar meritele lor, mai ales în cazul lui Ilie, nu poate să le ia nimeni. A aprobat numai cu 11 ani în prima ligă cu el la Timon.
0: Dar toate pozele pe lângă antrenorul ăștia, cine era? Robert Ghirghe.
1: Da, era și mai târziu. Ți-a pus asta spre mine. Mă vezi să răcinea mea duc emisiune.
0: Nu, dacă era văzut. Prieten,
1: dacă era după Ionel, vrea să ținem emisiunea asta până la sfârșitul meciului dintre Popeșile Orden și FC Bihor. Dar norocul nostru că producătorul nostru Cioca, cel mai mare CSE a stelist din pe care cunosc eu, a luat decizia de a închide, a terminat emisiunea și 45, pentru că altfel ridicam mâna, nu mai puteam să duc Ionele.
0: Păi nu recunoșteam atunci și noi puteam să facem dimers așa, Robert, chiar efortul nostru, sincer, acum, că și eu am avut, știu, un eveniment așa, am fost la un teren de mini-fotbal, să vă dați seama, domnilor, să vă spun și chestia asta, că poate și oboseala, de multe ori vrem să facem multe, că ne și obligă, știu eu, și plăcerea asta nebună de fotbal. Am fost la un teren de mini-fotbal într-o localitate pe lângă Valea Călugărească, vreme de 6 ore pe zi, vineri, sâmbătă, duminica trecută. Doamne, la plecarea de la acest turneu, oamenii de acolo, super rezonabil. Hai să vorbim cu Vasile Neagu și să-i mulțumim pentru prezență. Te salutăm, Mr. Vasile Neagu, bună ziua!
3: Bună ziua dumneavoastră și bun telespectatorul dumneavoastră și mi-i descuze că nu pot să vă fiu prezent tot timpul. Nici acum am intrat, că am prins telefonul până la urmă, că telefonul nu-l țin cu mine, dar am intrat cu Dorin, să te plătească dacă trafi și eu câteva mesaje, nici de cum că am câștigat jocul de asta.
0: Păi nu, eu cred că Vasile Neagu a așteptat o dublă victorioasă pentru a răspunde aici la Metropola TV, mai degrabă asta.
3: Nu fac astfel de alegeri. Am intrat pentru că sunt un pic nemulțumit de ceea ce se întâmplă și pentru asta chiar am vrut să audă și mai multe lume despre situația pe care vreau să transmit.
0: Păi Vasile Neagu e nemulțumit după 2 victorii consecutive, 6 puncte, ce s-a afumat, face o figură remarcabilă. A apreciat această echipă și totuși Vasile Neagu are de făcut câteva precizări. Le ascultăm.
3: Da. Mi-ar face foarte mult ca să fie respectul până la urmă al competiției, indiferent că deja s-au votat unele lucruri vis-a-vis de campionatul 2028, în care echipele fără drept de promovare, adică de public, care nu au dreptul să se prezinte prin play-off-ul ligii a doua. Vreau să trag atenția că până la urmă nu suntem nedreptățiți la fiind această competiție și să ne ia drept acest drept de merit sportiv. Dacă oamenii deja acum punctează că dacă nu avem dreptul de promovare, înseamnă că trebuie să fim și privilegiați de un arbitraj corect, astăzi, din jocul de astăzi, nu, încă o dată mă repet, n-am intrat că am câștigat jocul, am intrat pentru că dacă este nevoie să punem și poate imagine cu încă 3 penalturi clare, neacordate și așa ceva nu se poate întâmpla. Eu chiar spun că mi-asum o responsabilitate imens de mare față de competiția pe care o respectăm, că dacă lucrurile nu se îndreaptă, eu voi fi primul care voi răspunde de orice consecință la club și voi scoate echipa de pe teren. Nu, încă o dată și vreau să mă repet, nu că am câștigat astăzi. Nu este prima dată când avem astfel de arbitraje, dar astăzi ceva care e strigător la cer, încă 3 penalturi neacordate clare. De ce? Ce am greșit? Cu ce am greșit?
0: Da, vorbești doar în general de ce s-a afumat Vasile Neagu, nu și de alte partide sau la nivel de arbitraj de Liga a doua în general sau ce s-a întâmplat cu echipa pe care o pregătești?
3: Ba n-aș face niciodată să vorbesc despre un adversar, de colegi de echipă, nu mă interesează de nicio echipă, vorbesc în prima echipei mele. Chiar dacă suntem o echipă mică, vreau respectul pe care îl dăm și noi tuturor competitoarele noastre. Deci când ne prezentăm la joc, nu am învățat atât, noi suntem aduc jucătorii să ne chinem ca să fim sparing partenerii altora.
0: Da, interesant, așa, Vasile Neagu, cu toate aceste piedici pe care le spune antrenorul, echipa adună puncte, rămâne continuată formația apreciată și, domnule, toată lumea, eu cu Robert Eșbun și Mir, chiar puțin mai devreme de Popești de Orden, de situația acestei echipe care conduce cu 2-0 ca și de

0: Vasileanu. Tot cu Robicek, tot cu Zaina, bine și alții acolo, toată lumea mișcă, spectaculos, salarii mari, prime, nume, afumațiul, tot cu oamenii ăștia, bine și cu câteva noutăți, face față, domnule, cu brio, mai ales că nici nu jucați acasă.
1: Nu, dar stați că nu ne voi de situația financiară, atâta putem, asta este, ne-am înhamat la o treabă, dar eu vorbesc de acel respect, da, într-adevăr, echipele micuțe, să nu ne perceapă că sunt echipe micuțe, de-aia ne pregătim, de-aia muncesc jucătorii, până la urmă și problema echipelor adverse care nu pot să alerge pe teren, o să facă față unei echipe așa de micuțe, cum spune de acolo, că poate fără nume, dar sunt cu nume, sunt fotbaliști valoroși, păi azi ne-am pierdut încă un jucător foarte important. Îi dă al doilea galben la penalti clar. Îi dă al doilea galben, nu o să-mi dea penalti al doilea. L-am pierdut și pe celălalt. Eu am numeric, eu sunt în 21 de jucători pe care cu doi accidentare acum au ajuns să fiu în 16 jucători de câmp. Păi, stați o secundă, până la urmă că suntem mici, că suntem alea. Nu, ce facem? Problema lor la ceilalți că nu sunt în stare la ceilalți.
0: Nu, nu, Mr. Vasile, eu n-am zis, Mr. Vasile, n-am zis că echipe mici așa, adică ca și denumire, ca și impact oarecum, ca și implicare financiară, asta nu înseamnă că nu se lucrează bine, nu se lucrează bine la FOMA sau la alte grupări care din nefericire n-au bugetul altora. Iar eu am spus de fiecare dată, iar Robert e de acord, că nu bugetul face diferența, ci de cele mai multe ori priceperea, inspirația celor care se ocupă, nu?
1: Da, dar după aceea vedeți după o etapă sau două, noi am câștigat acum, eu pierd jucători titulari din teren, din cauza galbenului care le-a dat și roșu mai departe, eu rămân 15 jucători, pierdea fumațiu, a fost întâmplare. Nu, dar să ne lasem place să jucăm dacă e să jucăm, dacă nu, bine mersi, să facă o competiție cu cei care vă dau un drept de promovare. Nu vreau să discut până la urmă de echipele care au acel drept de promovare. Cum și ce fel că sunt cu drept de promovare, nu. În urmă să se schimbe lucrul cel mai important este sportiv să primeze în fotbal. Nu că este drept public sau nedrept public, parte privată. Că acea transformare, nu vreau să discut aici ce înseamnă acea transformare de drept public și drept privat.
2: Domn profesor Robert Gheorghe, sunt te felicit și eu pentru meciul de astăzi. Am urmărit și cred că 79% din emisiune am avut imagini doar pe Metropola TV. Într-adevăr, am avut fără sonor, pentru că nu comentam noi aici. Au fost mai multe faze litigioase pe care le-am remarcat și eu în timpul partidei. Și acel penalti a fost foarte clar care l-ați primit voi, că altfel eu am avut și prima repriză și la a doua repriză. Ideea este că nu discut de arbitraj, că nu poți să rezolvi problema cu arbitraj, dar crede-mă, vin la tine și în două ore maxim îți pun la dispoziție tot ce este nevoie pentru a putea transforma societatea, clubul sportiv într-o societate pe acțiuni. Te poți asocia cu serviciul de apă și canal, cu societatea de apă și canal și oricând puteți deveni o societate care o societate pe acțiuni care să aibă drept de promovare.
1: Mulțumesc din suflet, Robert. Nu asta e problema transformare. Acea transformare, eu vreau să spun că celelalte care sunt transformate nu că ar fi ceva ilegal, dar nici nouă nu ar avea de ce, că până la urmă nu vreau să discut că cele transformate în drept privat sunt tot ale primăriilor.
2: Da, exact.
1: Să nu confundăm.
2: Domn profesor, același lucru se va întâmpla. Iată-mă că acest lucru se va întâmpla și vei vedea că din sezon... Pentru că era mult mai ușor, era o larghețe mai mare pentru primării și mult mai ușor să lucreze cu cluburile sportive, pe când dacă tu ca primărie, ca UAT, să lucrezi cu o societate pe acțiuni, e mult mai greu și sunt mult mai dificile formele de finanțare. Dar cu siguranță nu se va putea face.
1: Să sperăm că va fi așa. Legat de penaltul pe care l-ai spus, mulțumesc, dacă nu s-au dădea din tribună când i-au trăznit picioarele lui McCarthy, cred că nici pe ăla nu-l dădea. Adică a trăznit în momentul când l-a luat. Și celelalte trei de care vorbesc eu, sunt antrenorul, care nu știu dacă vedeți undeva că scrie că eu mă bai de arbitraj. Nu mă bai de arbitraj, eu mă bai de situația în care, dacă noi suntem de drept public, înseamnă că n-avem niciun drept.
0: Da, Mr. Vasile Neacu, rămâi numai puțin cu noi, dacă vrei, doar câteva secunde. Ioan Filip are de executat o lovitură de la 11 metri în partida de la Clinceni. Conduce SC Popești de Orden cu Adri Taivo, a marcat cele două goluri. Minutul este 50 și lovitură de la 11 metri pe care o execută pentru FC Bihor Ioan Filip. Rămâi doar câteva secunde, Mr. Vasile Neacu. Se apropie de balon Ioan Filip și marchează 2-1 pentru SC Popești de Orden. Noi ne bucurăm că l-am regăsit pe Vasile Neacu pentru că suntem pe final. Vasile Neacu, oricum echipa arată bine, este locul cel mai important, adună puncte, restul se vor putea rezolva, dar este notabil că un antrenor cu nume, cu experiență, cu longevitate în fotbalul nostru, încearcă să spună lucrurilor pe nume, este vorba de Vasile Neacu.
2: Și doar ta, domn profesor, Ferguson a stat 27 de ani la Manchester United, mai de stat 11 ani la Fumați ca să legalizeze.
1: Mulțumesc în suflet și îmi cer scuze că nu pot să intru tot timpul și să luați chiar... sau

0: ca din suflet vă spun că nu am putut intra din motive obiective, că nu am telefonul cu mine, dar de data asta mi-am dorit să intru foarte tare, că am fost nemulțumit. De aceea nu că am câștigat jocul de astăzi.
1: Da, și ultima remarcă, mister, când ajunge acasă, nu întrebe doamna, dragă, ce mâncăm astăzi și ce au spus la Metropola TV, că eu n-am putut să fiu atent.
0: Cu siguranță avem prieteni la Metropola.
1: Mulțumesc foarte mult, Vasile Neagu, toate cele bune. Da, Robert, o părere pertinentă din partea lui Vasile Neagu.
2: Da, au fost faze, nu, și foarte
1: bine. Acum nu știu dacă trei...
2: Eu mereu Concordia Chiajna, este echipa pe care o susțin cel mai mult la...
1: Este echipa care sunt... Se pare totuși trei penaltiuri.
2: Nu știu, îți dai seama că n-am avut imagini
1: contra,
2: dar cel puțin unul în prima repriză și mie mi s-a părut, că ți-am și spus, am spus pe live că mi s-a părut o fază
1: dubioasă. Aici undeva în partea stângă.
2: Da, se putea acorda, dar până la urmă... Este decizia arbitrului, greu să discutăm de arbitraj, mai la Liga 2, nu avem...
1: Adică s-o băga varul, Robert, și la Liga 2?
2: Nu se bage niciodată varul, stai liniștit.
1: Dar și era anunțat din stagiunea...
2: Ionel, tot vezi că noi avem încă o formă, de-abia acum, de anul acesta, am avut o formă de hibridă la var la Liga 1. E foarte greu, gândește unde montez camere la Cisnădie și peste tot. Și nu mai Cisnădie. E foarte, foarte greu să montezi în acest moment. E greu să omologhezi acum stadioane cum ia stadionul să omologhezi pentru var și pentru ce acolo.
1: Oricum, Robert, până ajungi tu acasă, până ajungi și eu la Mizil, prieteni, să știți că această remarcă a lui Vasile Neagu, o să vedeți. În 30 de minute apare pe toate site-urile de sport. Da. Că Vasile Neagu intră rar dacă intră, spune ceva. Și evident că declarația lui făcută aici, în exclusivitate la Metropola TV, va face deliciul. Acum, Robert, eu nu vreau să pun presiune pe Marian Cioca. Dar eu știu respectul pe care îl arată o serie de oameni de fotbal, oameni care ne urmăresc. Poți să citesc, da?
2: Da.
1: Deci, domnul Luțan. Aoleu, n-am citit bine. Ar fi bine să faceți emisiunea până la ora 15. După meciurile de Liga a doua, 45-50 de minute, sunt puține pentru noi care vă apreciem pe dumneavoastră și pe colegii de acolo și care suntem curioși cu Liga a doua. Măcar 14-30 să rămâneți în emisie. N-am comandat eu mesajul ăsta, Doamne ferește. E un domn pe care eu nu-l cunosc.
2: E presiune, e grată, e presiune.
1: Îl punem presiune aici.
2: Domnul producător Cioca, să știți că avem viață grea astăzi cu domnul Ionel.
1: Păi nu astăzi, dar de data viitoare, nu?
2: Încercăm, nu-i promovăm asta, încercăm să...
1: Nu, dar mi-a făcut plăcere să citesc acest mesaj. Aici știm noi, prieteni, ce avem de făcut, sau măcar încercăm.
2: De atât, Popescu de Odin, crezi că mare puterea să revină pe tabela de marcaj? Nu, Bihorul, ce spune?
1: Da, minutul este 52, teoretic are jucător cu mare experiență. Acum se va vedea, Robert, priceperea cuplului inedit Petre Pașcolea, Cătălin Gheorghe. Cum gestionează acum, ai avantaj 2-1. Vine peste tine FC Bihor, tu va trebui, ce ușor, hai că avem și calitate de antrenor. Ne înscriem și la școală.
2: Acum, de pe ce pe la toate
1: eu? Da, și eu o părere acolo. Păi am văzut odată un jucător de bandă stângă, zic, bă, de ce nu scoate pe băiatul ăla, pentru că adversarul care îi mutase foarte bine acolo, jucător de mare viteză și am avut mare dreptate. La prima fază, acel jucător de mare viteză preia, pe lângă băiatul ăla care nu avea calitatea necesară, centrat în fața porții și gol. Zic, doamne, puteam să fac parte și eu din staff, exagerez acum. Din păcate, noi n-am putut să alinem o echipă în acest an la, știu, în Cupa Presei, care începe astăzi.
2: Nu penalizat, să știți.
1: Efectivul nostru, nu, Robert, n-a pus nicio presiune pe conducere, efectivul nostru a fost așa puțin diluat în această perioadă. Erau jucători care nu păreau să fie pregătiți, eu i-am evaluat așa un pic și nu vreau să ne facem, știu, acolo, că am lăsat impresie bună ediția trecută. L-am făcut pe Robert să râdă, prieteni, deși răcit așa. E momentul să ne luăm la revedere. Vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Încheiem așa cu un zâmbet. Rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM. Nu înainte de a le mulțumi colegilor din regie și astăzi la cel mai bun nivel. Colegilor de pe stadioane, eu și Robert abia așteptam să vă revedem sâmbătă viitoare, însă până atunci avem zi de lucru la Metropola TV și Sport Total FM. Rămâneți cu bine, la revedere!

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Liga de weekend. Vă spuneam la emisiunea noastră de vineri că astăzi, după ora 16, vom fi din nou alături pentru o emisiune lungă, o emisiune maraton a zilei de sâmbătă. Veneam duminică alături de Ionuț, numai că duminică trebuie să merg departe, aproape de Sibiu, la o nuntă, la un botez a unui prieten apropiat pe care trebuie să-l onorez și atunci sigur că n-am cum să lipsesc de la acel eveniment și uite că am făcut un schimb de tură și alături de Ionuț Florea vom fi alături de voi până la ora 20, în jurul orei 20, înainte ca derbiul Dinamo-FCSB să fie pe ecranele voastre, poate în fața voastră pe stadion, așa că așteptăm cu mare nerăbdare un derby istoric al fotbalului românesc. Te salut, Ionuț Florea!
2: Te salut, Florin, și dăm voie să le spun la mulți ani iubitorilor clubului Universitatea Craiova, pentru că astăzi, 5 septembrie, cel mai galonat club al Olteniei lua naștere în urmă cu 78 de ani. Chiar dacă este ziua derbiului, trebuie să le urăm la mulți ani simpatizanților acestui mare club universitar, fotbalistic și nu numai.
1: Da, mie chiar îmi pare rău că Universitatea Craiova n-a reușit să rămână măcar în Europa League, acolo unde poate că chiar era locul. Am văzut ghinioane peste ghinioane, iar minutele de prelungiri care se adună așa de tare la foarte multe partide oficiale, se pare că sunt în detrimentul celor mai buni. Pentru că am văzut și aseară Real Madrid bătută de o adversară pe care niciodată n-ar putea să o rateze ca și victorioasă. Seara zilei de vineri a adus un ghinion fantastic pentru Real Madrid, care a ratat un 11 metri în partida de la Sevilla în fața lui Betis. Mbappé a șutat, iar portarul acestei formații a reușit să apere. Anterior acestui penalti ratat de Mbappé, formației Real Madrid s-a și anulat un gol. Deci se pare că finalul de meci, așa cum s-a întâmplat și în Armenia, la Erevan, surâde formațiilor mai mici. Ararat a reușit să primească un penalti în minutele de prelungiri și după o tentativă nereușită, prima dată a reușit pentru a doua oară să marcheze la repetare. Iată ce se întâmplă în această multitudine de partide în care se indică prelungiri, minute bune, bune de tot.
2: Florin, hai să mergem puțin la un reprezentant al fotbalului spectacol de altă dată. Îl avem la telefon pe bunul nostru prieten Marin Barbu, pe care îl salutăm cu drag.
1: Te salutăm, Marine! Mă, dar nu mi se pare că avem o fidelitate cât de cât. Poți să te miști un pic mai spre semnal sau să vorbești aproape de... Aproape.
3: Sunt chiar în centrul orașului.
1: Bravo, e bine.
3: Acum am auzit.
1: Da, te auzim bine acum.
2: O fi bruia semnalul de la Botoșan că e 4-0 pentru gaz de domnul Barbu.
3: Mă uit la mici, dragul meu, și mă gândesc poate bat 5-4.
2: Păi dacă era Marin Barbu pe bancă, poate speram la o revenire, dar așa. Se apropie minutul 60, să știți.
3: 62 a fost.
2: Da.
1: Da. Marine, astăzi e o zi foarte importantă pentru fotbalul românesc, chiar dacă s-au schimbat foarte multe structura echipelor, structura și componența galeriilor, și iată că astăzi joacă un fel de Dinamo Steaua de pe vremea când evoluai și tu și alții anteriori jucători de mare clasă și de după voi. Ce simți în această zi a derbiului Dinamo FCSB?
3: Nu simt nimic.
1: S-au schimbat atât de mult lucrurile?
3: Păi uite de ce s-au schimbat. Eu sunt fotbalist de Dinamo, da? Mai e o Steaua, mai e și FCSB.
1: Da.
3: Se joacă cu 8.000 de spectatori.
1: În loc de 30, 50, 100.
3: Nu, stai un pic, că eu am prins un cuplaj cu 80.000 de spectatori.
1: Da. Pe 23 august.
3: Pe 23 august. E, cum să spun, e o diferență.
1: Așa e.
3: Fotbalul românesc, cum să spun eu, parcă spui ca la Tarazna cu echipele astea. Parcă și la Timișoara, e și Știința, e și Poli. Nu mai știu, pe la Craiova, iar două de universitatea. Ce-am spus? Eu am impresia că nu se mai respectă un pic așa tradiția. Adică nu mai știi care-i steaua. Ăia zic că-i steaua armatei, ăia spun că e alu Gigi. Deci, cum să spun eu, e urât ce se întâmplă. Dar totuși e un derbiu pentru că joacă cei mai buni, unii dintre cei mai buni fotbaliști care joacă în campionatul nostru. Oamenii trăiesc din amintirile acelor derbii. Sunt sigur că chiar dacă e mic stadion va fi plin și de ce nu Florine să ne bucurăm de fotbal. Dar păcat că vedem cât mai puțin fotbaliști români în cadrul celor două echipe.
1: Da, vreau să te întreb ce sentimente îți înfiripează în suflet faptul că vedem din ce în ce mai mulți jucători străini la aceste partide care altădată erau sarea și piperul fotbalului românesc.
3: Doamne, cum să spun eu, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar pe timpul nostru sau chiar imediat după Revoluție, doamne, conducătorii erau conducători. Uh-huh. Erau meseriași, aveau ochi. Când aduceau un străin, îl aduceau meteriași, nu îl aduceau, cum să spun eu, la vrăjala unui frum impresar. Mă înțelegi?
1: Da.
3: Pentru mine, cum să spun eu, e dureros. Pentru că și patronii fotbalului românesc se lasă așa un pic, mai poate spun, sunt prea dur, prostiți de să spun, de oameni care le oferă fotbaliști, nu-i calculează așa cum trebuie să aibă un scouter. Băi, l-am urmărit 2-3 luni, a, vine la o propunerea cuiva, se uită de 2-3 ori pe laptop și cu asta am la jucător. Uh-huh. Uite că deocamdată nici la careva care pot spune că au făcut ceva achiziții, nu văd așa un fotbalist de mare valoare din 5-3.
1: Da. Ai văzut la Craiova, totuși noi aplaudăm prezența unor fotbaliști care, zicem noi, că pentru campionatul intern sunt totuși foarte talentați și foarte de calitate. Dar cum ies în Europa, se întâlnesc cu Ararat, se întâlnesc cu o echipă finlandeză, parcă nu mai e același lucru.
3: E adevărat că ți-am spus, nu e așa mare valoare. Deci, dacă ținem mine minte, și Craiova, și FCSB au câștigat bani pe jucătorii români care i-au vândut. La fel și Hagi, văd că și la Hagi sau la Faro sau multe jucătorii străini. Eu n-am văzut, sau lumea aducă aminte, să fi vândut un jucător străin pe bani frumoși, cum a luat pe Mihailă, și pe Man și așa mai departe. Deci încă n-am învățat nimic din trecut. Și tot insistăm cu jucătorii străini de slabă valoare.
2: Domnul Barbu, după ce ați intrat de foarte multe ori la noi, la Liga de Weekend, fie că a fost sâmbătă, fie că a fost duminică, v-am văzut extrem de prezent în media, lumea vă caută din ce în ce mai mult și am auzit păreri foarte pertinente, așa cum le aveți de fiecare dată, referitor la jucătorii care au fost aduși de FCSB în tentativa lor de a încerca să se pună pe picioare după ce 2 ani au condus fotbalul românesc. Mi-a spus, nu mie, ci colegilor de la GSP, că nu vă impresionează Butu Tau, jucătorul adus și denumit de către conducătorul de acolo ca un nou Hazard. V-aș întreba dacă cei 3 jucători anunțați cu surle și trâmbițe săptămâna aceasta de patronul Gigi Becali ar putea să dea o altă față FCSB-ului. Mă refer la Drăguș, la Corenița și la Muhar.
3: Dom'le, ce să vă spun?

0: Drăguș și n-am mai confirmat de mult, dacă stăm bine și ne uităm. Cu tot respectul și cu toată dragostea noastră care ne este pentru jucătorii români, el a mai făcut o partidă bună sau să joace 3 meciuri înlănțuite de foarte mult timp la o echipă de club. Să știi că nu-i va fi așa ușor, chiar dacă joacă în România, nu-i va fi așa ușor să-și intre mâna. Dacă Corința cel de la Cluj și Muhar au meciuri în picioare, e posibil ei să-și intre mai repede în ritm. Dar să sperăm totuși că sunt 3 jucători cu experiență, nu de top, mă înțelegi, că FCSB va arăta mult mai bine vis-a-vis față de ce a arătat până acum și de la meciul cu Urta, care vă dați seama, dacă te bate o codașe a fotbalului românesc, înseamnă că trebuie să spună ceva.
1: Da, stăteam și ne uitam să înțelegem cam ce lipsește FCSB-ul. Lipsește jucător de valoare, lipsește poate și un antrenor cu experiență, pentru că Florin Lovin, unul dintre jucătorii cu care FCSB a atins maximum european în ultimii 30-40 de ani, spunea că degeaba mi-a adus cei mai buni jucători dacă dirijorul este unul care nu prea știe să cânte la un nivel atât de înalt. Cum vedeți acest raport, Marius Baciu, un antrenor fără mare experiență, cu un vestiar din ce în ce mai căpos, cu jucători care după ce marchează se întorc către bancă și adresează injurii, cu jucători care ies din antrenament? Adică, credeți că acolo se întâmplă ceva și din punct de vedere al autorității antrenorului?
0: Domnule, știi cum e, fotbaliștii sunt niște corde. Domnul care
2: a fost auzi, Marine, din alea care sari și joci o tronul, coarde de alea care, nu?
0: Sunt cordiți, hai să știi foarte bine la ce mă refer.
2: Da.
0: Domnule, a fost un fotbalist bun, dar din păcate el n-a antrenat n-a prea antrenat la cel mai înalt nivel de foarte mult timp. Iar fotbaliștii ăștia au cum să temeros imediat. Uite, de exemplu, am venit la Brașov când a venit Ștefănescu, ne-a luat mai la tot. A venit un fost fotbalist, un fotbalist în echipa națională, chiar dacă era la început de meserie. Jucătorii te percep și la ce ai făcut în fotbal. Mă înțelegi? Și cred că de asta poate nimeni a știut cum să ia. Uite, eu am mai spus o dată la voi, dacă mai ținte. În jos fărăria pentru și Haralambu și pentru Pintili. Am plecat și Cafa și Varda. A câștigat 2 campionate. I-a făcut și ce a vrut Becali. A avut și relații bune cu jucătorii. Deci eu cred că a pierdut, pe ce să a pierdut un cupul bun care înțelegea și pe jucători și pe Becali.
1: Și mai am o întrebare pentru dumneavoastră, domn profesor, pentru că sunteți un fin cunoscător al acestui fenomen pe care l-ați dus la rang de cinste. Nu o spun eu, o spun cei care v-au văzut jucând. Din păcate, eu n-am avut plăcerea să vă văd jucând pentru că sunt puțin mai tânăr. Florin, prietenul și colegul nostru, știe ce fel de fotbalist ați fost. Dacă vă pun să faceți o comparație între tripleta Olaru, Tănase, Drăguș și tripleta Muhar, Corenița, Olaru, Bârligea și Tănase și tripleta Drăguș, Muhar, Corenița, FCSB iese pe plus sau iese pe minus după cele două comparații, să spun așa?
0: Și Muhar și Corenița sunt doi jucători de cutalie, tată, puternici. Drăguș la fel. Deocamdată trebuie să lăsăm puțin timp să vorbească ca să spun, ce văd, adevărul. Degeaba spun că acel cu Bolivia, Olaru și Tănase a fost mai bun, dacă pe ăștia nu i-am văzut. Dar ca tarie și ca putere, ăștia trei din urmă sunt, arată mai bine.
1: Da, credeți că vor avea ei timp? Pentru că ați văzut la FCSB, intri și dacă într-unul, două meciuri nu arăți ceva, ești ușor, ușor tras pe dreapta.
0: Dom'le, ești unde a venit, nu? Trebuie să închidă, trebuie să strângă din dinți, să dea tot ce e mai bun și cu asta basta. Ce, nu știi unde, nu știi unde ai venit?
2: Da, Marine, și ai dreptate de ce spui, pentru că indiferent ce poți spune despre Gigi Becali, nu poți spune că nu este un om corect financiar. Și atunci...
0: Dacă de vorba ta, dacă îndii lăbările bine...
2: Da, nu, dar el e un om corect financiar și la data de când i-a chemat la, cum se zice, la statul de plată, i-a pus cașcavalul în mână sau în cont. Așa că și ei trebuie să se comporte la fel. Adică, știi...
0: Dom'le, din păcate, cum să spun, acolo la jucătorii ăștia care câteodată, că sunt jucători care se sfătără de rău, dar mai sunt unii care se sfătără și de bine.
2: Adevărat.
0: Mai trebuie și o mână de fiertate. Să mai faci de șmecherie, să mai faci de vorbe, să mai dai și cu biciu, să mai dai și zăhărelul. Deci trebuie să fii un fel de cameleon, Florine.
2: Da, da, așa e, așa e.
1: Și să mai aibă și ce să învețe de la tine de pe bancă, pentru că trebuie și o șmecherie din asta, să știi să-i atragi, să joace și un pic pentru tine câteodată.
0: E adevărat că de bine de rău, cum să spun, ei joacă, nu joci tu.
1: Da.
0: Ai jucat după bancă, ar fi fost altceva.
1: Da, uitați că deja e minutul 70 la Botoșani, nu se schimbă nimic apropo de...
0: Încerc acum, dar să stai după faza asta. Aveți răbdare că începe...
1: Păi, noi avem, dar nu prea se întâmplă. Deja minutul 70, cinci Ștefan cel Mare se scuturase răplasa lui Preda de câteva ori.
0: De mult n-am văzut un asemenea coșmar pentru echipa mea. S-au lansat aia și 11 metri la 4-0.
1: Da, da. Dumiter.
0: De mult n-am văzut un asemenea coșmar.
1: Credeți că...
0: Dar, știi cum e... Victoria aia poate i-a îmbătat puțin pe băieți, Victoria la Pitești, și poate dușul ăsta rece îi va trezi puțin. Să zicem că dacă pierzi cu 0, ce dacă pierzi cu 4-0? Până nu tot ai pierdut.
1: Credeți că decizia aceasta a suspendării lui Cosmin Matei a scuturat puțin în sens negativ atmosfera din vestiar?
0: Dom'le, atmosfera din vestiar de ce să schimbe? Pentru că nu l-au suspendat nici conducătorii. A făcut o greșeală, înțelegi? Din ce am înțeles eu, a făcut că a fost răcit și a luat nu știu ce a luat, înțelegi? Clubul a fost foarte corect cu el și când a fost suspendat câteva luni înainte l-a plătit, poate să spunem că a slăbit un pic așa... Nu spuneți iar.
1: Nu, e avantaj lăsat de
2: ce
1: Moroiță.
2: Ce frumos a lăsat Moroiță, avantaj. Da, și atent pe Marcovici, da. A intrat de 2 minute
1: deci
2: și a marcat.
1: Dacă și Marcovici va marca, domn profesor Barbu, e clară situația.
0: Acum aștept să câștigăm cu 6-5.
1: Da.
2: Ai dreptate, la scor de tenis. Da.
0: Da, da. Băi, Dăligule, poate dușul ăsta, înțelegi, îi va trezi să vadă că fotbalul nu e chiar așa cum cred...
1: Bun, da. Nu credeți că ar mai avea nevoie de ceva întăriri domnul Burcă în perspectiva aceasta de a se salva de la retrogradare, obiectivul dictat din loja clubului Covăznean?
0: Eu zic că nu se pune problema retrogradării pentru că sunt mult mai multe cluburi mai amărâte ca noi și mai și una e gata.
1: tot din zonă, nu?
0: Tot din zonă, din păcate, asta e situația. Înțelegi?
1: E offside, s-ar putea să dea penalti. S-ar putea să se revină și să dea penalti pentru că e offside aici. Ia uite-te, Florine, te rog.
2: Da, uite.
1: În momentul în care driblează, ăla e în fața lui și continuă faza și...
2: Nu e offside pentru că e un fundaș în spate.
0: Să-ți scos fundașul dreapta.
1: E fundașul dreapta?
2: Ăla 31 care... Nu, ăla, mai e unul. Uite ăsta. Ăsta care strânge, ăsta era mai în spate.
0: Ăsta Micuțu, da.
2: Deci
0: da,
2: cel
0: da,
2: care urmează acum da. Să vină în fața atacantului. Dar rămâne să vadă varul despre ce e vorba, să tragă linii. Din punctul meu de vedere ar fi un gol valabil perfect. Adică, nu știu, da...
1: Revenim.
0: Poate e 11 metri, poate mai apără la zarul de
1: da.
0: Nu se face una manita, că nu dă bine.
1: Haideți să vedem care este decizia lui Moroiță, dacă

0: Dă penalti sau este offside și se validează
1: golul. Depinde ce vrea Mogoșoaia.
0: Dacă există semnal puternic de la Mogoșoaia.
1: Dacă se pierde semnalul, Marine, chiar acum, e foarte greu de stabilit.
2: Vreau să dar iarăși să stăm vreo 7 minute să vedem până începe, până se dă verdictul. Să stă cam mult la varul ăsta.
0: Mai ales că Botoșani este una dintre arenele deficitare din punct de vedere al calibrării camerelor de offside, mai ales la linia de 16. Da, Moroiță comunică, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie pe finalul analizei și să avem o decizie. Oricum va fi...
2: Știi ce bucurător că de la un timp Moroiță arbitrează foarte bine.
1: Da, așa e, așa e. A avut meciuri bune. În ultimul timp, ai dreptate.
2: A avut meciuri bune, să știi.
1: Da, da.
2: Eu discret, fără intra în discuții cu adversarul, cu jucătorii, are învățare frumoasă. Nu știu dacă e în lotul FIFA, dacă
1: nu e.
2: Ar merita.
1: Nu e în lotul FIFA, dar este un arbitru de bază în ultima perioadă.
2: Domnul meu, eu nu vreau să dau nume, dar eu spun că e mai bun ca pe Băin și ca Popa. De acolo.
1: Bine, dar Popa e la VAR, nu e...
2: Nu, ca Popa.
1: Am
2: înțeles.
0: Ce 21? Cine strânge aici, domnul Chivulete? Că da, nu strânge nimeni.
1: Păi stai, mă, dar tu ai... Cine strânge? Stai un pic, dar tu ai senzația că eu am văzut reluări, am văzut faza în derulare normală.
0: Păi și cum i-a zis că strânge ăla micul? Domnul Barbu, nu e niciunul mic să strângă acolo. Poate un șpriț să strângem noi, dar...
2: Da.
0: Noi, e offside, va fi 11 metri, fără discuție. E offside cât casa. Și dacă apără Lazar, de aici începe remontada, să știți.
2: Pericule, dacă apără Lazar, vă duceți la Drăgășean și mă duceți videoul de Dorin.
1: Dar nu știu, dar ascultătorul nostru de la Drăgășean nu mai bagă nimic.
0: Astăzi nu e de la Vâlcea. Cred că e supărat că Vâlcea a pierdut astăzi în fața Reșiței pe teren propriu în Zăvoi 1-2.
2: Ce să faci? Se mai întâmplă. Da. Până simt și ei din nou mirosul fotbalului că... Dacă scrăm și ne uităm, cum de mult mai avut Vâlcea ultimele la divizie.
0: Așa e și are totuși un punctaj bun după atâtea etape pentru nou promovat. Oricum, ascultătorul ne-a spus să mergem la Vâlcea să ne dea vinul, domnul Chivulete.
1: Nu a zis că trimite.
0: Îl trimite?
1: Nu, mergem.
0: Mergem la Vâlcea, vedem și un meci acolo.
2: Dar poate să-l trimite, că am o prietenă la Vâlcea pe Teroz Mării, marea handbalistă.
0: Da.
2: Care e din Sfântul Gheorghe. Și vreau să vin la Teroz Mării și mi-aduce vinul la Sfântul Gheorghe. Care e problema?
0: Atenție, este offside. Explică, Moroiță, este offside și va dicta penalti, sper. Că asta e decizia corectă. Da, este 11 metri pentru Botoșani.
2: Domnul,
0: ți-ai stricat vocația,
2: să știi.
0: Ei, da, uitați că ne scrie ascultătorul nostru Vâlcean. Veniți, domnilor, să bem cu toții. Sunt și beau, domnul de la Vâlcea. Ne scrie, nu ne-a uitat, domnule Barbu, să știți.
2: Dar nu spune domnul de la Vâlcea că la vinul ăla trebuie să pune și ceva căldită pe masă, că nu se poate.
1: Păi, așa. Zice că vii tu cu Zlana de acolo.
2: Bă, să zic, o să ia, ai, cât faci sapere, da?
1: Da, era cât faci.
0: Și cu pâine de la domnul Dioseghi, dacă tot veniți de la Sfântul Gheorghe.
2: Știi că face o pâine foarte bună.
0: Îl așteptăm.
2: Mă duc la prietenii mei, asta îmi spune, bă, adune pâine.
1: Uh-huh. Aia, acolo e și cu o zonă foarte bună, cu pâine, cu cartofi, cu maia, cu astea, e un stil așa mișto de făcut pâine.
2: Are și o făină bună, o aduce din Ungaria, făină lux.
0: Da. Să ne facă și o reclamă aici la Sport Total FM, dacă vrea ca pâinea să ajungă pe cât mai multe mese în țară, mai ales că iubitorii de sport care mănâncă light.
2: Dați un telefon,
0: da.
2: Invitați-l la o emisiune. Și să fiți sigur că va intra cu reclamă la voi.
0: Bun, o să spunem că venim din partea domnului Marin Barbu, șeful de la Sepsi de acolo.
2: Eu v-am recomandat.
0: Revenim puțin la derbiul de diseară, domnul Barbu. O vedeați pe Dinamo lider după atâtea etape în contextul în care a pierdut atâția jucători și venea cu un antrenor nou, cu ceva învolburări din partea suporterilor nemulțumiți de plecarea lui Kopić. Iată că portughezul Campos, pe lângă faptul că a găsit o echipă într-o reconstrucție, așa cum se întâmplă la Dinamo în fiecare perioadă de mercato, a reușit să-i dea o altă față acestei echipe și lumea spune diseară că ar porni cu prima șansă.
2: Bine, prima șansă, Liga Derby-ul astea nu pare...

0: sau are nicio echipă. Pentru că întreabă pe Florin, când erau cu flagelerea Steaua, Dinamo, Rapid, Sportul sau Progresul, Rapidul era pe locul 12 și bătea Steaua sau Dinamo, care era pe locul 1. Mă înțelegi? La derbile astea bucureștene, eu nu pot să dau un favorit. Că se poate întâmpla orice. Uite, multă lume spun că Dinamo e favorită și eu spun că e posibil să bată FCSB-ul. Că după dușul ăsta care a fost cu UTA, cam trezit pe băieți. Au văzut că dacă nu pui osul la treabă și n-alergi, nu se poate juca fotbal.
1: Păi și credeți că poți să alergi acum?
0: Eu zic că poate de-a totul, pentru că totuși nu sunt niște jucători care nu s-au pregătit sau nu au putut antrenament.
1: Da, da. Stăm să ne uităm puțin cum arată Dinamo, domnul Barbu. Bate Craiova aproape o spulberă, 5-1. După aia merge în Giulești, câștigă pe un teren foarte greu. Bate U Cluj, vice-campioana României. Adică pare în momentul de față că are și un boost de încredere. Ok, FCSB...
0: Niciun meci nu seamănă unul cu celălalt. Da? Că o să vezi că nu vreau să crede cineva că sunt mare anti-dinamodist. Nu mă așteptam nici să ca Dinamo să aibă asemenea evoluție. Dar o să vezi că o să aibă o viață grea în meciul de azi cu FCSB.
1: Ați prins lumești cu Dinamo cât ați fost la Steaua? Pentru că recunosc, nu știu exact istoria.
0: Da, cum să nu? Și... Am prins... 3 meciuri am prins cu Dinamo.
1: Ați avut ceva, vreun adversar pe care l-ați...
0: Nu mai mi-aduc aminte, dar în orice caz scorurile au fost strânse. Ne-a bătut 1-0 în Cuplaj, a dat Georgescu gol, am făcut unul pe Ghincea și ne-a bătut tot așa 2-1 pe Dinamo.
2: Dar ceva Mărginean, Săpăligă, Ion Marin, ceva...
0: Nu eram în zona lor, dar știi că dacă intrai în zona băieții, te curentau bine.
2: Păi eu nu știu. Și pe partea elaltă, Dumnezeu să-l odihnească Stănescu, Babadag, și acolo era Babadag, greu, da, tare, da. Greu.
1: Deci îi scoteați... Îi scoteați din centru.
0: Au mai avut fundaș deaptat pe Nicușor Vlad. Și
2: da.
0: Și ăla are așteptat picioare, nu te supăra.
2: Da.
0: Era... Dar se juca pe mine, dacă mă ajuta regulamentul, cum mă ajută pe ăștia în ziua de azi, mă distram cu nevătrată, bă, și drecuți.
2: Da,
0: așa. Înainte, când trecea la Craiova și te lua tripleta Negrilă, Tirihoi, Ștefănescu, Ungureanu, îți dai seama, dacă nu știi să te ferești, în 10 metri ai îngips.
2: Da. Mai ales naie, Dumnezeu să-l ierte, Tirihoi.
0: Negoră dădea mai tare, tată, uai de capul meu. Mamă, te curenta Negoră, dar știi cum? Nici nu mai aveai călcâie.
2: Uite că e singurul care a rezistat și a rămas viu din acea linie de fund extraordinar. Toți ceilalți trei s-au dus.
0: S-au dus, săraci. Dumnezeu să-i odihnească.
2: Dumnezeu să-i odihnească.
0: Chiar ai dreptate. Uite, o remarcă tristă, dar adevărată.
2: Da. Na, ce să facem? Asta e viața, Marine.
0: Dumnezeu să-i odihnească. Asta e viața. Cu treaba asta suntem cu toți datori.
2: Așa e.
0: Uite, vezi, ai noștri aplaudă la 5-0. Ai văzut civilizație, tată.
2: Adevărat, aici e adevărat. Civilizație maximă acolo, ai dreptate. Marine, dă-ne și nou un pronostic pentru diseară de la FCSB cu Dinamo. Dinamo-FCSB.
0: Eu zic că va câștiga FCSB.
2: Aha.
1: Da. Sângele roșu albastru, poftim. Poftim, domnul profesor Chivulet.
2: Da, omul e consecvent.
1: Toate datele duc către Dinamo și vine domnul Barbu și ne răstoarnă castelul și ne spune că bate FCSB.
2: Am înțeles.
0: Dragul meu, cine spunea că Betis îi bate pe Real Madrid?
1: Așa e, da.
2: Dacă, cred că dormea aia seară când s-a terminat meciul, a?
0: Chiar.
2: Băi, eu am trăit la intensitate maximă, minutul 89.

0: a egala Realul și le-a anulat VAR-ul pentru un umăr de 10 cm în poziție de offside. După asta s-a arătat prelungiri și arbitru a dat penalti pentru Real, fii atent. A ratat Mbappé penalti.
1: Am văzut.
0: Băi, băiatule, și a intrat unul în suprafața de pedeapsă, stai să vezi că n-a călcat înăuntru, care, ce vorbești, mă?
1: Tăticu, eu spun ceva. Cu varul ăsta mai mult a stricat fotbalul.
0: Da, sunt sim.
1: Nu îmi place. Asta, băi, acum greșește pentru mine, mâine greșește pentru tine. Și umărul ăsta, offside la un număr, eu aș da offside numai când ești cu întreaga circunferință a corpului afară de joc.
0: Adevărat, da.
1: Dă-i șansa atacantului, dă-i șansa golului, că publicul spectator de-aia vine la meci, să vadă gol, nu să vadă că ea nu un gol la unghie. Uite, eu am fost observator la Bătrășean Cuciuc și ai cuvântul meu de onoare, la un bot de gheată i-a anulat Ciucului gol pentru offside. Hai bă, ce drept, ce să mă...
0: Da. E adevărat că e neplăcut tare. Marine, îți mulțumim pentru intervenție. Să ne auzim cu bine.
1: Și eu vă mulțumesc și poate ne-a dat Dumnezeu să dăm și noi vină la cred.
0: Da, să vedem. Să nu se tulbure rău până atunci.
1: Da.
0: Sănătate, vă mulțumesc. Ajută. Mulțumim din suflet, Marine.
1: Numai bine.
0: A fost Marin Barbu alături de noi, unul dintre interlocutorii de foarte mare calitate.
2: Și mai lucrez la un telefon rapid, să știți.
0: Apropiat, imediat te rog, bagă-l că omul vrea să vadă handbal, nu știu ce handbal mare se joacă. De la ora 17, interlocutorul nostru își dorește foarte mult, pentru că este un iubitor de handbal extraordinar, care de fiecare dată când vede acest sport, într-adevăr, sufletul îi tresaltă așa și îl înțeleg foarte bine. Este o partidă pe care îmi zicea că obligatoriu va trebui să o monitorizeze, să vedem despre ce partidă este vorba. Dragi prieteni, sigur că fotbalul se derulează, este 5-0 pentru Botoșani acasă cu OSK, o diferență mare în această partidă, urmează și alte meciuri de calitate în această seară a zilei de sâmbătă în România.
2: Hai să mergem în orașul Aurului Negru, ne așteaptă Dan Culicovski și îl salutăm. Bună ziua, domn profesor!
0: Vă salutăm, domn profesor!
3: Și eu vă salut pe voi și în primul rând pe distinși și voștri telespectatori.
0: Radioascultător, dacă vreți.
3: Radioascultător, da, spune.
0: Da, nu e problemă. Despre ce meci de handbal vroiați, că tot îl caut pe aici și nu-l găsesc. Vroia să vedeți în Liga Campionilor, la fete?
3: Astăzi începe Liga Campionilor la handbal feminin.
0: Ljubljana, nu?
3: La Ljubljana, peste circa un sfert de oră începe meciul.
0: Da, cu CSM.
3: Eu sunt un simpatizant al echipei CSM București din mai multe motive și chiar îmi doresc, chiar doresc tot binele acestei echipe și sper să fie un debut cu dreptul. Deci astăzi, după amiază la Ljubljana, un oraș foarte frumos unde am fost și eu acum 2 ani și chiar îmi pare rău că nu sunt din nou acolo ca să pot vedea și meciul la fața locului.
0: Este prima partidă a grupei, domnule profesor, și deja cotele caselor de pariuri se înclină clar către CSM București, adică ar fi o victorie clară a echipei noastre. Credeți în acest fapt sau aveți semne de întrebare?
3: CSM e o echipă imprevizibilă, uneori când ce lumea mai dragă clachează, dar nu cred că va fi cazul astăzi. Într-adevăr, este o diferență de valoare între cele două echipe, pentru că n-am cunoștință ca echipa slovenă să se fi întărit considerabil în ultima perioadă. Dar sigur că orice meci începe de la 0-0, trebuie tratat cu mare seriozitate, iar eu sunt convins că, fiind antrenoare Boiana Popovici, dacă înțelegeți ce vreau să spun,
0: da.
3: Adică acum într-adevăr are antrenor această echipă, asta am vrut să spun, sper că nu vor fi probleme, că acest calcul al hârtiei se va materializa.
0: Da, am văzut-o recent pe CSM București aducând niște acuze la adresa arbitrajelor. la un eșec cu Gloria Bistrița.
2: În Supercupă,
0: în
2: da.
0: În Supercupă, da. Dar
2: să știi că, din punctul ăsta de vedere, Comisia Disciplinară a Federației Române de Handbal a decis niște sancțiuni extraordinare împotriva arbitrilor care au condus acea partidă. Da, da, adică n-au rămas fără ecou protestele bucureștenilor. Adică n-am văzut meciul respectiv, recunosc, însă se pare că au fost anumite greșeli care au influențat rezultatul final.

0: taxe, pe de o parte, pe de altă parte, sigur că și această sancțiune de 10 etape spune multe și să sperăm că, mă rog, echipa din Bistrița, care cam este acuzată de faptul că e în grațiile unor arbitri, mă rog, să sperăm că pe viitor nu se vor mai naște astfel de comentarii, că destule comentarii s-au născut pe vremea când era gloria Bistrița în Liga I fotbalistică, acum să fie acest frumos oraș transilvan asociat și cu practici din acestea în handbal, mi s-ar părea totuși prea mult și prea
1: crud. Da. Cooperativa s-a mutat la handbal. Da.
0: Păi da, ceva în genul, da.
1: Da, domnule profesor, ce ne spuneți despre Petrolul, care se pare că își revine așa etapă după etapă?
0: Păi sperăm să-și revină. Mâine, în sfârșit, mă duc și eu la stadion, că n-am mai fost pe Ilie Oană de ceva vreme. Nu neapărat din cauza nemulțumirii quasi unanimă la Ploiești față de felul în care fosta echipă evolua sau mai corect spus involua și din alte motive, nu doar din această cauză, dar văd că și vremea e frumoasă, deci mâine 99% voi fi la masa presei pe Ilie Oană la meciul cu Corvinul, o echipă pe care o simpatizez în mod deosebit, Corvinul. Mi se pare clar cea mai bună dintre promovate și uite, apropo de treaba asta, eu nu m-am uitat la meciul respectiv, dar acum vreo 10 minute am deschis televizorul și m-am crucit văzând că la Botoșani este 5-0 pentru Botoșani în partida cu Șepși Oeșca. Asta da. Apropo de nou promovate. Deci dacă o echipă Șepși care până acum evoluase destul de onorabil în aceste câteva etape, nu? Este surclasată în așa hal, asta îmi întărește ideea că într-adevăr, Corvinul este cea mai bună dintre noile promovate din această ediție. Nu știu ce se întâmplă la Botoșan, probabil că o fi și un jucător în minus la Șep și mă gândesc.
2: La cum joacă sunt mai mulți, să știți, domn profesor, pentru că au fost și vreo 3 penaltiuri date de Moroiță, adică par lăsați mulți dintre ei la Sfântul Gheorghe, nu cred că au făcut deplasarea toți, cel puțin fotbalistic arată foarte rău Șep și astăzi.
0: N-am văzut meciul, nu știam nici cine arbitrează. Eu sunt foarte bun prieten cu tatăl lui Andrei Moroiță, cu celebrul antrenor de box Ion Moroiță. Ei sunt plăișteni ca și mine, mă întâlnesc destul de des întâmplător în centrul orașului cu domnul antrenor Ion Moroiță, și, dar deci chiar simpatizez și pe fiul lui în virtutea amiciției mele cu tatăl său. Cu fiul lui nu mă cunosc efectiv, dar spune-mi, au fost corect acordate
2: 100%.
1: Nu, a arbitrat foarte bine, e un băiat destul de disciplinat, așa, Andrei.
0: Da, deci e bine în cazul ăsta, că mă gândeam că dacă a dat 3 penalti, poate poate nu ar fi fost toate.
1: Nu, s-a jucat la o singură poartă, domn profesor. La o singură poartă. Păi nu știu ce se întâmplă, că nu poate să stea în picioare, văd.
0: Foarte ciudat, oricum asta îmi interesește. Ca să revin ideea că, iată, Corvinul este de departe chiar cea mai bună dintre echipele nouă promovate și este o echipă cu nume frumos. Pentru că, așa cum erau și Jiul și Sportul Studențesc și așa mai departe, deci ne amintim cu toții de Castelul Corvinilor sau Castelul Cuniazilor, cum știu eu că era numit în perioada copilăriei mele, deci iată un nume frumos de echipă. Și Petrolul e nume frumos, și Rapid e nume frumos, mai puțin Dinamo, de exemplu. Dacă mă permit, vă și spun de unde vine, că pun pariu că foarte multă lume nu știe de unde vine Dinamo. Dacă aveți curiozitatea, vă spun și de unde vine și asta...
1: Așteptăm.
0: Păi știți și voi, cred, nu? Da. Vine de la Di. Recția, na, bliudații, mo, lodioși, care însemna direcția de supraveghere a tineretului, deci pe vremea lui Stalin. Deci de la direcția, na, de la na, bliudații, și mo, de la mo, lodioși. Dinamo, da. Deci direcția de supraveghere a tineretului. Și cu asta cred că am spus totul, cred că mai e nevoie să intru în detalii. Dacă vreți, vă povestesc și

0: asta, de faimoasele meciuri dintre Dinamo și Steaua, pe vremea când încă Nicolae Ceaușescu nu ajunsese la putere.
1: Da.
0: De ce spun acest lucru? Deci știe toată lumea, sau mă rog, multă lume știe că Nicolae Ceaușescu a fost una dintre cele câteva persoane care practic au creat clubul CCA, etc., care a fost cea schimbat denumirea în Steaua. Și a rămas celebră o scenă pe vremea când deci Gheorghiu Dejiu încă era în fruntea Partidului Comunist și deci în fruntea României, la un meci Dinamo Steaua, efectiv au început să se jignească și să se păruiască cine? Elena Ceaușescu, deci soția lui Nicolae Ceaușescu, unul dintre creatorii echipei Steaua, și Marta Drăghici, soția faimosului ministru de interne Alexandru Drăghici. Deci evident că Elena Ceaușescu ținea cu Steaua, Marta Drăghici ținea cu Dinamo, a ieșit, se pare, un circ total între cele două tovarășe. Și consecința a fost că Gheorghiu, deja aflând de treaba asta, le-a interzis și lui Nicolae Ceaușescu și lui Alexandru Drăghici și consoartelor lor să mai meargă o perioadă pe stadion. Deci vă pot povesti multe și despre direcția Napoli de Timologie și despre aceste meciuri și așa mai departe. Dar, repet, revin, Corvinul chiar este o denumire frumoasă de echipă, ca și Petrolul, ca și Rapid, ca și Crișul, cum era, ca și Jiul, ca și Sportul Studențesc și, cu siguranță, ca și Steagul Roșu Brașov.
1: Apropo de sportul studențesc, domn profesor, cum vedeți acest demers al unor foste glorii alb-negre de a readuce acest proiect la o lumină fotbalistică și imediat răspunsul în contrapartida domnului Șiman, care a spus să nu îi luați în seamă, sportul studențesc este la mine, voi reveni eu cu un proiect peste ceva timp?
0: Păi ar trebui salutată ideea de reînființare a unor echipe de tradiție, nu? Cum este și sportul studențesc, și pentru că am mai pronunțat și alte nume, și Jiul, de exemplu, și așa mai departe, Steagul Roșu, Crișul, nu? Ar fi foarte bine dacă s-ar reînființa, reintra în circuit aceste echipe. În rest, ce să spun, chiar nu știu nimic, a fost chiar o echipă pe care în general am simpatizat-o, deși, dacă e să respectăm adevărul istoric, unul dintre cele mai mari abuzuri din istoria fotbalului românesc s-a făcut în 1973, când știm cu toții că s-a mărit numărul de echipe de la 16 la 18 în primul eșalon, pentru că aminte retrograda sportul studențesc, adică echipa lui Nicu Ceaușescu. Dar lăsând la o parte, că știți că eu le spun în față, nu? Lăsăm la o parte toate chestiile astea, chiar a fost o echipă frumoasă, sigur că da, cu Speriatul, Mihai Marian, Cazan, Iorgulescu, Cabrini Munteanu, Munteanu 2, cum era supranumit, toți ceilalți, cu Chihaia, cu Octavian Ionescu, Mircea Sandu, sigur că da, și așa mai departe, îi știți cu toții, mai spre zilele noastre au jucat și Terheș și Aurel Cicleanu și Tom Cristea și așa mai departe, îi spun așa, îmi vin în minte în clipa de față, dar a fost o echipă frumoasă, o echipă valoroasă, o echipă ajutată de autoritățile comuniste, că acum o să mă refer nu doar la mărirea numărului de echipe de la 16 la 18 din 1973, dar o să mă refer și la felul în care a fost adus Hagi la sportul studențesc, când el luase examenul la Craiova și trebuia să joace în mod normal la Universitatea Craiova și a fost deturnat în mod abuziv de la Universitatea Craiova la sportul studențesc, adică a făcut și sportul studențesc niște abuzuri, fiind echipa lui Nicu Ceaușescu, dar față de abuzurile făcute de alte echipe care se întâlnesc iseară, nu se oferă comparație.
1: Apropo de echipele care se vor întâlni diseară, la forma de moment, credeți că Dinamo este favorită, domn profesor?
0: Eu văd lucrurile în felul următor. Eu cred că va fi o partidă pe care ambele echipe se vor teme

0: foarte tare să nu o piardă. Deci cred că teama de a pierde va fi mai puternică decât dorința de a câștiga, asta însemnând desigur că probabil, așa văd eu, lucrurile nu se vor deschide foarte mult, nu își vor asuma foarte multe riscuri. De ce spun acest lucru? Pentru că să ne gândim, pe de o parte FCSB este într-o perioadă jalnică, mizerabilă, cum vreți să o numiți, și dacă ar pierde și meciul de diseară, cred că chiar ar exploda lucrurile acolo. Pe de altă parte, Dinamo, care știm cu toții că acum două luni a pierdut barajul pentru cupele europene în acel meci cu FCSB, nota bene disputat tot pe arena Arcul de Triunf, nu? Nici Dinamo nu și-ar dori ca din nou să piardă după ce a pierdut, deci, acel baraj. De-aia zic eu că probabil se vor teme în primul rând să nu piardă și vor pune accent pe apărare. Și de-aia și văd un 0-0. Deși cred că, țineți minte că v-am mai spus că mie în general nu prea mi-e pronosticurile. Dar, sigur, că orice este posibil la un astfel de meci, chiar și forma mai slabă se estompează pentru că adrenalina e atât de multă, de puternică în sfârșit, orgoliile sunt imense, deci se poate întâmpla orice, dar eu cred că mai degrabă va fi un meci închis, plin de prudență și în cazul ăsta nu știu dacă Dinamo este favorită, cred că X-ul ar fi semnul cel mai probabil de a se realiza.
1: Ar putea să fie și un duel al celor doi tehnicieni, mai ales că toată lumea spune că Marius Baciu pare totuși puțin lipsit de experiență în momentul de față să conducă un asemenea vestiar cu capricioși, cu nume grele, cu jucători cu oarecare tendință din aceasta de a nu respecta ceea ce li se transmite. Adică toate calculele ar duce către Dinamo ca fiind echipa mai legată în acest moment.
0: Da, eu vreau să vă spun că dacă, mă rog, nu țin cu niciuna din cele două echipe din potrivă, dar dacă ar fi să mă întrebe cineva pe cine aș prefera, aș prefera să bată Dinamo. Și vă mai spun ceva. Președintele Andrei Niculescu ar fi putut foarte bine să-mi fie elev, întâmplător nu mi-a fost. El a fost crescut în Ploiești, a absolvit Colegiul Național Mihai Viteazu și am descoperit în urmă cu câtva timp că el chiar a fost elev la clasa paralelă celei la care eram eu diriginte. Deci, cu puțină șansă, mi-ar fi fost chiar elev. Am și vorbit cu dumnealui acum circa o lună de zile într-o anumită problemă și a amintit, desigur, cu mare plăcere de mine și de anii petrecuți la Colegiul Național Mihai Viteazu. De altfel, mama lui este mare actriță Raluca Zanfirescu, cu care sunt în relații excepționale și pe care am avut de mai multe ori invitată la emisiunea Oameni de Valoare, pe care timp de mai bine de 10 ani am realizat-o la Prahova TV. Deci, sufletește vorbind, aș ține cu echipa lui Andrei Niculescu, ploieșteanul nostru, ca să zic așa. Dar nu știu ce să spun. Repet, eu cred că va fi rezultat de egalitate.
1: Cele trei transferuri pe care FCSB le-a făcut în această săptămână vă impresionează, domn profesor? Pot aduce un plus în această echipă care pare în momentul de față în căutare, așa, nu își găsește formula, schimbă sistemul de joc?
0: Probabil că în timp vor aduce, dar deocamdată mi se pare prematur să crezi că aceste transferuri ar avea un aport substanțial în meciul de diseară, pentru că de-abia au venit, nu? Nici nu se cunosc cu toți jucătorii, probabil, cu toți coechipierii. Dar astfel că în meciul de diseară, eu nici nu știu dacă vor fi introduși în teren, nu cred că momentan se poate pune problema ca aportul lor să fie unul decisiv, dar sigur că în fotbalul din România, până la urmă, te poți aștepta la orice.
1: Da, din ce am aflat și noi pe surse, în lot va fi doar Meriton Corenița, Muhar încă nu și-a rezolvat situația cu CFR, iar Denis Drăguș este total nepregătit să înceapă un astfel de meci cu asemenea încărcătură încă din această săptămână.
0: Da, cu o floare nu se face prima, da? Să vedem. Cu spun francezii, în chestiunea sidră.

0: Da. Ce ne puteți spune, domnule profesor, despre începerea școlii? Pentru că sunteți un profesor arhicunoscut acolo la dumneavoastră în oraș, la un colegiu deosebit de important. Cum vedeți începutul ăsta de școală, de an nou școlar?
1: Păi întotdeauna așa mi se întâmplă în fiecare an. Prin mai abia aștept să vină vacanța de vară, iar prin 15 august, să spunem, abia aștept să reînceapă școala, adică să reintru în ciclu normal de activitate, în bioritmul obișnuit, să mă revăd cu elevii, cu colegii, profesori și așa mai departe. Vreau să vă spun acum, poate că dacă mă ascultă alți colegi profesori din Ploiești, ar putea unii să nu fie de acord sau să nu-mi dea dreptate sau să mă acuze de subiectivism. Dar eu zic că rezultatele obținute în ultimii ani ne arată foarte, foarte clar, deci în mod obiectiv, că Colegiul Național Mihai Viteazu este în mod cert acum cel mai bun colegiu național din județul Prahova. Deci, din punctul ăsta de vedere, sperăm să ne menținem supremația și, de fapt, chiar sunt convins că așa și va fi și chiar vreau să spun că clasele, cel puțin pe care le am eu, sunt clase deosebite și cu mare plăcere aștept să mă revăd cu acești copii. Că, într-adevăr, prin alte părți, lucrurile nu stau în acest fel, este de asemenea foarte adevărat. Adică, în Ploiești, cel puțin, sunt vreo 5-6 colegii naționale, într-adevăr, cu un nivel foarte ridicat. Sunt și multe alte școli la care ștacheta nici pe departe nu este atât de sus înălțată, dar eu sunt fericit că sunt un viteaz, ca să zic așa, deci cei care lucrăm sau învățăm la Colegiul Național Mihai Viteazu, i-am numit eu viteș, nu? Și sunt fericit că sunt un viteaz și, repet, abia aștept să, la început de septembrie să mă revăd cu toți cei care învață sau predau la acest colegiu național de renume.
0: Da. Considerați că o să vină săptămâni foarte aglomerate pe străzi, în jurul școlilor? Dintr-o dată așa se va umple carosabilul de multe mașini?
1: Da. Întâmplător, blocul în care locuiesc este chiar vis-a-vis de o școală generală și în fiecare dimineață, când am ore de la 8, adică în dimineața în care am de la 8 ore, pe trotuarul respectiv sunt mașini și așa mai departe. Și eu chiar mă gândesc, măi, frate, când eram eu copil, nici vorbă, mă duceam singur la școală, nu, nici n-aveau ai mei mașină, de fapt, la vremea respectivă și așa mai departe. Și chiar discutam cu o colegă care este mama unui copilaș la vreo 9 anișori. Și zic, măi, pe vremea noastră știi foarte bine că nimeni nu ne ducea de mână, nu ne ducea cu mașina, ne atârnam cheia de gât și așa mai departe. Iar ea mi-a dat un răspuns destul de argumentat, spunând, da, dar pe vremea noastră nu era circulația atât de intensă ca acum, nu erau atâtea mașini, deci acum părinții, zice ea, pe bună dreptate, chiar se îngrijorează, Doamne ferește, să nu se întâmple ceva copilului, un copil mic, nu? Deci, probabil că va fi într-adevăr agitație în continuare.
0: Da. Deci, vă intrați în pâine. Vă urez foarte mult succes, da. Și eu și Ionuț vă urăm succes mult. Să urmăriți cu plăcere partida de handbal și să câștige fetele noastre. Tot ceea ce vă doriți, vă mulțumim pentru intervenție, domnule profesor.
1: Cu mare drag și vă urez și vouă în continuare, ca de obicei, o emisiune foarte plăcută și numai bine.
0: Mulțumim. Da, profesorul Dan Kulikovski a fost alături de noi. Ușor, ușor să ne mutăm și noi către alte zări, pentru că, sincer să fiu, vrem să ne întâlnim și cu ceva jucători, foști jucători
2: care au dat marile bătării,
0: care au dat marile bătării pe teren, au purtat și banderole de căpitani în astfel de derbiuri și să facem așa o comparație în opinia lor cu ceea ce au simțit pe teren atunci și ceea ce simt din tribună acum. Așa că așteptăm cu mare nerăbdare un telefon important.
2: Acum lucrează domnul Chivulete. Dacă vrei să dai citire unor rezultate.
0: Da, o să dau citire unor rezultate. Fiorentina

0: Argentina din nou nu își revine. Mă uitam, așteptam și eu un gol de la echipa din Firenze, dar se pare că acest gol încă nu vrea să apară, pentru că Fiorentina era la pauză recent 0-0 cu Torino. A început chiar acum repriza secundă, în continuare 0-0 Fiorentina, dragi prieteni, având în componență în formația ei pe jucătorul nostru Radu Drăgușin alături de Vieri. Un jucător care văd că n-a evoluat, a fost cel mai bun din echipă, din linia de fund în prima repriză a acestei întâlniri. Să vedem în ce măsură și atacanții Mastatuno, Pellegrino, Njie ar putea să și intru.
1: Florin, hai să mergem la Alex Băurceanu, pentru că suntem în ziua derbiului și cine ne poate spune mai mult decât cum se trăiește un derby dacă nu Alex. Te salutăm, Alex,
0: te
1: mulțumim.
0: Te salutăm, Alex, bună seara.
2: Bună seara.
0: Mai sunt câteva ore până începe tradiționala partidă istorică a fotbalului românesc între Dinamo și FCSB în această seară și vroiam să te auzim așa, de asta am și insistat la producătorul nostru să te aducă în direct pentru a ne împărtăși niște simțăminte, niște păreri, făcând o comparație între perioada în care ai fost pe teren cu banderola pe mână într-un astfel de derby și cum vezi acum din tribună sau din fața televizorului acest meci.
2: Păi nu-l văd în niciun fel, credeți-mă că nici nu știam că e meciul de seară. Nu glumesc. Acum, fiind antrenor, sunt absolut total implicat în ceea ce fac aici. Ceea ce vă pot spune este cum era atunci, nu știu cum e acum.
0: Da.
2: Ne urmărim meciul celor 12. E clar că era cel mai important meci pentru noi, pentru jucători, cred că și pentru toți ceilalți din club. Cred că și pentru suporteri și era practic unul dintre puținele meciuri în care antrenorul nu era nevoie să intervine, pentru că de la sine eram total motivat și știam că e important pentru toți din jurul nostru și asta ne dă un aplomb mai mare. De asemenea, era o încredere mare în jurul echipei, indiferent dacă echipa era într-o perioadă bună sau într-o perioadă mai puțin bună. Și cred că asta se întâmpla și în tabăra celălalt. Pentru că mi-amintesc o perioadă în care Dinamo nu juca foarte bine. Era jos în clasament și totuși când jucam noi cu ei, era unul din cele mai grele meciuri de campionat.
1: Cifrele oficiale, Alex, ne spun în momentul de față că ai jucat în 15 astfel de dueluri din postura de jucător al FCSB-ului, nemai punând la socoteală și meciurile în care ai reprezentat culorile alb-violete ale Timișoarei, iar bilanțul este unul pozitiv, ai 6 victorii, 6 rezultate de egalitate și de doar 3 ori ai ieșit de pe teren înfrânt. Aș vrea să te întreb, există din aceste 15 derbiuri pe care le-ai disputat unul care ți-a rămas așa în minte și, să spunem, a rămâne așa o amintire în cariera ta de fotbalist?
2: Au fost mai multe. Cred că primul pe care l-am jucat a fost în Ștefan cel Mare și ei ne-au condus cu 1-0 dintr-un penalty. Erau pe primul loc și aveau 8 puncte avans față de locul 2. Nu era mult în spate. Și am câștigat 3-1. Daruse două goluri și...
1: Era Ilie Stan antrenor atunci?
2: Cred că era Elistan, da, era Elistan.
1: Da.
2: Apoi în retur, cu Mihai Stoichiț, am câștigat 3-1 pe Arena Națională și atunci am dat două centuri de la corner, din corner.
1: Da, golul lui Sucala atunci cu capul, da.
2: Nu, Sucala nu era, era Ilieva da două goluri.
1: A, Ilieva da două goluri, da, bulgarul Ilieva, da. Ai dreptate, da.
2: Următorul an, cred că era atunci când am câștigat campionat, am câștigat 2-0. Dar și meciul din tur, toate în perioada aia au fost, adică mă pot gândi la ele și îmi pot aminti detalii din meci, ceea ce nu pot spune despre multe meciuri, ținând cont că jucam foarte mult, eram obosit și multe dintre amintiri sunt destul de șterse. După aceea mi-amintesc că a treia oară când am venit, am pierdut câteva meciuri incredibile. Mi-amintesc că am condus după un minut. Bine, a fost meci întrerupt. 1-0 și am pierdut 3-1. Era Reghe antrenor. Mai multe mi-au rămas în minte. Cred că astea sunt cele mai...

0: cele pe care le pot aminti cel mai ușor acum.
1: Da, mai am o curiozitate, Alex, pentru că tu ai fost un fotbalist, un gen de mijlocaș care noi spunem băga capul în contră. Erai un jucător care controlai foarte bine mijlocul terenului, cu o agresivitate pozitivă, uneori poate dusă până la limita regulamentului. Cum se explică că în 15 astfel de întâlniri extrem de încrâncenate ai avut doar un singur cartonaș roșu? Reușeai să-ți controleze altfel intrările, emoțiile în astfel de partide? Sau... Pentru că toată lumea când vorbește de Dinamo, FCSB, spune că, domne, jucătorii sunt supraîncărcați, există risc de cartonaș, există risc de... Tu erai un jucător puțin dur în anumite momente, mai ales cum ai jucat și lângă Pintilie, era mijlocul greu de depășit de la FCSB.
0: În primul rând, dacă mi-amintesc cartonașul la roșu, n-am avut nicio intenție.
1: știu, da.
0: Fața lui nu ere.
1: Ți l-a dat balaj.
0: Și într-adevăr cu cotul, dar cartonașul roșu e meritat, l-am atins cu cotul, n-am avut intenția asta, sigur că și el a simulat foarte frumos. Am și discutat după asta despre chestia asta, dar asta e, a încercat să-și ajute echipa, nu e neapărat cel mai corect lucru, dar asta s-a întâmplat. Într-un moment în care noi conduceam acel joc de cupă, 0-0 în Ștefan cel Mare și era 1-0 pe Național Arena, nu cred că era mult mai agresiv meciurile cu Dinamo. Din perspectiva asta, eu eram cam la același nivel în toate meciurile. Și sigur că perioada în care am luat mai multe cartonașe roșii a venit... după accidentări, când eram ceva mai lent și decideam să ajung la minge și nu mai ajungeam la minge. Cred că asta era explicația. Când eram înainte de accidentări, eram ceva mai rapid. Nu rapid, ceva mai rapid. Și ceea ce îmi propuneam și realizam. Și cred că până la 22-23 de ani au fost momente în care, fiind provocat, am răspuns. Dar după am fost destul de disciplinat, adică încercam să câștig mingea într-adevăr cât puteam cu intensitatea pe care eu puteam, cea mai mare intensitate pe care eu puteam produce, dar cu intenția de a nu faulta, ci a lua mingea și sigur de a-mi impune stilul și a fi respectat între ghilimele.
1: Să știi că după retragerea ta de la FCSB, patronul Gigi Becali se află încă în căutarea unui jucător de profilul tău și a tot încercat pe poziția ta João Paulo, Niaore mai nou, acum văd că l-a aduce pe Muhar. Ți se pare că jucătorii de genul Borceanu, Pintili, oameni care noi numim box-to-box, sunt tot mai greu de găsit și mai ales de atras și în fotbal românesc, care nu are cel mai înalt nivel calitativ, Alex?
0: Bă, e dificil. Cred că motivul pentru care Gigi Becali a vorbit în câteva rânduri despre mine nu e neapărat faptul că eram dur sau agresiv sau presam cu o mare viteză sau că... Cred că sunt alte aspecte pe care nici eu nu le pot explica, pe care eu le aduceam în vestiar, le aduceam în echipă pe lângă abilitățile mele de jucător, pentru că pot numi acum jucători mai duri ca mine și mai puternici ca mine în campionatul României, dar care n-au reușit să aducă ceea ce am adus eu echipei. Cred că asta e lucru, ăsta este primul lucru pe care trebuie să-l spun. Cred că și jucătorii care erau în jurul meu permiteau să joc la cel mai înalt nivel. Deci nu e numai despre modul în care eu jucam, ci este despre cum funcționa acea echipă împreună. Și cred că ceea ce ar trebui să facă orice echipă este să încerce să creeze un grup similar sau un grup asemănător celui pe care noi l-am avut în acea perioadă. Că, până la urmă, fotbal e un sport de echipă și despre echipă, despre grup și nu despre un individ. Și cred că asta era o abilitatea mea de a mă pune în slujba echipei și de a aduna mulți jucători în jurul meu și cred că eram un exemplu prin modul în care eu mă antrenam și modul în care jucam și seriozitatea cu care luam în tratam fiecare antrenament și fiecare meci.
2: Da, felul în care ai abordat întotdeauna atmosfera din vestiar, Alex, nu poate fi comparabil cu vremurile actuale când e foarte

0: heterogen vestiarul, în sensul că sunt jucători străini foarte mulți din diverse locuri ale globului, combinați cu jucători români, și probabil că e mai greu acum să se întâmple lucrul acesta.
1: Cu siguranță asta e o perspectivă, da. O altă perspectivă este faptul că societatea din ce în ce mai individualizată este despre indiviz, iar fotbalul e un sport de echipă. Și într-un orice sport de echipă, echipa primează și nu individul, dar acum este despre cât de tare este X sau cât de tare este Y, și asta ne învață societatea în care trăim. Tot timpul trebuie să fii mai bun decât celălalt, dar în fotbal în special, sigur și în celelalte sporturi de echipă, echipa noastră trebuie să fie mai bună decât echipa lor. Și cred că asta e o altă perspectivă pentru care e foarte dificil să recreeze acea situație. Dar mai mult, la momentul acela erau câțiva jucători care aveau deja familii, erau deja într-o oarecare măsură maturi, lângă ei erau câțiva jucători tineri, dar și-au creat și relații stabile, și asta este un lucru extrem de important pentru o echipă, ca jucătorii să nu aibă alte distracții în afară de familia lor și de fotbal. În momentul când nu ai o familie, atunci e mult mai dificil. Ești la cea mai galonată echipă din România, ai parte de un salariu bun, toată lumea vrea să fie în jurul tău, toată lumea vrea să fie cu tine, toată lumea vrea să te atragă în diferite distracții, pentru că tu poți să plătești acele distracții.
0: Da. Adevărat.
1: Și faptul că aveam foarte mulți jucători români și doar 2-3 străini, ne-a făcut să putem fi mai ușor împreună. Pentru că dacă sunt mai mulți străini, în general, și nu mai în România, cam peste tot, mai ales dacă sunt străini dintr-o anumită țară sau care vorbesc o anumită limbă, este o tendință ca ei să-și formeze un grup. Dificultatea este să integreze acel grup în grupul mare, pentru că în orice echipă există grupuri de prieteni, 4-3-4-5, ies împreună, alți 3-4-5 ies împreună, alți 3-4-5 ies împreună. Dar a integra aceste subgrupuri în grupul mare e o dificultate, și ai nevoie ca grupul care conduci să conducă în favoarea echipei. Adică să încerci să aduni toate grupurile, toate subgrupurile, pentru a crea un grup mare. Dar dacă acel grup care conduce cu 3-4-5 jucători conduce în favoarea lor și nu în favoarea echipei, atunci ai o problemă.
0: Da, apar bisericuțe, ai dreptate, așa e. Da, clar.
1: Și ele nu sunt unite.
0: Normal.
1: Dacă există o bisericuță cu un grup de jucători care doresc ceea ce e mai bine pentru echipă și adună pe toți ceilalți în jurul lor, nu contează că în timpul liber ceilalți sunt împărțiți în bisericuță, pentru că atunci când sunt la în programul echipei, ei sunt 100% pentru echipă.
0: Da, vreau să te întreb, cum consideri că a migrat sau cum consideri că și-a mutat obiectivul masa de suporteri? Ce simțea masa de suporteri pe vremea când jucați voi și ce crezi că simte suporterul FCSB-ist în ziua de astăzi față de echipă? Care ar fi diferențele?
1: Hai, întrebare am și trebuie să întrebați pe ei, în primul rând.
0: Nu, dar ce simți din exterior?
1: Cred că suporterii care sunt se simt atașați de echipă sunt alături de echipă. Și sigur că depinde de perioadă. Dacă echipa are o perioadă bună, și mi-amintesc că când acum un sezon a câștigat campionatul și a mers în cupele europene, a fost o asistență destul de mare și lumea era încântată. Cred că am trecut și noi prin perioade în care n-am câștigat și o parte a suporterilor n-a fost lângă noi. Dar e normal, sunt oameni care întotdeauna sunt cu echipa și sunt oameni care sunt alături de echipă doar atunci când echipa are rezultate bune. Cred că se întâmplă peste tot.
0: Da.
1: Mai mult nu știu ce simt suporterii în momentul ăsta. Cred că este o oarecare îndepărtare de fotbal în general. Odată cu dezvoltarea device-urilor, oamenii au alte distrageri și nu numai față de fotbal, ci o îndepărtare față de sport în general. Sportul nu mai e o distracție atât de mare. Ba mai mult, să ieși la un meci

0: și în care există 3 ocazii, mult mai puțin interesant decât să scrollezi pe Instagram și să vezi 500 de filmulețe în 90 minute în care sunt 2 milioane de goluri.
1: Da.
0: Asta da, e mult mai atractiv. Da?
1: Dar nu știu dacă e așa, pentru că până la urmă sufletul suporterului pulsează pe viu, acolo unde vede jucători în carne și oase, nu neapărat văzând goluri foarte multe sau faze spectaculoase pe video sau știu eu undeva.
0: Da, nu te contrazic, suporterii în general care iubesc sportul și cred că și celelalte sporturi în general sunt cei care merg pe stadion și da. Asta e o perspectivă, nu înseamnă că am dreptate, nu știu.
1: Da.
0: Să ai tu dreptate, da.
1: Da.
2: Alex, ești antrenor acum și aș vrea să te întreb, pentru că săptămâna aceasta FCSB, în încercarea de a da o altă față echipei, a anunțat venirea 3 jucători importanți. Unii dintre ei din Liga 1, mă refer la Corenița și Muhar, iar cel de-al treilea este vorba de Denis Drăguș, plecat de foarte mulți ani din Liga 1, însă fără prea multe meciuri în picioare în ultima vreme. Dacă ai nevoie să construiești o echipă și să-i dai o altă față, Alex, aduci vedete sau aduci jucători care să se plieze pe stilul tău de antrenor astfel încât să se integreze imediat în angrenajul pe care tu, antrenor, îl gândești? Cum e mai bine?
0: Da, e o întrebare complicată. Ok, dăm voie să văd dacă am înțeles întrebarea.
2: Te rog, adică aduc vedete sau aduc jucători care să joace exact ce vrea antrenorul conform filozofiei lui de joc?
0: În primul rând, antrenorul se adaptează la ceea ce găsește la echipă și la stilul de joc pe care îl are echipa și încearcă de acolo să încearcă o evoluție și nu o revoluție. O revoluție ar presupune ca tot ceea ce s-a întâmplat înainte să fie, sau marea majoritate a lucrurilor care s-a întâmplat înainte să fie lăsate în urmă și să se facă alte lucruri. Dar asta presupune aproape în întregime noi jucători. Atâta timp cât ai un grup de jucători care joacă într-un anume fel, încerci doar să continui ceea ce s-a întâmplat bine și ceea ce e potrivit abilităților lor și să lași în urmă ceea ce nu e potrivit abilităților lor. Și în momentul în care echipa are un stil de joc, sigur că există locuri unde vrei ca lucrurile să se întâmple mai bine. Și atunci aduci jucători care acolo care pot da un randament mai bun decât cei pe care i-ai pe acele poziții. Și mă, nu contează că e vedetă sau nu e vedetă, atâta timp cât jucătorul se pune în slujba echipei și echipa e mai importantă decât jucătorul. N-ai nicio problemă. În momentul când ai un jucător care crede că e mai important decât echipa și se comportă ca și cum ar fi mai important decât echipa, l-ai dat afară. Sau încerci întâi să-l aduci pe linia cea bună, adică echipa mai importantă ca jucătorul. Dar când folosești cuvântul vedete, practic, te gândești la o situație de genul ăsta. Cred eu. Adică asta e percepția mea. Nu contează cum este văzut jucătorul în media sau care este imaginea lui sau cum se comportă în viața de zi cu zi, atâta timp cât jucătorul joacă foarte bine și pune echipa pe primul plan.
2: Ești de acord cu una dintre axiomele fotbalului, Alex, care spun că perioada de acomodare a unui jucător este invers proporțională cu valoarea lui? Adică cu cât îți ia mai mult timp să te acomodezi, cu atât valoarea ta e mai mică?
0: Nu, pentru că primul lucru care se întâmplă între jucători este comunicarea. Iar comunicarea dintre oameni, adică modul în care ei colaborează împreună, necesită timp și în fotbal necesită timp de antrenament și de joc împreună. Imaginează-ți că tu mergi la o nouă televiziune. Ai nevoie de un timp de acomodare, de a te acomoda și de a colabora cu colegii tăi. Trebuie să știi ce preferințe au colegii tăi, care sunt lucrurile care le plac, care sunt lucrurile care nu le plac și colegii tăi trebuie să știi care sunt preferințele tale și care sunt abilitățile și inabilitățile tale ca să te tratezi în consecință. Și asta necesită timp. Și asta se face doar în antrenament și în meci. Nu are legătură cu valoarea ta ca jucător. În momentul în care comunicarea, colaborarea dintre jucători este la un anumit nivel, abia atunci un jucător își poate pune în valoare restul abilității, adică modul în care el decide și modul în care execută. Dar dacă tu ai niște preferințe și eu am alte preferințe și noi, cum să spun, ne

0: demarcăm în același spațiu. În momentul ăla trebuie ca unul dintre noi să accepte că spațiul ăla e al unuia dintre noi. Dacă noi doi nu facem asta, și câteodată sunt anumiți jucători, și s-a întâmplat cu mine și cu Pintilii, care într-o perioadă destul de scurtă, câteva săptămâni, luni, reușesc să înțeleagă unul cu altul și să înțeleagă unul altuia intențiile, și altădată sunt perioade foarte lungi de timp în care chiar dacă ne putem înțelege unul altuia intențiile, fiecare vrea la nu se acomodează.
1: Asta vine din orgoliu, Alex?
0: Pentru că asta e, eu sunt mai bun decât tine și eu trebuie să fiu acolo. Sau, da, uh-huh. Din orgoliu. Da.
2: Ai avut un duel? Ai avut duelul ăsta cu Pintilii?
0: Nu, cu el nu.
2: Hai, bine. Exact, asta vreau să zic, pentru că tu cu el ați avut cele mai bune performanțe ale FCSB-ului sau Stelei, cum se numea la momentul respectiv, din ultimii 15-20 de ani. Alex, aș vrea să...
0: A durat o perioadă, asta vreau să zic. Durează câteva săptămâni, câteva luni. Da? Durează. Și depinde în primul rând de timpul care l-acord jucătorilor și apoi depinde și de modul în care ei se înțeleg împreună și afinitatea dintre ei, ca oameni. Și abilitatea lor de a colabora împreună.
2: Da, aș vrea să discutăm puțin și cum e viața ta la Deji, Alex.
0: A, viața la Deji e dificilă. Pentru că lucrez non-stop și încerc să conduc un proces de a construi echipă cu foarte, foarte mulți jucători tineri, câțiva dintre ei foarte interesanți pentru viitor. Nu e un proces ușor. Într-o serie care probabil e cea mai bogată serie, nu pot să zic neapărat că e cea mai bună, dar probabil că e cea mai bună pentru că atrage cei mai mulți jucători. Cei mai buni jucători de Liga 3 cu salarii de Liga 2, multe dintre acele echipe, nu e cazul nostru. Și din păcate, în momentul ăsta ne vom lupta la retrogradare. Din păcate spun, pentru că oamenii au alte așteptări. În general, toată lumea se așteaptă ca echipa lor, indiferent unde e, să fie la promovare, la play-off. Dar realitatea este că în momentul ăsta suntem la retrogradare. Pentru că, într-adevăr, lotul e foarte subțire, foarte tânăr și numeric suntem destul de puțini. Și pentru că avem foarte mulți jucători sub vârstă, under, cum se numesc, undeva la, cred că 11. Dar o echipă care progresează și cred cu tărie că dacă eu reușesc să conduc procesul ăsta bine, echipa se va salva de la retrogradare. Acum vom vedea, spun asta pentru că am pierdut primele două meciuri și dacă vom mai pierde câteva meciuri, probabil că eu va trebui să-mi fac bagajul și să vin altcineva, că așa se întâmplă în fotbal. Sper că între timp să legăm câteva rezultate bune care să ne dea și răgazul de a construi mai departe. Dificil per total. Nici nu știu ce să vă mai zic.
2: Dificil este pentru că trebuie să lucrezi cu foarte mulți jucători tineri și toți antrenorii mari spun că lucru cu jucătorii tineri implică foarte multă impregnabilitate, sau e dificil faptul că bugetul nu mai este cel pe care l-avea Deju când reprezenta Liga a doua?
0: Da, cu siguranță asta este. Eu vreau să lucrez cu jucătorii tineri, pentru că cei care sunt mai vârstă cred că știu. Și vă spun toată sinceritatea că m-am lăsat de fotbal, cele mai multe lucruri pe care le folosesc acum nu le știam. Da? Și am jucat la un nivel foarte bun. Dar jucătorii care sunt în vârstă cred că știu. Și totuși, un jucător crede că știe și joacă în Liga a treia. Îți dai seama cam care este dificultatea mea atunci de a antrena. Nu. E ușor să-i antrenezi pe acești băieți din perspectiva modului în care ei

0: se implică. E dificil în momentul ăsta să producem rezultate. Ei cresc și diferența între primul meci și ultimul meci, primul meci amical și ultimul meci este mare. Dar este dificil să producem rezultate pentru că mulți dintre ei sunt foarte tineri. Ca un exemplu, noi nu jucăm cu un Under 2007, care este Under-ul mare. Noi jucăm cu toți Under-ii 2008 sau 2009. Avem un singur 2007 în echipă care încă n-a jucat. În rest avem doar 2008 și 2009. Deci ei sunt foarte tineri. Sunt băieți crescuți aici sau din împrejurim. Iar cei care sunt seniori, în afară din doi băieți care au 1.26 și 1.23, restul au 22, 21, 20, 3 sau 4 dintre ei anul trecut au fost Under. Adică e o echipă foarte tânără. Nu e foarte dificil să-i antrenezi, nu? Să-i antrenezi bine, deci problema este la mine și problema este că, având foarte mulți jucători foarte tineri sub vârstă, avem un număr destul de mic de seniori. Și cu 2, 3, 4 accidentări, din păcate, nefericite, adică, de exemplu, un hematom între coaste sau o ruptură a unui jucător, ruptură musculară survenită în urma unei lovituri cu genunchiul în coapsă. Adică chestii care se întâmplă, am rămas în foarte, foarte puține seniori, însemnând 9 sau 10.
1: Și nu există o discuție cu conducerea, Alex? Adică ei nu văd lucrurile astea?
0: Da. Încercăm în ultima parte acum să mai aducem 1-2 jucători. Și sperăm că în următoarele 2 săptămâni, cel puțin 3 din cei 4 care sunt accidentați să revin la antrenament. Și atunci lotul nostru va fi de 14-15 și oricum nu ne trebuie mai mult, pentru că întotdeauna vor fi 3 jucători sub vârstă pe teren. Și atunci mai rămân 8 poziții. Mai ai nevoie de mai mult de 14-15-16 jucători.
1: Din punct de vedere...
0: Da.
1: Din punct de vedere al infrastructurii, Alex, lucrurile sunt în regulă? Adică ai unde să te antrenezi? Ai vreo șansă pentru o recuperare a băieților? Adică cum arată dejul fotbalistic? Cum l-ai găsit? L-ai găsit dornic să revină sau l-ai găsit doar să supraviețuiască la un nivel de Liga a 3-a?
0: Există o dorință în dej de a juca în Liga a 2-a, dar nu e cazul în momentul ăsta.
1: Asta am văzut, da.
0: Asta nu e niciun caz în momentul ăsta, pentru că bugetul nu ne permite. Când ai un buget mic, unul din cele mai mici din serie, nu poți să te gândești la promovare. Nu, dar în oraș există dorința asta, bineînțeles. Din punct de vedere al infrastructurii, există un teren sintetic, unul din acelea care fac parte din programul federației, din ce am înțeles. Și terenul mare. Înainte să ne antrenăm pe terenul mare, jucăm pe terenul mare, pentru că jucătorii au preferat să joace pe iarbă. E ok. Eu aș prefera să jucăm pe sintetic, pentru că ne oferă un avantaj față celorlalte echipe care se antrenează pe iarbă și joacă pe iarbă. Dar, eventual, probabil, antrenându-te și jucând pe același teren, undeva în luna octombrie, când vin și ploile, sfârșitul septembrie, luna octombrie, când terenul va fi practicat, probabil că va trebui să ne mutăm pe sintetic. Da, nu știu ce să vă zic. Condiții de recuperare, da, există un bazin, există o saună. Da.
1: Tu în momentul
0: nu
1: de față...
0: Da.
1: Tu în momentul de față ai licența, Alex. Continui cursurile pentru a deveni posesor al licenței pro?
0: Da, în principiu da. Acum aștept să vedem unde am licența de un an deja. Asta îmi permite ca... oricând apare oportunitate pentru licența pro să aplic, fie că e România, Moldova sau alte țări, iau în considerare și o țară vorbitoare de limba engleză, nu că iau în considerare, dacă apare oportunitatea și mă pot înscrie, mă voi înscrie. În principiu da, acum să vedem dacă drumul ăsta de antrenor e ceea ce îmi doresc să fac.
1: Încă ai dubii?
0: Dar bineînțeles, întotdeauna am dubii. Pentru că nu știu dacă vreau să-mi petrec toată viața la fotbal, pentru că slujba asta mi oferă extrem de puțin timp de respiră. Și când zile libere, eu trebuie să lucrez. Când echipa are zile libere, eu trebuie să lucrez. Trebuie să fac programul pentru a doua zi, trebuie să fac programul pentru următoarea săptămână, trebuie să fac programul

0: din masă, bine, acum am delegat pe cineva cu asta. Trebuie să analizez meciul care a trecut ca să le ofer jucătorilor o perspectivă asupra ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să analizez meciul echipei următoare și poate un meci sau sunt două. Și lucrurile astea necesită timp, adică sunt ori întregi de lucru. Apoi trebuie să urmăresc antrenamentele, pentru toate antrenamentele sunt filmate. Pe unele din ele nu mai apuc să le văd. Sau mă uit numai la părți din ele. După care trebuie să tai clipuri și să arăt clipuri jucătorilor ca să vadă ce au făcut, ce poate să facă mai bine și apoi cum aplicăm pe teren. După care urmează ori întregi în care trebuie să pregătesc antrenamente. Nu-i lua din 5 cu 20 de minute, că asta e simplu. Durează cam 15 secunde să spui 5 cu 20 de minute. Dar echipele tot timpul joacă în poziții, jucătorii joacă în poziții lor, câteodată trebuie să schimb poziția unui jucător, câteodată trebuie să schimb formația, etc. Da, și nu știu dacă vreau să fac asta până la sfârșitul vieții mele.
1: Și eu care mă gândeam că ai analist video, că ai kinoterapeut, că ai nutriționist la Dej, că ai o armată, Alex, așa cum ar trebui să fie într-un fotbal cât de cât normal.
0: În România nu există așa ceva.
1: Da, da.
0: Doar câteva echipe care își permit chestia asta. Da, adică chiar și la echipele cu un buget foarte mare nu există așa ceva.
1: Totuși e normalitate, Alex, nu? Adică reexagerăm noi cu ceva dacă...
0: În România... Poftim? Nu. În ce sens?
1: Că ar trebui să existe măcar un nutriționist, măcar un analist, să nu fii tu nevoit să le faci pe toate?
0: Cu nutriționistul mă descurc. Da, trebuie să fii oameni care mă descurc cam cu toate. Trebuie să fii câțiva oameni și sigur că în momentul ăsta aștept un antrenor secund care lucrează în străinătate și care trebuie să se elibereze de echipa la care era și trebuie să facă acum o perioadă de nu știu cum îi spune un preaviz, ceva de genul ăsta, da, un preaviz, nu știu cum se numește.
1: Într-un job normal, da, e preaviz, da, nu știu, la fotbal.
0: E un preaviz, da, pentru corect. Că poziția aia ne e neacoperită și trebuie acoperită de cineva și trebuie să o acoperi el. Și avem un antrenor cu portare care el are mai multe și acum și el cu mai multe chestii. Dar în general, lucrurile astea și dacă vorbim de seria 8, aia sigur că aici e un buget mai mare și oamenii își permit să fac chestia asta, dar sunt echipe care au un singur antrenor și nimic altceva în Liga 3. Aici e o serie privilegiată. Salariile care sunt la Dej la echipa cea mai bună din alte serii.
1: Da, e greu de făcut performanță în condițiile în care nu avem minimum necesar în fotbal. Deși de la vârful fotbalului românesc, când ni se spune că suntem în elita fotbalului european, Alex, poate vedem noi diferit.
0: Din ce perspectivă?
1: Păi asta încercăm să aflăm și noi, că rezultatele europene sunt slabe, echipa națională va începe un drum peste 2-3 săptămâni într-o grupă infernală și aflăm obiectivul selecționerului este să câștigăm o grupă cu Suedia, Polonia și Bosnia. Nu știu ce argumente avem. Adică pare că fotbalul la noi este mai mult vorbit și pe impresii decât pe date corecte din iarbă, așa cum vă place vouă celor care ați trecut și ați transpirat pe terenul de fotbal, să spuneți.
0: Da, nu vă... evaluez. Cu cine confruntăm noi și care dificultatea noastră este regulandă, care este o dificultate numai pentru antrenori, este o dificultate pentru jucători, pentru că avem jucători în echipă care au jucat, de exemplu, două meciuri 90 de minute și cu teamă spun că s-ar putea să trebuiască să țin acel jucător pe bancă pentru că în următoarele meciuri pentru că trebuie să-i dau un timp de respiro. Sau jucători care joacă 60 de minute și sunt la limita sunt la limită în ceea ce înseamnă momentul acesta. Adică ei probabil că peste un an sau peste doi vor putea nu juca 90 de minute, dar în momentul ăsta nu pot juca mai mult de 60 de minute. Și atunci acel jucător trebuie scos, nu numai pentru că echipa ar putea pierde, ci pentru că trebuie să protejezi jucătorul să nu se accidenteze. Și câteodată sunt jucători tineri care al căror corp încă este de copil și trebuie să este forțat să intre și cu cât e nivelul mai mic,

0: atâta sau echipa are mai un potențial, un buget mai mic, își permite să aducă jucători, doar jucători mai tineri și mai fragili, și atunci când întâlnesc seniori cu corpul total dezvoltat, sunt tot timpul în pericol.
1: Da, păi am văzut ce s-a întâmplat astăzi la Slobozia, Alex, într-o echipă de copii Dinamo a lui Ionuț Chirilă și una de profesioniști a lui Ilie Poenaru. 8-0 s-a terminat pentru Slobozia întâlnirea cu CS Dinamo. Adică e diferența, așa cum spui și tu, între un copil și un senior, și sunt momente în care sunt anumite semnale pe care dacă nu ești atent și nu le vezi, afectează clar jucătorul tânăr, mai ales copilul, puștiu. Pentru că Dinamo joacă numai cu copii de 17, 16, 18 ani, are doar 2-3 seniori, și să joci și să iei 8 de la o echipă care era pe ultimul loc înainte acestei etape, e poate foarte mare descurajarea pentru tine, tânăr fiind.
0: Asta este o consecință a modului în care sau un simptom, să-i spun, o consecință a modului în care noi creștem jucătorii, pentru că dacă noi am produce jucători suficient de buni și de dezvoltați pe care să-i introducem la 18-19 ani în echipă, atunci n-ar mai, federația n-ar mai fi nevoită sau n-ar mai lua această decizie de a forța echipele să joace cu 3 jucători sub vârstă. Asta e una. Iar a doua idee este că cei mai mulți jucători care sunt sub vârstă și joacă până când ies de sub această regulă, la 20 de ani nu-și mai găsesc echipe sau își găsesc cu foarte mare dificultate echipe. Ba în plus, cred că cei mai mulți jucători se maturizează la 20, 21, 22, 23 de ani. Eu însumi sunt un exemplu. Pintele e un exemplu și alți băieți sunt exemple. Nu toți putem să fim să jucăm de la 16-17 ani și cred că cel mai mare beneficiu ar fi o ligă under 23, sub 23 de ani, în care jucătorii care încă n-au reușit să se maturizeze să poată să evolueze acolo. De asta cele mai multe campionate au această ligă, pentru a le da jucătorilor timpul necesar să parcurgă pașii de care au nevoie pentru a fi senior. Pentru că foarte mulți jucători care probabil se vor maturiza la 20, 21, 22 de ani, nu sunt suficient de buni la 18 ani, nu vor fi în lotul echipei pentru că nu sunt under care poate să joace în echipă și ei vor lua drumul, alte drumuri în viață și nu drumul fotbalului.
1: Da. O ultimă întrebare, dacă tu mai ai, Florin, să-l întrebi, aș vrea să ne dea un pronostic pentru diseară.
2: Exact asta vreau să te întreb și eu, Alex. Cum vezi partida din această seară, așa cum arată FCSB-ul în momentul prezent, cum arată Dinamo un picuț în ascensiune, cam ce ar putea să iasă pe gazon azi?
0: Tocmai ce v-am zis, că nu știu. Nu cred că va fi un meci care va fi decis ușor. Cred că, în general, sunt meciuri echilibrate și fiecare parte are șansele ei și poate să câștige. În general, acum. Nu vă pot zice. Noi când n-am dat niciodată, nu sunt parior și nu sunt niciun parior bun în general, nu numai în fotbal. Sper să câștige FCSB, bineînțeles. Și cam atât. Nu pot să mă duc mai departe, că nu i-am văzut jucări și nu sunt la curent cu ceea ce se întâmplă. Și chiar dacă aș fi, n-aș putea să fac asta.
2: Am înțeles. Îți mulțumim mult de tot, Alexandru Băurceanu, pentru intervenția la Sport Total FM. Să ai parte numai de bine. Baftă mare!
0: Mulțumim! Sănătate, spor!
2: Doamne ajută! Da, iată, Alex Băurceanu este omul cu care am discutat până acum. Hai să luăm și noi un moment de pauză, că suntem înghesuiți rău de tot. N-am luat nici măcar o piesă muzicală, poate jumătate de piesă, am luat ceva mai devreme. A fost mitralieră de telefoane la Liga de weekend. Așadar, revenim imediat în câteva minute.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Da, prieteni, ne apropiem cu pași repezi de partida cheie a acestei serii în România, cu toate că parcă a coborât nivelul fotbalului românesc. Tot la el ne este sufletul și gândul, pentru că în această seară vom avea o partidă istorică între Dinamo și FCSB. În acest moment UTA a înscris în poarta Cixeredei, este minutul 32 și după ce i-au fost anulate două goluri, este foarte clar că UTA nu lasă victoria din mână în partida cu Cixereda, care pare să fie pe zi ce trece din ce în ce mai slabă. Coman a marcat pentru 1-0 în poarta Cixeredei. Vă dați seama la câte a trăit UTA periculos până acum în această jumătate de oră. Coman a reușit să aducă liniștea.
2: Florin, iartă-mă, te întrerup, pentru că este zi de derby, trebuie să mergem la un specialist al derbilor Dinamo FCSB, Gianni Chiriță.
1: Te salutăm, Gianni, bună seara.
3: Vă salut cu drag.
1: Gianni, mai sunt câteva ore și începe derbiul. Ce ne așteaptă la acest derby?
3: Ar trebui să ne aștepte un joc destul de deschis, mai ales pentru că Dinamo are un început foarte bun de campionat, cu un joc solid și cu Dinamo care pare în ghilimele a fi favorită, doar că există o problemă. În derbiuri și mai ales când vorbim de cel mai mare derby al României, nu trebuie să te culci pe ureche, pentru că am trăit atâtea la viața mea cât am jucat la Dinamo și nu trebuie să fii relaxat sau să spui că echipa cealaltă are o problemă sau că e pe un loc favorabil și să o iei puțin de sus. Deci trebuie tratat serios, chiar dacă sunt probleme la FCSB, destul de mari.
2: Gianni, ai fost fotbalist la Dinamo într-o perioadă în care e cam perpeleați așa pe cei de la FCSB. 6 victorii ai, dacă cifrele noastre sunt corecte. Nu prea ieșeai cu capul plecat de pe teren.
3: Da. Din fericire am prins perioada frumoasă, dar și cei de la FCSB au avut o perioadă destul de frumoasă și deci s-au cam împărțit perioadele astea. Dacă am avut norocul să fiu în perioada asta, este foarte bine că am cu ce să mă laud.
2: Și puțină lume știe despre celebrul 7-0 din Ghencea, Gianni, în care ai și marcat.
3: Da, acel 7-0...
2: Ce s-a întâmplat cu el? De ce nu-l aduce nimeni în discuție?
3: Dar nu mai știu ce era. Super...
2: Cupa Ligii, Gianni, Cupa Ligii.
3: Cupa Ligii, așa, Cupa Ligii. Dar nu înțeleg de ce nu-l aduce nimeni în discuție, că... Era o competiție.
2: L-au șters din analele sportului.
3: L-au șters, da, dar ne mai aducem noi aminte.
2: Da, da. Mai ales că ai și marcat acolo în Ghence, adică n-a fost un meci oarecare pentru tine.
3: Am mai marcat încă un derby, un gol foarte frumos în cariera mea. De fapt, pot să spun că acel gol din Ghence, din care din păcate am luat bătaie atunci, și cu cel marcat contra lui Galatasaray cu Mondragon în poartă, pot să spun că sunt cele mai frumoase goluri ale mele din carieră.

0: Și de la distanță, nu? Parcă.
1: De la distanță, numai de la distanță, că n-aveam cum altfel, ori la corner, ori șuturi de la distanță.
2: Păi ce crezi că Gianni stătea în gura porții, el se lupta în...
1: Haideți să vă zic o glumă, că pentru că îmi place tare mult să intru la voi și îmi place energia pe care o aveți. La un moment dat, când am dat primul gol, țin minte că nu știam cum să mă bucur și era galeria noastră, era în cealaltă parte, la cealaltă poartă. Și atunci am luat-o în cel mai mare sprint spre galerie, iar jucătorii mă alergau și strigau după mine, gata, oprește-te, oprește-te. Și eram direct sprint. Și au zis după meci, după ce am câștigat, au zis, băi, gata, de acum înainte tu nu mai dai goluri, că ne omori. Alergăm în teren, alergăm și după tine în halul ăsta. Oprește-te și bucură-te.
0: Da. Până la urmă, Gianni spunea că astfel de partide se câștigă, nu se joacă, și că nu există o motivație suplimentară decât să știi că joci împotriva marii rivale. Doar că tu ai trăit o perioadă în care exista și în lojă un om care iubea atât de mult Dinamo încât mai sărea și cu ceva finanțe. Contează și primele, Gianni, în astfel de întâlniri?
1: Să știi că în astfel de derbiuri, astfel de meciuri, nu contează foarte tare, să știi. Ești atât de canalizat pentru acest derby și energia toată pe care o ai, o pregătești încă de înainte pentru acest derby, pentru că o joci pentru suporteri, o joci după aia pentru tine. Deci tu practic nu mai ai nevoie de motivație financiară. Dar atunci, într-adevăr, veneau extra, doar că ziceam, Doamne ajută să-i batem și pe urmă mergem la caserie.
2: Da, Gianni, cum ai putea caracteriza suporterii cu alături de care ai trăit tu, comparativ cu ceea ce simți în freamătul tribunei actuale? E mare diferență? Care ar fi diferențele?
1: Sunt două perioade diferite. În primul rând, perioada în care eu am jucat a fost plină de trofee, plină de oameni care au fost lângă echipă. Perioada asta este o perioadă neagră, o perioadă de reconstrucție, o perioadă în care suporterii au rămas lângă echipă și vor rămâne toată viața, dar din păcate trofeele nu vin și asta se vede și în tribună. Conflictele pe care le au cu Andrei Nicolescu, na, nu știm acum, îi se datorează mare parte și lui, pentru că știm foarte bine cum a vorbit în trecut și ce a vorbit despre anumiți foști jucători, anumiți oameni și n-a ținut cont de părerea suporterilor la schimbarea siglei și așa mai departe. Deci, într-un fel, trebuie să-și le asume. Dar eu sper din suflet că pe viitor lucrurile astea se vor rezolva și Dinamo o să fie pe drumul cel bun și, în primul rând, Dinamo are nevoie de un trofeu ca să poată să revină acolo unde este.
0: Apropo de Dinamo, Gianni, știm foarte bine că sângele tău este alb-roșu, nu poate să nege nimeni acest lucru. În fiecare perioadă de mercato la Dinamo există o vânzoleală din aceasta. Unii jucători nu-și mai prelungesc contractele pentru că își doresc variante mai bune, unii jucători nu vor să vină. Cum ți se pare versiunea aceasta nouă a lui Dinamo, cu antrenor nou, din nou cu jucători noi? Adică poate în sfârșit Dinamo să țină de un prim 12, 13, 2-3 ani la rând să atace ceva serios?
1: Cum am spus la început, pare rețeta bună. Pare că suntem pe drumul cel bun, doar suntem la început de campionat. Este foarte bine. Noi trebuie să învățăm și nu neapărat noi. Dinamo trebuie să învețe de greșelile pe care le-au făcut în anii trecuți, în care noi am ajuns în play-off, iar în play-off n-am făcut absolut nimic. În primul, țin minte că n-am avut decât o singură victorie acum 2 ani în play-off, dacă nu mă înșel.
2: Da.
1: Adică Dinamo trebuie să învețe ușor, ușor, cu actuala conducere, cu actualul staff și cu actualii jucători, ușor, ușor, pe parcurs, să mai ducă jucători buni. Pentru că dacă ajungi în play-off, acolo sunt altfel de meciuri, iar campionatul îl câștigă și banca de rezervă dacă o ai. Și trebuie să o ai.
2: Dar uite că Gigi Becali anul trecut a optat pentru a merge în cupele europene jucând în play-out. E un drum mai scurt?
1: Nu. Exclusă varianta asta. Nu poți să ai niciodată obiectivul ăsta. Niciodată. Acolo a fost o nimereală. Acolo a fost... nu mai au avut ce să fac. Au fost în play-out. Na, au câștigat niște meciuri și a fost chestie de noroc. dar n-ai cum să-ți propui niciodată să ține.
2: Da, tu vorbeai ceva mai devreme de o reconstrucție și la FCSB și la Dinamo, că de fapt în ambele cluburi se încearcă reconstrucții. Și la Rapid, sigur. Numai că problema este că atunci când apare un jucător de calitate, în loc să se fixeze acolo ca pol de influență, este vândut imediat. Și atunci iar începe reconstrucția și iar începe reconstrucția și uite așa nu o mai terminăm deloc.
1: La Dinamo, deocamdată, văd că nu s-a vândut absolut nimic.
2: Da.
1: Asta este foarte bine. Deocamdată vorbesc.
2: Dar nu poți să știi viitorul. Pentru că e necesarul de bani, știi, necesarul financiar mare.
1: Da. Nu putem să vorbim pe ceva ce încă nu s-a întâmplat.
2: Nu, dar vorbeai și de FCSB. Da, într-adevăr, uite, au plecat 3 jucători foarte importanti și se caută aducerea altora.
1: Au plecat 3, bine, acolo e altceva, să știi. Acolo e cu totul și cu totul. Acolo sunt niște probleme de vestiar. Acolo au fost niște probleme cu niște jucători. Acolo chiar era necesar să plece 2 dintre jucători din câte știu, sau 1. Au venit trei dintr-o dată și niște jucători foarte buni.
2: Uh-huh.
1: Foarte, foarte buni, foarte buni.
2: Păi da, dar le mai trebuie și timp de omogenizare.
1: Le trebuie, cu siguranță le trebuie, doar că știți cum e, relația patron-jucător, relația manager-jucător, relația antrenor-jucător e foarte importantă.
2: Da, da.
1: Întotdeauna un grup îți face acel campionat de care ai nevoie. Întotdeauna grupul câștigă campionatul. Indiferent ce mi-ar spune mie oricine ce, am trăit lucrul ăsta. Antrenorul plus jucători, ăla e grup unit care îți aduce campionat.
0: Apropo de antrenor, Gianni, e o surpriză pentru tine acest Nuno Campos, pentru că toată lumea plângea după Copici și nu înțelegea de ce a plecat, se dorea continuitate pe banca tehnică, dar iată că a venit un stil puțin diferit. Dinamo pare echipa mai verticală, echipa care ajunge mai repede la poartă sub comanda lui Campos și lumea ușor, ușor, deși îl contestau mulți pe Niculescu pentru plecarea lui Copici, acum încearcă să schimbe această optică și să înțeleagă și ei că această mutare, la cum arată Dinamo astăzi, pare de bun augur.
1: Da, așa este. Pare de bun augur, pare că echipa joacă într-un 4-4-2 foarte ofensiv, cu jucători care au ieșit la rampă, vorbim acum de un Caramoco, care are un început de sezon extraordinar. La el întotdeauna a fost problema de constanță. Dacă ne uităm, este un jucător foarte tehnic, un jucător care scoate om de joc, rapid, în viteză, un jucător util echipei. Acum să vedem cât îl mai ține, pentru că știm și în trecut ce probleme a avut. Într-adevăr, un Nuno Campos care nu știa nimeni de el, vedem în continuare ce se va întâmpla, pentru că, încă o dată, repet, este început de campionat și n-aș vrea să ne hazardăm. Noi la Dinamo, să știi că în perioada de care vorbeam, unde am câștigat trofee, noi așa făceam, să știi. Luam meci cu meci, nu ne hazardam, chiar dacă băteam, credem că era 3-0 la pauză, iar atacanții se certau care să dea goluri mai multe. Nu ne hazardam, ținea exact fix o zi, ținea bucuria, gata băi, sâmbăta viitoare avem meci, ajunge, nu, a trecut meciul ăsta. Deci trebuie muncă multă, disciplină multă și foarte mult hazard. Adică Dinamo nu trebuie să se hazardeze, chiar dacă are un început bun de campionat, trebuie să muncească, să ajungă în play-off și acolo în play-off să face diferența. Că degeaba joci în campionat foarte bine dacă în play-off nu joci nimic. N-ai realizat absolut nimic.
0: Gianni, ce crezi că ar avea nevoie totuși Dinamo ca să fie echipa care era pe vremea ta? Să aibă o altă viziune în ceea ce înseamnă transferuri sau pur și simplu să devină o echipă mai bogată cum erați voi când făceați performanță?
1: Pur și simplu nu. Pur și simplu să iei să dă reconstrucție. Pur și simplu ușor, ușor să mai aducă jucători. Pentru că trebuie jucători valoroși. Campionatul este foarte lung. Intervin accidentări, intervin cartonașe. V-am spus, banca, cei care veneau după bancă, câștigau meciurile. Iar ca și valori, că mai vorbeam cu niște prieteni, cu foști colegi, ca și valori să mai fie cum eram noi, este foarte greu, pentru că fotbalul s-a schimbat și nu mai e genul ăla să te duci pe viață la o echipă, să te bați cu pumnii în piept, că până la moarte cu Dinamo, nu. Să știți că nu mai există spiritul ăla și nici nu cred că îl mai văd.
0: Da, noi l-am auzit de foarte multe ori pe președinte.

0: Președintele Andrei Niculescu, spunând că noi încă nu suntem la nivelul de a da sume impresionante de bani pe jucători. Poți să faci totuși o echipă bună pentru fotbal românesc doar aducând jucători liberi de contract, Gianni?
1: Dacă ai noroc, da. Dar e foarte greu să-ți iasă.
0: Și atunci, până la urmă, ne întoarcem din nou și vedem că atunci când se supără, Gigi Becali aduce jucători de 1 milion salariu, iar Dinamo încearcă să aducă și să peticească pe măsură ce pierde în fiecare perioadă de mercato cei mai buni jucători. Poți să...
1: Mie mi-ar plăcea, sincer, să aducă jucători ăștia, de adevăr, că sunt jucători cu bani foarte mulți pentru România, iar Dinamo să aibă constanța asta în jocuri, să câștige meciuri, să ajungă în play-off, să se bată pentru titlu și să nu se gândească la ce aduce FCSB sau Rapid. Să-și facă lotul, dar cu siguranță trebuiesc jucătorii.
2: Mă, dar spune-mi și mie, Ionuț, scuză-mă un pic, Gianni. Mă, Ionuț, ce jucători, super jucători a adus FCSB-ul ăsta în ultima perioadă? Că nu-i văd, nu știu, nu înțeleg.
0: Păi uite, Corenița era jucător.
2: Stai mă, lasă, că n-a jucat încă. Eu vorbesc până acum.
0: Păi uite, l-a luat pe Niaore, despre care se spunea că a dat cea mai mare lovitură rivalei Dinamo.
2: Stai, că încă nu a intrat în mână.
0: L-a adus pe Bototau, care se spune că este noul Hazard.
2: Da, e calitate.
0: L-a adus pe Batu Bițica, jucător selecționat la Naționala Congolului, da, venită de la Mondial. Da. Ei, într-adevăr, n-au demonstrat mare lucru, dar au venit pe niște sume de bani, iar Dinamo spune că noi nu suntem la nivelul FCSB-ului să plătim sumele acestea, să aducem jucători. Și atunci, Gianni, întreb, merge mereu decalajul acesta între a nu investi și a aduce liberi? Trebuie să ai o pricepere extraordinară, să ai un departament, probabil, de scouting, să-i nimerești mereu.
1: Trebuie să ai momentul, adică trebuie să ai efectiv momentul ăla în care jucătorii aduși prind omogenitatea echipei, prind exact perioada aia bună în care echipa este sudată, legată cu antrenori, cu președinte, cu toți, înțelegi ce vreau să spun? Pentru că degeaba vii tu și ai valoare dacă în vestiar străinii sunt într-o parte, românii într-o parte, este scandalul cât Casa Poporului. Nu poți să joci. Intri doar să joci și cam atât, nu te interesează.
0: Și atunci, Gianni, n-ai nevoie de un Gianni Chiriță team manager la o astfel de echipă?
1: Ai nevoie, da. Dar nu la Dinamo.
0: Păi unde, dacă nu acolo unde ai crescut și nu ai făcut tu performanță?
1: Știi, uite, eu mai am o vorbă, că toată lumea m-a întrebat treaba asta. Dom'le, dar tu de ce nu ești la Dinamo, de ce nu te vor? Și am spus, bă, nici nu mai contează de ce. Eu în viață spun așa, ai fost bun cât ai fost, restul nu mai contează. De asta le spun toți. Bă, ești bun cât ești bun pe ceea ce faci. După aia, să știi că nu prea te mai bagă nimeni în seamă. Eu sunt mulțumit și sufletește că pentru echipa asta am dat ultima picătură de energie pe care am avut-o. Oriunde m-am dus, am mers cu Dinamo în suflet și o să merg în continuare. Doar că în viață vezi că te cam lovești de niște lucruri și de niște oameni la care nu credeai că te lovești când ești jucător. Înțelegi?
0: Da, nu, Gianni, nu ți se pare că este o modă ca echipe importante să nu aibă foste glori în conducere? Mă uit rapid, n-are. Dinamo n-are. FCSB n-are. De ce? De ce fuge lumea de oameni care au făcut performanță?
1: De ce? Pentru că noi suntem oameni, cel puțin eu sunt un om care spun direct în față ceea ce văd. Să vrea niște oameni care sunt de calculator, să vrea niște oameni care sunt din aia care sunt cățeluși, care da șeful, da să trăiți, facem cum spuneți dumneavoastră, ați înțeles care-i treaba?
2: Da.
1: Și noi, eu nu sunt genul ăsta, pentru că știu ce am făcut pe terenul ăla și nu o să poată nimeni să-mi ia mie, nimeni, trofeele pe care le-am câștigat cu Dinamo, să vină cineva să-mi zică mie de conducere sau ei, că știi că trebuie să facem așa. Da, nu putem să facem ca tine, să ne spui cum facem ca tine. Înțelegi?
2: Da.
1: Deci cam astea sunt problemele.
2: Numai că satisfacția ta, Gianni, este că oriunde te duci, pe stradă, peste tot, eu sunt foarte sigur că și fosteliști îți întind mâna și te salută. Și te respectă.
1: Care e problema? Foarte mulți steliști.
2: Da, păi eu ce spun? Nu doar nu doar dinamoviști.
1: Da, nu, să știi că dinamoviști, na, vin. Dar mă bucur atât de tare, asta înseamnă că ai făcut ceva pentru echipa la care ai jucat.
2: Da, păi eu asta spun, adică, bă, e mai mare satisfacția asta decât de a fi undeva la ordinul cuiva.
1: Și hai să

0: mai spun altceva. Să știi că, în general, cam la orice echipă sunt nu neapărat dinamoviști băgați în față. Sunt cei care au dat goluri, sunt cei mai luați în braț, înțelegi? Cei care au făcut munca de jos, să știi că nu prea sunt băgați în seamă. Dar în rest, unul care a dat 6 goluri, dar a venit de la Rapid sau de la FCSB, să știi că e mai luat în brațe. Noi care am muncit 7 ani de zile, de exemplu, nu suntem prea băgați în seamă. Îți dau un exemplu, că așa e. Oamenii care dau goluri întotdeauna sunt ridicați în slăb. Cei care au făcut munca de jos, nu.
1: Da, Gianni, dar ce se spunea când jucai tu? Atacul vinde biletele, apărarea câștigă trofeele.
0: Da, da, știi cum e, după aia vrei și tu să fii la un nivel hidratat, dar să n-ai dat goluri, înțelegi?
2: Da, așa e, așa e. Da. Ne dai și nou un pronostic pentru diseară?
0: Noi aveam o vorbă. Înainte de meciurile cu FCSB sau cu Rapid, băi, ne strângeam toți, nu contează cine dă gol, dacă dă masorul, dacă dă doctorul, dacă dă oricine să dea gol, numai să câștigăm.
2: Da.
1: Și mai am eu o întrebare pentru... Da, iartă-mă, Gianni, te rog.
0: Te rog.
1: Vreau să te întreb ce facem cu școala, cum e, că e proiectul tău de suflet.
0: Școala crește, am câțiva copii foarte talentați, muncim, e o muncă destul de grea, trebuie răbdare foarte multă, o avem. Și mă bucură foarte mult, uite, duminică începem campionatul, mă bucur să-i văd că evoluează. Asta e bucuria noastră ca antrenori.
2: Relația cu părinții așa e una bună? Ești mulțumit de ea?
0: Este una foarte bună. I-am educat încă de când am început școala exact ca pe copii, să știe unde este locul și ce trebuie să facă cu acești copii. Și până acum n-am avut niciun fel de problemă.
1: Chiar dacă sunt steliși, rapidiști, nu, Gianni? I-ai împăcat pe toți.
0: Da, sunt steliși, rapidiști. Dar tu la mine la școala de fotbal, nu e școala de fotbal Dinamo. E școala de fotbal Gianni Criță. Eu sunt mândru dacă un jucător ajunge la FCSB, să știi, din copiii mei.
1: Da, ar trebui să fie pe postul de fundaș, Gianni, unde ai făcut tu performanță, sau?
0: Nu, cam și antrenor cu care lucrez, anume Cornel Olteanu. A fost mai ofensiv ca mine, a jucat și el fotbal de performanță, deci nu neapărat fundaș. Să știi că am un copil sau doi, uite, doi copii foarte talentați, vârf și mijlocași ofensivi, foarte tehnici și doresc din suflet ca cel puțin 3-4 dintre ei să ajungă la echipe bune.
1: Dar ce vârste au, Gianni?
0: 8 și 9 ani.
1: Ah, deci mai avem puțin de așteptat să-i vedem pe teren mare.
0: Mai avem, da.
2: Joacă pe mic acum, la porți mici.
0: 6+1.
2: Da, încă. Da. Gianni, îți mulțumim mult de tot pentru intervenția la Radio Sport Total FM. Te așteptăm și cu altă ocazie, cu aceeași plăcere. Te salutăm, o seară bună.
0: Sunteți foarte mișto, o emisiune plăcută în continuare.
2: Doamne ajută, te salutăm. Da, Gianni Chiriță, dinamovist pur sânge, dinamovist jet by jet, cu puțin timp înaintea partidei, cu 2 ore înainte de meciul dintre Dinamo și FCSB, nu, bineînțeles că trăgând așa sufletește în direcția lui Dinamo. Cum? De altfel și Bourceanu, ați văzut, își dorește să bată FCSB-ul. Na, fiecare cu locul de unde și-a făcut veacul ca fotbalist în carieră. Prieteni, haideți să luăm și noi un scurt moment muzical, după care să revenim, pentru că vom avea în foarte scurt timp intervenția aceea de la München, pe care unii o agrează și o iubesc, alții nu. Controversate sunt căile domnului în ceea ce înseamnă prietenul și colegul nostru Mihai Rusu, pe care îl așteptăm peste doar 6 minute.

0: Liga de Weekend cu Florin Chivulete.
1: Da, Liga de Weekend cu Florin Chivulete, dar și cu Ionuț Florea, dragi prieteni, pentru că și el este alături de noi și cu un impact important în economia acestor comentarii și a emisiunii noastre în raport cu voi, ascultătorii noștri fideli. Prieteni, îl așteptăm pe Mihai Rusu cât de curând.
2: Și dânsul ne așteaptă, să știi.
1: Sunt foarte sigur că ne așteaptă.
2: Și îl și avem în direct în momentul de față. Îl salutăm cu drag pe domnul Mihai Rusu.
1: Te salut, Mihai!
3: Vă salut, domnilor! Bine v-am găsit!
2: Ce faceți, domnul Rusu?
3: Bine, uite, v-am pregătit câteva știri și comentarii interesante, pentru că este un sfârșit de săptămână aici în Germania extrem de tulbure, de conflictual, cu un cutremur poate politic care are efecte asupra sportului, alegerile de mâine din Landul Saxonia. După aceea vom începe însă cu New York, cu știrea, cu o scurtă trecere în revistă a primei săptămâni de la Open-ul american, cu o Sorana Cârstea care, după părerea mea, este poate câștiga titlul, turneul. Am spus-o de lunea trecută și îmi mențin această părere, chiar și înaintea meciului de mâine. După care vom face o excursie prin Formula 1, pentru că ne așteaptă Marele Premiu al Italiei de la Monza. Monza este casa ferrariștilor. După aceea veți auzi ce se întâmplă în basketul american când chiar un patron sau un acționar principal nu respectă limita salarială și este pedepsit și amendat de către NBA, de către Liga Profesionistă, cu 50 de milioane de dolari. Deci nu ne jucăm. Și apoi ceva din basketul feminin.

0: că la Berlin au început campionatele mondiale de basket feminin și aici vă voi întreba ce se întâmplă cu basketul feminin din România. Așa, da, și bineînțeles avem intercalate și Bundesliga pentru că am avut o nouă etapă. Și acum despre tenis, ultimul Grand Slam al anului 2026 la New York. Pe tabloul masculin, marea surpriză a început în primul tur, Novak Djokovic cu 24 de Grand Slam-uri eliminat, 39 de ani, se simte vârsta. Revenirea lui Stefano Tsitsipas, grecul care l-a bătut pe un foarte talentat Jiří Lehečka din Cehia și favoritul numărul 1, acela care a fost notat cap de serie numărul 1, neamțul Alexander Zverev de tie rusă, care se află în turul al treilea după două meciuri maraton, 10 seturi, 9 ore, aproape 9 ore în două zile de tenis, ca să vă dați seama, apropo de oboseala fotbaliștilor, mă gândeam la solicitarea Craiovei înaintea meciului din Liga UEFA, să fie amânat meciul din Liga Profesionistă, că jucătorii de la Craiova la început de sezon sunt foarte obosiți. Bufnește râsul.
1: Păi
0: după
1: da. La cât sunt loturile de numeroase, clar că n-ar trebui să fie problema asta.
0: Păi da, așa. Acum, în partea feminină, o avem pe Sorana Cârstea și Arina Zabalenka și Iga Swiatek sunt mai departe, marile favorite sunt mai departe și Sorana Cârstea este considerată, este pusă favorită cap de serie numărul 16 și va juca mâine în turul al treilea contra americancii Jessica Pegula. A câștigat în turul 2 mult mai ușor decât mă așteptam eu în fața italienii Yasmin Paolini, care anul trecut a făcut o finală și la Paris pe zgură, la al doilea Grand Slam al anului și la Wimbledon pe iarbă. Deși a eliminat-o, rezultatul, scorul 6-3, îmi spune clar, a fost o diferență de valoare. În acest moment, Sorana Cârstea are un cec sigur de 290.000 de dolari americani. Mâine partida cu Jessica Pegula se va juca, parcă este poker, parcă suntem la casino, pe 480.000 de dolari, sumă colosală. Vă rog însă să luați în considerație că acest premiu este brut, iar statul New York, fiecare stat în America, în cele 50 de state federale, are o taxă specială. Statul New York impune 20%, deci 20% din 290.000 cât sunt acum, îi percepe statul. 480.000 crește, bineînțeles. Câștigătorul și câștigătoarea Open-ului american va primi 5,5 milioane, tot așa minus 20%, finalistul sau finalista 2,8 milioane de dolari americani minus 20%. Deci să vedem cum se va bate mâine Sorana Cârstea cu Jessica Pegula. Eu plec aici și pariez pe mâna Soranei Cârstea.
1: Da, Mihai, acum, dar cum îți explici că a bătut-o pe atât de clar pe această micuță jucătoare de tenis Paolini, în condițiile în care din 2020 încoace, deci de 5 ani și ceva încoace, Paolini a tot măcelărit-o pe Sorana pe unde a prins-o, și pe zgură, și la Dubai, pe suprafața dură, și în mai multe locații.
0: Fete, Florin, la fete este așa, nu știi niciodată ce se întâmplă, pentru că nici ele nu știu ce s-a întâmplat.
1: Da, păi da? Înseamnă că și mâine are șanse Sorana, că așa, păi cum
0: ai zis. Sigur că are șanse, sigur că are șanse, da?
1: Da.
0: Mai ales Sorana Cârstea, care are un joc ori la bal, ori la spital, nu, cum spunem noi.
1: Da.
0: Și atunci, dar în orice caz s-a echilibrat, își ține emoțiile sub control, știe să joace tenis fără discuție, așa că va fi mâine o păruială pe cinste între cele două fete. Care dintre ele are nervii mai tari, care va avea o mână sigură și nu va tremura, aceea va câștiga. Vom vedea. Acum, vedetele din acestei prime săptămâni de la Open-ul American au fost fără discuție, au fost surorile Williams. Surorile Williams, care sunt o marcă americană, care sunt legende americane, care sunt fetele sau acelea care au făcut din tenisul american în ultimii 20 de ani ca să fie permanent cu Grand Slam-uri câștigate, cu finale la simplu, cu finale la dublu. Și ele au jucat dublu și gândiți-vă că Venus Williams 46 de ani, Serena 44 de ani, au împreună 14 Grand Slam-uri câștigate la dublu și 3 medalii olimpice. Deci dincolo de performanțele la simplu, de aceea spun că sunt misses sau ladies sau au premiile de feminitate care se acordă și vin ele și apoi pauză și urmează restul. Deci, din păcate, s-a oprit în primul tur pentru că perechea australiană Maya Joint și cu taiwaneza Chen Hao Qing le-au bătut cu 10-7 în setul de tiebreak, în setul final, se joacă până la 10, dar au fost atracția săptămânii, au fost atracția publicului, au fost, bineînțeles, susținute, au fost aplaudate. Venus a pierdut la simplu în fața jucătoarei americane de etnie rusă, Sofia Kenin. Serena a jucat dublu mix cu Carlos Alcaraz, vă dați seama, în show-ul pe care l-a organizat Federația Americană, aceea care deține licența. Deci, americanilor le place show-ul. Americanii iubesc show-ul, americanii cer show. Și atunci, iată, peste tot, că suntem în basket, că suntem la hockey, în fotbal american, cu balonul rotund, cu balonul oval, că suntem la baseball, peste basket, nu mai vorbesc, basket profesionist masculin, profesionist feminin. Show, show, show. Iată, New York-ul este o tribună pentru show. Da? Deci aceasta este mentalitatea și show-ul este peste tot și show-ul a fost întreținut de cele două fete care joacă în echipament Nike. Vă dați seama ce reclamă formidabilă pentru concernul american și mai vine o reclamă pentru un concern farmaceutic care i-a pus la dispoziție Serenei Williams un medicament, o injecție pe care a folosit-o și cu care ea declară că a slăbit foarte mult. Vă dați seama că această declarație are o valoare comercială colosală pentru că americanii în general sunt supraponderali și ieri la fel datorită alimentației nesănătoase, datorită lenii, datorită indolenței, datorită imposibilității de autodepășire, de a trece peste această gândire și peste această comportare, mâncarea care este numai din fast food, și iată când vine cu asemenea declarație, deci medicamentul Serena Williams va fi cumpărat și asaltat în farmaciile americane. Și acum rămânem în blocul american pentru că avem la Berlin campionatele mondiale, feminine, echipa Statele Unite este din 2004 campioană mondială, n-a pierdut niciun titlu, marea majoritate a fetelor vin din liga profesionistă, din Women NBA, cum este numită, echipa germană, echipa gazdă, are primele cinci jucătoare, evoluează în Liga Nord-Americană, din păcate, fetele din Spania le-au bătut pe nemțoaice în primul tur, dar există un boom de basket feminin și în Statele și în Germania, și la bărbați și la femei. Băieții sunt campion mondial și campion european. Federația Germană de Basket are peste 800.000 de legitimați, deci băieți legitimați și legitimate care practică în mod organizat basketul, vin acum și fetele. În felul acesta, Bundesliga feminină prinde un contur mult mai puternic. Bugetul unei societăți comerciale de basket feminin este de minimum 200.000 de euro. De aici, în sus, banii întotdeauna nu sunt bani publici, vin din piață, vin din piața liberă. Iată așadar cum se construiește această ligă profesionistă feminină. Și trecem acum în basketul profesionist masculin și aici veți afla veți afla știri colosale.

Am fost și eu șocat, dar ele sunt adevărate și vi le transmit. În NBA este vorba de echipa sau de societatea comercială, pentru că vorbim de un club de basket, societatea comercială pe acțiuni listat la bursă sau listată la bursă la Los Angeles, Clippers Los Angeles. Deci rivala fost echipa a lui LeBron, da, Lakers. Și acest club Clippers a produs un scandal formidabil pentru că a vrut să-l angajeze pe o mare vedetă din basketul american, Kawhi Leonard, și managementul împreună cu proprietarul care este Steve Ballmer. Steve Ballmer, un tip care are 175 de miliarde de dolari americani avere, scrie revista Forbes, și care a încălcat limita salarială. Și, pe de o parte, pentru nerespectarea regulamentului impus de Liga Profesionistă Nord-Americană, clubul Societatea Comercială o amendă de 30 de milioane de dolari americani, iar Steve Ballmer a plătit o amendă de 50 de milioane de dolari, inclusiv toate costurile Ligii Profesioniste Americane, care a cheltuit bani pentru investigație și pentru a descoperi acest scandal, pentru că Clippers Los Angeles ar fi vrut să-i acorde un salariu peste limita salarială de circa 70 de milioane de dolari pe an. Și acest club este acum, primește interdicție ca la selecțiile, acțiunile de selecție unde vin tineri jucători din colegii sau din universități, aceia care sunt luați ieftin, sau la selecțiile cu jucătorii care nu mai au contracte și sunt pe piață. Și iată că dincolo de amenda financiară, vorbim de 80 de milioane de dolari, proprietar și club, iată că clubul este ținut departe și nu poate să participe la aceste selecții unde își poate alege jucători. Și acest scandal, Florin și cu Ionuț, a fost descoperit de un coleg de-al nostru din Los Angeles, de un jurnalist, de Pablo Torre, care, iată, are o platformă, are un podcast și care, iată, ce se întâmplă în Statele Unite, în sportul profesionist, atunci când cineva vrea să încalce o regulă. O regulă. Da? A încălcat mai multe, a trebuit să plătească 80 de milioane. Și acum trecem la sportul german, parte politică sau apolitică, mai clar, ca să fiu mai bine înțeles. Cancelarul Germanii Friedrich Merz a numit acum un secretar de stat care lucrează, are biroul în Cancelaria Federală a Germaniei de la Berlin, e vecin cu Friedrich Merz, a numit pe un domn, un fost campion olimpic la schif, 44 de ani, Ronald Raun se numește acest domn, fără partid, de-aia spun, sportul este apolitic, trebuie să fie și un conducător apolitic. Da? Acesta va controla, printre joburile lui este să controleze noua agenție guvernamentală pentru sportul de performanță, care va fi înființată în această toamnă, și în felul acesta avem încă o demonstrație de sport apolitic, da, condusă de un tip care este apolitic. Spre deosebire de România, unde sportul de când a intrat România în Uniunea Europeană este condus politic, în ciuda faptului că toate federațiile și ANS-ul și CSR-ul spun că sunt apolitice, ele sunt politice pentru că sunt conduse de către, în cazul nostru, de către un colonel MEI, da, Mihai Covaliu, sau la ANS avem pe acest domn care e PSD, și am avut-o și pe Elisabeta Lipă, care a fost și președinta ANS-ului și președinta Federației de Canotaj și fostă vicepreședintă a Partidului Social Democrat. Deci mai multă politizare a sportului decât atâta și militarizare nici că există. Comparați, vă rog, exemplul german cu exemplul românesc. Și cred că nu există, nu mai am alte comentarii și nu mai am nevoie de alte probe ca să vă demonstrez că sportul

Sportul românesc este și după 1989-1990 încă politizat, militarizat și acum mai mult oligarhizat. Și acum trecem la partea cea mai delicată a sportului german, care se poate să fie mâine influențat de alegerii

0: Saxonia. Landul Saxonia este unul din cele cinci landuri noi din Germania de Est, fosta Republică Democrată Germană Comunistă, nu fosta Republică Comunistă Est-Germană, nu democrată, că n-a fost democrată, și care în landul, acest land Saxonia, cu orașele mari, cunoscute și dumneavoastră, Leipzig, Magdeburg, Dresda, v-am dat numai trei metropole, da? Aici partidul de extremă dreaptă, Alternativa pentru Germania, care este un fel de aur, cum e aur în România, are în acest moment 41% în toate sondajele de opinie. Deci nu există că ceva ar fi falsificat, provocat, ar fi produs, ar fi cosmetizat. Nu, nu, nu, aceasta este realitatea. Și creștini democrații care au în acest moment pe primul ministru al landului se duc undeva pe la 21-22%. Socialdemocrații au cam 8%. Problema socialdemocrației este ca mâine să îndeplinească 5% să intre în Parlamentul landului. Pentru că Germania Federală are 16 landuri și fiecare land are parlamentul lui, fiecare land are un prim-ministru. La aceste 16 landuri se adaugă cele 3 orașe metropole care sunt independente, Berlinul, care are senatul lui, Bremen și cu Hamburg, care sunt orașe hanseatice, de 800-900 de ani sunt libere și au senatul lor și atunci sunt considerate și ele ca landuri. Revenind la alegerile de aici, din landul Saxonia, există un conflict provocat de programul acestui partid Alternativa pentru Germania, care ține foarte multe valori extremiste de dreapta, adică naziste, rasism, antisemitism, discriminări romane, pe care le are în program, străinii afară, ieșirea din Uniunea Europeană, revenirea la marca germană, la Deutsche Westmark, nu la marca ei germană, care nu avea nicio valoare. Și în acest program al Partidului Alternativa pentru Germania există sportul și subiectul sport cu o finanțare, finanțarea cu bani publici pentru clubele sportive, asociațiile sportive, care trebuie să respecte patriotismul german, loialitatea pentru statul german. Și cu aceasta Florin și cu Ionuț, Ionuț tu mai puțin, că ești mai puști, ești mai tânăr, dar Florin mai știe, intrăm exact și noi, cum le-am trăit și eu 28 de ani în România, loialitatea față de statul comunist român. Nu-i așa, Florin?
1: Da, sigur. Păi erai obligat cumva, n-aveai ce face.
0: N-aveai ce face. Mai ales în situația mea, că a fost sportiv la Clubul Steaua și că a fost ofițer locotenent. Și iată cum acest program ridică acum mari semne de întrebare, când sportul din Germania este apolitic și este prin lege apolitic și când valorile sportului european, nu numai german, și ar trebui să fie și valorile sportului românesc, sunt deschidere, toleranță, egalitate, indiferent de rasă, indiferent de etnie, indiferent de culoare, indiferent de religie. Acestea sunt valorile sportului european trecute în Cartea Albă a Sportului European, pe care am prezentat-o la Bruxelles. Și aici trebuie să vă spun, fac o paranteză, miercurea trecută, acum 3 zile, am trimis un mail primul ministru al României, domnului Ilie Bolojan, cu raportul pe care l-am prezentat la Bruxelles și la Comisia Europeană și la Comisia Europeană de Sport și cu soluția care să fie salvarea sportului românesc, reformarea sportului românesc. Vă voi ține la curent cu, în măsura în care, mă rog, conform legii 544, durează 30 de zile și peste 30 sau 40 de zile să primesc un răspuns. Sunt curios când îl voi primi și cum va arăta acest răspuns. Veți fi ținuți la curent. Și acum iată care sunt valorile sportului european și pe care le încalcă acest partid Alternativa pentru Germania, iar aceia, președinții de cluburi și de asociații din acest land, din Saxonia, au spus: dom'le, noi suntem pregătiți, chiar dacă va câștiga acest partid, da, care este extremist, noi nu vom renunța la valorile noastre, care sunt valori declarate și apărate de legile germane și de Constituția germană, de legile europene și de Constituția europeană. Și așa trebuie să se întâmple și în România, unde legile sunt apărate de Constituția românească și sunt apărate de legile românești. Încălcate, iată, vorbeam de sportul apolitic, Federația Română de Fotbal e apolitică din România.

0: Liga Profesionistă din România apolitică. Totul este politizat. Este politizat și este militarizat și este politizat mai ales mai la fotbal prin toate aceste cluburi municipale ale administrației locale sau prin cluburile de fotbal, societăți comerciale care sunt finanțate de primării cu bani publici. Primarul, care este politic, influențează clar activitatea și avem destule exemple. Galați, Ploiești, Botoșani, Arad, în Țara Secuilor, Pitești și așa mai departe. Deci uitați care este problema acum care se ridică în Germania, mâine în Germania și toată lumea așteaptă alegerile din Saxonia, după care urmează alegerile din landul Turingia cu capitala Erfurt, tot un land care a fost în partea Germaniei de vest. Întrebarea este următoarea, care această întrebare mi-o pun și în România. De ce au trecut cetățeni est-germani care în 1990-1989 țipau și la Dresda și la Berlin, noi suntem poporul împotriva comuniștilor și împotriva securiștilor, Ministerului Securității, da? Și erau acolo încolonați și câte 50.000 și vreau să scape de dictatura comunistă, de extrema stângă exagerată, comunistă, socialistă, în dictatură și au trecut acum în extrema dreaptă cu valori naziste. Aici este o întrebare la care nimeni, nici măcar ei nu pot răspunde și același lucru, aceeași întrebare o pun și acelora din România AUR. Mulți au fost membri de partid, au fost în partea stângă, în stânga eșicherului, deci în extrema stângă au fost comuniști, toți cu carnet, da? Și acum au trecut în extrema dreaptă, în extrema neonazistă. Nu știu. Dar numai ei ne pot răspunde la aceste întrebări. Dar dacă nu le-a pus nimeni întrebările, le pun eu acum și să vedem. Pentru că și sportul e legat de aceste programe politice și n-am văzut încă nici la AUR și n-am văzut în niciun partid un program pentru sport. Aceasta e o mare rușine. Drept pentru care am conceput acest raport și am și soluția de reformare a sportului românesc pe care i-am transmis-o președintelui Băsescu încă din 2011. Și când mă vedeți pe Facebook cu președintele Băsescu, cu un dosar în verde, acolo este exact conceptul după modelul german pe care l-am dat. El a fost foarte ok, l-a transmis mai departe și Doina Merite, care era președinte atunci la ANS, mi-a dat un răspuns și a spus: domnul Rusu, nu se poate reforma sportul românesc așa ca în Germania. Soluția este ca să se unească ANS-ul cu Comitetul Olimpic și atunci din două entități avem una și în două bugete să avem un buget care să ducă la sportiv. Am cu ceva, Florin?
1: Nu. Nu, deloc chiar. Preocuparea ta este una chiar lăudabilă, aș putea spune.
0: Știți câți funcționari sunt în ANS cu direcțiile județene sportive împărțite în țară? Funcționari bugetari? 3.000. Uh-huh. 3.000 se ocupă de un sport care aproape că nu are nicio valoare în lume.
1: Da, adică pur și 3.000. Simplu, da, freacă niște documente aiurea.
0: Nu, bani publici aiurea.
1: Și bani, da, fără discuție. Pe bani, evident.
0: Așa. Bun. Și acum ajungem la Bundesliga. Bundesliga, etapa a treia. Suntem înaintea derbiului de la Schalke cu Bayern München, dar până
1: nu prea
0: atunci,
1: nu prea e derby.
0: Pentru ei este derby, pentru că ei se consideră o echipă foarte bună din Westfalia și este derbiul vest-sud. Aha. Vestul Germaniei, Westfalia, sudul Germaniei, Bavaria, dar și aici în Bavaria și aici piețile sunt împărțite, așa că, dar Bayern e campioană și toată lumea trage de Bayern.
1: Păi eu ce zic? Adică mi se pare diferență mare între ele totuși.
0: Veți afla acum diferențele, da? Diferențele nu sunt numai sportive, diferențele sunt financiare. Aha. Deci avem un rezultat, odată surpriză după părerea mea, Borussia Dortmund nu a luat decât un punct de la Hoffenheim, 2-2.
1: Nu, a marcat în final de meci Borussia Dortmund în 20 plus 8 plus nu știu cât golul victoriei.
0: 3-2,
1: da. A câștigat în final de meci.
0: S-au salvat în extremis.
1: Da.
0: Bayer Leverkusen

0: după rușinea din primul meci când a pierdut în fața noii promovate Eversberg, a bătut acum Union Berlin 4-0, totuși e o echipă serioasă. Echipa care a dat peste cap prima etapă, această echipă Eversberg din Rhinul Palatinat, a făcut un 3-3 la Borussia Mönchengladbach.
1: A câștigat în final cu 4-3 Eversberg, Mihai.
0: Ai văzut?
1: Incredibil.
0: Deci are 6 puncte în primele două etape, este clar revelația. Și este acum pe locul întâi, asta este culmea, după ce în 2017 era prin Liga a 4-a, a reușit, a intrat după aceea în Bundesliga a 3-a, din a 3-a a mai stat, a intrat în Bundesliga a 2-a și acolo și-a făcut o școală bună și a promovat în prima Bundesliga. Iată, o echipă cu 9.000 de locuitori sau cu 10.000 de locuitori și un stadion, o arenă cu 9.000 de locuitori. Deci iată cât de interesantă este Bundesliga și aici Florin și cu Ionuț vreau să vă arăt că diferențele între cele promovate și cele, așa să spunem, senatoarele de drept, aproape că nu există. Cu toate că veți asculta în situația noastră când Bayern München cu Schalke. Schalke se numește Schalke 04 pentru că a fost în 1904 clubul înființat. Este un oraș al muncitorilor din Gelsenkirchen. Aici bătea inima oțelului, a fontei, a mineritului. Între timp sunt orașe. E un oraș cu șomeri pentru că această industrie din bazinul Ruhrului s-a terminat, mineritul nu mai există. Iar producția așa cum era înainte de primul război mondial și după de al doilea război mondial, iarăși nu mai e pentru că dintr-o dată a dispărut armata germană și atunci marile comenzi erau către armata germană și atunci acest oraș, asta este culmea, cu foarte mulți șomeri, care a fost un oraș politic de orientare spre stânga social-democrată, cu muncitori, cu sindicate, astăzi a trecut, deci acești muncitori, în mare majoritate foarte mulți nemți, unii chiar sunt străini, dar cu pașaport german, că și-au primit, sau au fost încetățeniți, au trecut acum în extrema dreaptă și susțin alternativa pentru Germania. Singurul oraș din Germania de vest care are simpatii pentru partidul din est. Și aici Schalke a retrogradat, a avut la un moment dat vreo 245 de milioane de euro datorii. Între timp are peste 100 de milioane și a redus, a stat vreo câțiva ani bun în Bundesliga a doua și acolo și-a redus organigrama, și-a redus salariile, a redus tot și în felul acesta a economisit vreo 140 de milioane de euro, a rămas cu 100, dar are garanții că poate acoperi cheltuielile echipei. Schalke 04 nu e societate comercială pe acțiune, a rămas club sportiv. Și atunci, datorită fiscalității, cluburile plătesc, dacă fac profit, 20%, în timp ce societățile comerciale sunt cam la 40%, peste 40%, dublu. Și atunci, iată motivul pentru care Schalke este un club sportiv. Are un antrenor pe bancă bosniac, Miron Muslic, care a preluat această echipă, a promovat-o din Liga 2 în Liga 1, are o filieră bosniacă condusă de Edin Džeko, 40 de ani, atacant foarte bun și în felul acesta, iată, se va bate în această seară cu Bayern München. Au luat-o pe coajă în prima etapă, zdravăn de tot, de la FC Augsburg și cred eu că o vor pierde astăzi cele 3 puncte și în fața campioanei și a deținătoarei cupei Bayern München, care aici la Schalke se vorbește de o cifră de afaceri, haide, maximum 100 de milioane, cifra de afaceri a societății comerciale pe acțiuni Bayern München, concern sportiv, este de 944 de milioane. Bayern München plătește statului bavarez peste societatea comercială, peste 100 de milioane plătește taxe fiscale, plus jucătorii, plus angajații, în timp ce aici cu deficitul taxele fiscale sunt mult, mult mai mici, pentru că aici se face o socoteală de aritmetică plus minus și atunci, datorită deficitului, încă mai păcălesc landul vesfalic, dar nu mult timp. Licența se acordă de către Liga Profesionistă Germană și nu Federația Germană, care aici ia ca

0: etul și controlează fiecare punct și pentru faptul că există bani, există garanții, garanții mari, sponsori buni, atunci Schalke poate să joace în Bundesliga. Aici mă opresc și vă doresc o seară bună.
1: Mulțumim, și, Mihai.
0: Și pe voi, pe voi ascultători și ascultătoare, vă invit să rămâneți cu cei doi colegi ai mei. Seară bună, weekend plăcut și să vedem ce va face mâine compatriota noastră, Sorana Cârstea, la New York.
1: Mulțumim mult. Mulțumim. De tot, Mihai. Să ne auzim cu plăcere și cu altă ocazie. Urăm succes Soranei într-o partidă grea cu Jessica Pegula, parcă, da?
2: Da. Da. Bun, două minute dacă îmi dai voie, dragă Florin, să dăm citire celor două garnituri pe care le vom vedea în mai puțin de două ore pe micuțul stadion de lângă Mănăstirea Cașin. Dinamo începe cu Belaruș în poartă.
1: Normal.
2: Pe linia de fund Irimia, Stoinov, Pascal și Opruț, Armstrong, Mărginean, Soro, Cârjean, Musi în spatele lui Caramoco. Iar FCSB începe cu Târnovan în poartă. Iată, Crețu este readus de urgență la echipă după ce părea că va fi îndepărtat. Daua, Duarte și Pădurariu sunt cei patru de pe linia de fund. La mijloc, iată, surpriză sau nu, intră Corenița. Va juca alături de João Paulo, Miculescu, Butu Tau, Cizotti, iar în față Arnold Garita. O ofensivă echipă a FCSB-ului vedem în această seară. Un singur închizător de meserie, este vorba de João Paulo, care nici el, Florin, nu pare a fi Bourceanu din perioada de glorie.
1: Nu pare a fi, dar uite că nu joacă Arad, care ar fi închis și mai mult defensiva, nu joacă Tavi Popescu de la început. Da, este o echipă interesantă, se pare că e ultra-ofensivă. În momentul în care joci și cu Garita și cu Corenița, iar în dreapta lor Butu Tau, cred că este o echipă care pune probleme astăzi lui Dinamo.
2: Și mai avem un apel repede mă apuc de format, pentru că avem un antrenor care este...
1: E adevărat, dar hai să luăm și un scurt moment muzical.
2: Mai luăm și muzică. Bine, domnul Chibote.
1: 2-3 minute, pentru că deja lumea vrea să mai și relaxeze. Ne așteaptă prietenul nostru la telefon.

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Am revenit, dragi prieteni, la Arad. Se pare că, așa cum spune colegul nostru Ionuț, e masacru. UTA a reușit să o încalece rău de tot pe adversara ei de astăzi, Cixereda Miercurea-Ciuc. Este 5-1 și sunt foarte sigur că se mai marchează ceva. E minutul 86, măcar să fie 7+, dacă tot e bal să fie. După ce Botoșanul a bătut cu 5-0 pe Sepsi Sfântul Gheorghe, iată, vine un nou galop de sănătate al unei echipe, UTA Arad, Cixereda Miercurea-Ciuc. Să vedem următorul nostru interlocutor ce părere are despre situația actuală a fotbalului românesc și, sigur, despre activitatea sa. E un prieten la Radio Sport Total FM, pe care l-auziți și de dimineață, de obicei, la colegii noștri de la matinal. Gabriel Maricescu și Daniel Nazare obișnuiesc să comunice foarte des cu prietenul Radio Sport Total FM, un important fost jucător cu care ne-am întâlnit pe gazon mulți ani de-a rândul în echipa de bază a Farului din Constanța.
2: Încercăm să-l prindem, însă cred că este pe drum către casă, după ce în calitate de oaspete a smuls un punct în Ghencea astăzi. Mai încerc o dată să vedem dacă putem lua legătura cu domnia sa. S-ar putea să fie într-o zonă fără semnal. Am încercat să-l apelez, însă momentan nu răspunde. 5-1, cred că Miercurea-Ciuc, Florin, este prima echipă care va lua drumul Ligii Secunde. Cum vezi situația asta?
1: Da, Miercurea-Ciuc este clar, dacă nu va face vreun efort financiar în această iarnă să-și aducă 3-4 jucători tari, de calitate mare, de afară, nu din țară, că pur și simplu nu cred că ar avea de unde să-și aducă de la noi din țară, zic eu că problemele vor fi foarte mari în curtea acestei formații. A început și derbiul italian, dragi prieteni, dintre Internaționale Milano și adversara ei de-o viață, Napoli, echipe care s-au bătut an de-a rândul la câștigarea titlului și la un loc în cupele europene, așa că în minutul 14 este 0-0, ocazii mari pentru echipa lui Cristi Chivu la ea acasă. Să vedem în ce măsură va reuși Cristi Chivu, care se agită foarte tare pe margine în acest minut 15, în care am ajuns pentru ca golul să vină cât mai repede de partea unei formații italiene deosebit de valoroase. Bilbao, Atletico de Madrid 3-0, nici nu mai știi ce să crezi. După ce la pauză cele două formații se arătau egale 0-0, iată că acum în final de meci e o victorie foarte, foarte clară.
2: Îl avem la telefon pe antrenorul Cetății Suceava, Petre Grigoraș, căruia îi mulțumim că își face timp să intre câteva momente cu noi. Bună seara, domnul Grigoraș!
1: Bună seara, bună seara!
3: Bună seara!
1: Felicitări pentru rezultatul de astăzi! Nu știu, eu zic că să iei un punct în deplasare nu e puțin.
2: Și jocul, domnul Grigoraș, jocul a fost bun. Pentru el vă felicităm, că știm că nu vă mulțumiți cu jumătăți de măsură.
3: Cred că vreți să mă platați un pic și să mă plăiați, dar să știți că nu mi-a plăcut jocul.
2: Păi în prima repriză trebuia să fie 2-3-0, din ce am văzut noi la Metropola TV dimineață.
3: Da, bine, am avut ocazie clară, singur sportarul sau... Dar jocul încă n-a fost bine, a fost și o căldură foarte mare la București, stadionul impecabil, poate unii s-au speriat prea mult de ambient.
1: Da.
3: Putea să și câștigăm, putea să și pierdem pe final, una peste alta, hai să spunem, cu un rezultat bun, dar putem mult mai mult.
1: Domnul, dar ne uităm, să știi că ne uităm pe statistici, nu prea înțelegem de ce sunt 10 cartonașe galbene, atât de mulți nervi. Dar totuși văd că totalul șuturilor este favorabil echipei oaspete. Ne uităm și la loviturile libere și la, adică și la jocul în sine pare să fie totuși șuturi pe poartă, uite, 4-8. Deci 8 șuturi pe poartă pentru Cetatea Suceava. E clar că s-a jucat.
3: Statisticile nu țin de cald. Noi am făcut vă dați seama că avem un control asupra a ceea ce s-a întâmplat în primele 6 etape și cred că eram pe primul loc la număr de șuturi spre poartă, din păcate nu pe poartă și nu la goluri marcate. Important este că ajungem acolo și ne creem, dar mai avem multe de a arăta pentru a, nu știu, a deveni o echipă mai eficientă, o echipă mai mai pragmatică. Ne creăm, dar dacă nu finalizez, pierd puncte foarte importante și o să vină, eu știu, meciuri grele, meciuri cu echipe care poate nu o să ai mai mult, atât de multe oportunități și atunci lucrurile se vor schimba. Am prins Steaua într-un moment un pic de degringolat de la ei, eu știu, cu rezultate slabe față de ce erau ei învățați. An de an erau la play-off sau se băteau la promovare, poate și chestia că nu au drept de promovare i-a bulversat un pic și pe jucători și pe cei din conducere și astăzi, propriu-zis, dacă jucam la capacitatea noastră, hai să spunem, aproape de maximă, normal ar fi trebuit să câștigăm. Dar, una peste alta, e un rezultat, cred că, echitabil și trebuie să ne mulțumim cu asta și să încercăm ca pe viitor să fim mai atenți pentru că trec punctele pe lângă noi și din păcate nu ne ajută pe nimic.
1: Dar ce este important când deplasarea echipa se exprimă? A câștigat la Târgu Mureș și iată a luat punct în Ghencea acum. Adică echipă curajoasă totuși. Ați conduceți o echipă curajoasă după câte se vede.
3: Nu suntem singura. Încercăm să jucăm indiferent pe teren propriu afară, să jucăm în același mod. Nu ne iese de fiecare dată și nu trebuie să... Am totuși suntem o echipă nouă promovată cu foarte puțină experiență. Suceava n-a mai fost în Liga 2 de vreo 10-12 ani. Se fac eforturi foarte mari, avem condiții bune, avem patronatul alături de noi, Consiliul Județean alături de noi, oamenii care încearcă să aducă... Avem public foarte, foarte... Cred că după Timișoara suntem echipa cu cei mai mulți suporteri din pe teren propriu, 3-4 mii la fiecare meci. Și ăsta e lucru foarte important, înseamnă că oamenilor le place, vor fotbal și trebuie să oferim și noi cât putem de mult. E un început, sunt doar 6 etape, nu e început rău, niciunul foarte, foarte bun.

0: dar toată lumea își dorește mai mult, inclusiv eu, suporterii, conducerea, dar o echipă se construiește în timp.
1: Calitatea și inspirația unui antrenor, domnule Grigoraș, se văd și în momentul în care trebuie să mute. Iar astăzi, dumneavoastră, prin mutarea pe care ați făcut-o Bujor-Răducan, ați răsturnat soarta acestei partide până într-un anumit moment când a venit acea greșeală pe final.
0: Da, haideți să nu ne lăudăm prea
1: mult. Păi eu vă laud că asta am văzut. Acum știu că dumneavoastră nu vă place, dar nici nu pot să zic ceva ce nu s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat.
0: Fac parte din un angrenaj în care am staff, am echipă, am lot, am și ce este foarte important și cei care nu prin lotul. Pentru mine toată echipa este foarte importantă, pentru că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, mai mult sau mai puțin, avem nevoie de fiecare în parte. Am fost nevoit să fac două schimbări până în minutul 10-12. Am pierdut capitanul de echipă și fundașul central. Deci ambii fundași central cu care am stat toate meciurile, am pierdut, am fost nevoit să fac schimbări. Nu ne-a fost ușor, a fost o lovitură pentru noi, dar una peste alta ne-am comportat acceptabil, să spunem, și cred că putem mai mult.
1: Suprafața de joc cum vi s-a părut? Pentru că au tot existat discuții că este un impediment pentru un fotbal cursiv la firul ierbii. S-a mai îmbunătățit față de ce am văzut la nivelul ligii întâi când a jucat FCSB acolo?
0: Chiar am discutat cu cei de acolo și, într-adevăr, suprafața nu este pe măsura stadionului propriu-zis. Cred că au avut ceva, o boală. Acum am văzut că l-au scarificat, iarba era destul de rară, dar suprafața destul de dreaptă. E clar că pretențiile la nivel de Liga 1 și sunt mult mai mari, dar suprafața de joc, trebuie să recunoaștem că nu arată foarte, foarte bine. Sunt convins că se va rezolva în 2-3 săptămâni.
1: Etapa viitoare pe Arend vine o nouă promovată, Râmnicu Vâlcea, și ea arată destul de bine, adică nou promovatele, să știți că arată bine și sunteți o surpriză toate nou promovatele pentru noi anul acesta, cei care urmărim cu atenție fenomenul Ligii a doua. Popeștiu bate astăzi Bihorul, dumneavoastră cu Suceava arătați bine, veniți neînfrânți de pe Ghencea, Ștefăneștiu și ea a făcut ceva victime. Există momentul de față îngrijorări în ceea ce înseamnă această partidă cu Vâlcea? Ați reușit să o citiți în aceste etape parcurse în Liga a doua?
0: Nici nu ne-am gândit, sau eu personal nu m-am gândit la Vâlcea, pentru că aveam altă prioritate, era Steaua. Și cred că trebuie să le luăm pas cu pas. Asta nu înseamnă că nu urmărim în principiu toate echipele din Liga a doua. Popești Leordenul cred că este o echipă care a demonstrat și parcă acum îmi pare mai puțin rău că n-am reușit să-i învingem, pentru că e echipă puternică, o echipă care și astăzi a bătut Oradea cu jucători foarte buni, jucători experimentați. Iată că e echipă neînvinsă, tot nou promovată și poate, eu știu, poate nu ne-au băgat prea mult în seamă celelalte echipe sau suntem dornici ca și echipe nou promovate să nu fim simpli trecători prin Liga a doua.
1: Sau mai există varianta ca nivelul Ligii a doua să fie extrem de echilibrat, domnule Grigoraș? Și atunci...
0: Este extrem de echilibrat, să știți că este, foarte echilibrat. Este. Poți să câștigi cu oricine, dar la fel poți să și pierzi cu oricine. Problema și întrebarea se pune, echilibrat la ce nivel?
1: Da, corect, aveți dreptate. Astăzi este o zi importantă pentru microbiștii din România, este ziua marelui derby Dinamo FCSB pe Arcul de Triunf, un stadion micuț pentru multe suflete care și-ar fi dorit să fie prezente. Am cules o informație și v-aș ruga să mă contrazice sau să fiți de acord cu mine. Debutul dumneavoastră în Liga 1 s-a întâmplat într-un meci Dinamo Bacău 1-3?
0: Exact, da. Am jucat contra Dinamo pe teren propriu la Sport Club Bacău, cum se chema atunci. 1-3, da, în 1988.
1: Atacant Petre Grigoraș, da? Corectă informație.
0: Atacant, dar eu am debutat vreo 15 minute. Nu, n-am jucat titular atunci. A fost primul meu meci contra, ca adversar l-am avut viitorul meu antrenor și un om pe care îl respect foarte mult, Ioan Andone.
1: Oh, ce duel, Petre Grigoraș și Ioan Andone. Domnul Chivulete, ce ziceți?
2: Da, da, bine. Păi îți dai seama ce...
1: Ce scântei?
0: Nu sunt prea multe scântei, că era prea puternic pentru mine și trebuia să fug.

0: sugul rău de el. eram un atacant, că nu eram pe forță. Eu aveam, cred că, altă calitate pe viteză și dacă intram în contact cu dânsul 100%, ieșeam și punat rău de tot.
1: Da, noi ne-am întâlnit, Petre, la foarte multe meciuri, la Farul Constanța, dacă ne aducem bine aminte. Da.
0: Ei, cum să nu?
1: Și a fost așa, o relație de respect reciprocă foarte bună, zic eu. Și uite că în continuare ne reauzim.
0: Mă bucur foarte mult de salut cu respect și în sport poate fiecare face greșeli,
1: fără discuție,
0: pe care le regretăm mai târziu, dar 100% un adevărat sportiv și un om care își dorește să câștige, poate să-și comită greșeli.
1: Normal, nu, dar e reciproc. Și arbitrii comit greșeli, și jucătorii, toată lumea. Da. Acum, asta e, n-ai ce să faci.
0: Dar până la urmă, per total, trebuie să, azi, nu știu, spun ceva, mâine deja am uitat că așa e în sport, așa e în fotbal.
1: Adevărat.
0: Trebuie să uităm și să fim, până la urmă, oameni, cum fac ruibiștii, să bat tot meciul, să bat și după meci, și după meci să duc la masă și mănâncă și dau împreună.
1: Da, se pare că sunt caractere superioare acolo în sportul ăsta mai de forță.
0: Așa s-a spus întotdeauna.
1: Da,
0: e
1: da.
0: Sport de golan, e jucat din experiență.
1: Așa e. Zine și nouă, de ce atât de mulți nervi? 5 cartonașe galbene la voi, 5 cartonașe la Steaua, ce ați avut de împărțit? Așa?
0: Mi s-au părut... poate mi s-au părut exagerate. Nu a fost un joc dur sub nicio formă, din punctul meu de vedere. Dar poate sunt arbitri care încercă să evite nu știu ce conflicte, poate a dat puțin mai repede anumite cartonașe. Eu nu sunt de acord cu asta, pentru că e un sport de contact. Nu suntem la biliard, nici la basket, da. La orice greșeală să dea faul. Cred că s-a făcut exces de zel în a acorda cartonașe, dar nu, imparțial, fără niciun fel de probleme, imparțial. Și, dar nu a fost un joc dur, pentru că nu a ieșit nimeni accidentat din cauza unui contact între doi jucători. Uh-huh. La mine sau am schimbat doi jucători, dar nu din cauza asta, nu din cauza unor lovituri din partea adversarului. Cred că a fost puțin exagerat, dar una peste alta, un arbitraj echidistant și rezultatul undeva este echitabil.
1: Acum, dacă stai să te uiți, în momentul în care dai cartonașe cu multă ușurință, există riscul ca pe final de meci să-l scoți pe al doilea și poate că e bine să te abții un pic la primul, mai ales când nu e concludent.
0: Vă spun că vreo 3 cartonașe s-au dat pentru simulări, ceva de genul. Uh-huh.
1: Da, da.
0: Deci n-a fost un joc dur. A fost vreo chiar 3 cartonașe s-au dat pe simulări. Sau așa s-a considerat că au fost simulări.
1: Da, da.
0: De parte și de alta, deci n-aș vrea să comentez prea mult subiectul ăsta, pentru că nu arbitrajul este vinovat.
1: Da.
0: Nici pentru noi, nici pentru ei, că nu știu, n-am realizat ce ne-am propus de la început.
1: Da, vreau să te întreb un pic și despre jucătorii străini pe care i-ai în lot. Uite, de exemplu, jucătorul ăsta din Uganda, Kayondo, cum arată el, cum s-a adaptat la fotbalul românesc? Că despre Kirichenko e mai apropiat, așa, și nu e, e ușor.
0: Kayondo e mai apropiat de fotbalul românesc, pentru că are vreo 5 ani de când joacă aici în România. A jucat la Deva, a jucat la Slatina, a jucat la... Trecă și la CSM, dacă nu mă înșel. Uh-huh. El... e de foarte mult timp aici, dar fiecare, nu știu, poate, n-am știu să-l pun eu pe poziția cea mai bună sau jocul nostru nu îi permite să desfășoare cel mai bine. Deocamdată încă așteptăm mai multe de la el. Clar că nu, așteptările noastre au mult mai mari, dar din păcate nu ne-a satisfăcut în deocamdată, dar știți cum e.
1: Mai e timp.
0: Te adaptezi cu orașul, poate... Uh-huh. Chiar unii, foarte clar știți foarte bine că sunt foarte mulți jucători, să duc în București să pierd. Așa poate fi și un jucător care e valoros și să duce la Suceava sau la Cluj sau la Timișoara. Nu se adaptează cu orașul, nu se adaptează cu stilul echipei. Trebuie să avem puțină răbdare. Hai. Eu,

0: Dar sunt antrenorul care îmi permis să am răbdare, că am multă experiență, măcar atât.
1: Da, e mare lucru acolo că ai publicul aproape și un public destul de cald, și asta se întâmpla încă de pe vremea când eram și eu în activitate și înainte, toată lumea știa că acolo la Suceava lumea e foarte apropiată de fotbal și cunoscătoare, așa dornică de a vedea fotbal.
0: Sincer, asta este și a fost pentru noi un sprijin substanțial în la promovarea din Liga 3 în Liga 2, pentru că aveam șanse foarte, foarte mici, dar ne-au ajutat enorm de mult. Și acum începutul este surprinzător de plăcut pentru noi, pentru că chiar dacă, eu știu, am și pierdut pe teren propriu, am făcut și meci egal pe teren propriu, lumea a fost alături de noi de la început până la final. Și chiar dacă am pierdut, ne-au aplaudat la final. E destul de greu în România să găsești suporteri care totuși să aplaude măcar încercarea de a câștiga, dacă nu realizările propriu-zise. Da.
2: Și contribuiți și la media Ligii Secunde și așa scăzute, domnul Grigoraș, pentru că sunt foarte mulți suporteri care vin la meciurile cetății Suceava. Apropo de lot, mai pot apărea ceva sosiri în lotul pe care îl aveți sau este închisă pentru moment?
0: E destul de târziu, luni să termină perioada de transferă și nu cred că vor mai apărea surprize până în iarnă. Atunci va trebui să ne descurcăm cu cei pe care i-am ales în perioada de vară. Că a fost bine, că a fost rău, ne vom da seama pe parcursul campionatului. La final se va trage linie și, bineînțeles, în iarnă se vor putea face alte modificări. Dar acum este exclus propriu-zis să mai faci ultima sută de metri în 24 de ore, nu știu ce transferul. Sincer, parcă mi l-aș dori un pic pe Messi.
2: Da, că s-a retras de la națională, deci ar putea să vină să-și încheie cariera la Suceava.
0: Apăs o glumă.
1: Da. Ne apropiem cu pași repezi, suntem la o singură oră înapoi a partidei dintre Dinamo și FCSB. Cum, ce aștepți de la acest meci?
0: Derbiul Steaua Dinamo și pe timpul când jucam eu, indiferent de locul în clasament, indiferent de loturile pe care le-au la dispoziție, erau meciuri echilibrate și motivația între ei și implicarea este una totală. Cred că va fi un meci echilibrat și cred că va fi un meci egal. Dar clar, fiecare echipă nu contează pe ce loc e. Când joci Steaua Dinamo, este meciul campionatului pentru ei. Știu lucrul ăsta, am trăit și eu măcar de două ori în viață un astfel de derby, exact ca și Lepki CSKA când eram în Bulgaria. Pentru marea majoritate a suporturilor, dacă reușeai să te impui în meciul ăla, îți iertau încă două, trei eșecuri sau eșecuri din următoarele meciuri.
1: Da. Okay.
0: E clar că este o rivalitate sportivă extraordinară, cele mai titrate echipe din România și ne așteptăm la un spectacol și pe teren și în afară.
1: Da. Petre, mulțumim din suflet pentru intervenție. Să ai multă baftă în continuare, ținem pumnii pentru activitatea cetății Suceava. La revedere, o seară bună! Da, a fost Petre Grigoraș alături de noi la Liga de Weekend. Ne apropiem cu pași repezi de partidă. Nu o să mai stăm nici noi foarte mult, pentru că trebuie să ajungem și noi acasă să vedem partida. Între timp, Internaționale Milano și Napoli sunt la cota 0 la 0, minutul 33, o lovitură de la colț acum pentru echipa napoletană, care a ieșit mai curajos la joc după ce Inter a avut câteva ocazii rarisime.
2: Da, ce părere ai, Florin, de Fiorentina? Iarăși începe cu stângul.
1: Da, foarte rău, foarte rău merge Fiorentina.
2: Continuă salvarea. Anul trecut nu știu cine a salvat-o, că cineva a salvat-o.
1: Păi are prieteni, îți dai seama, de-a lungul istoriei, echipele mari sunt de partea ei, dar ea nu poate în momentul ăsta.
2: Bun, dar l-ai dus pe Drăgușine acolo să-l faci de râs mai rău ca la Tottenham? Cu ce crește el acolo?
1: Ei au crezut că acolo e totuși o echipă competitivă pentru Liga 1, pentru Serie A, dar uite că pierde cu toată lumea. Torino, care nu bătuse pe nimeni până acum, a reușit să câștige
2: la Firenze,
1: în deplasare la Firenze. Păi acolo a bătut cine a vrut și cine n-a vrut.
2: Dar mă gândeam că sezonul trecut s-a încheiat și începe altfel și sezonul ăsta.
1: Adică a bătut Frosinone etapa trecută cu 3-0. Îți dai seama ce acolo, ce penurie de încredere față de fotbal, mai ales că, sincer să fiu, să te bat așa toată lumea și la scor mare, adică nu să zici

0: că în prima etapă a pierdut 4-0 la Roma, da? Adică nu avem cum, efectiv nu se poate.
1: Apropo, te auzeam ieri la 1 Solis spunând mare grijă, dragilor, la City Coventry că e scor scurt. Știi că s-a terminat, nu?
0: 1-0. Păi cât trebuia să fie? Normal.
1: Păi eu bădeam 7, vedeam aici.
0: Păi da, știi, toată lumea...
1: Ca la Slobozia Dinamo.
0: La astfel de meciuri, toată lumea mizează pe 2-0, 3-0, handicap.
1: Dar chiar asta să fie diferența între un
0: nou promovat? Nu e. Este pentru, doar așa, pentru a încurca omul care mizează. Nu e rezultatul. Punctele s-au dus unde trebuie, iar 1-0 e suficient pentru a încurca și a rupe foarte multe bilete.
1: Uite, Leeds pleacă de la Brighton.
0: Sigur,
1: cu un punct.
0: Sigur, da. Păi mă uitam pe WhatsApp și vorbea, scria Narcis Drejan, bucuros până la urmă, neegalară, Narcis zicea, pentru că a condus Leeds.
1: Cu dezamăgire în suflet, pentru că și etapa trecută parcă tot egal au făcut, nu?
0: Egal, da. Dar tot timpul în deplasare văd că se comportă foarte bine, au și câștigat la un moment dat. Este o echipă care, sincer să fiu... Nu, se duce curajos pe orice stadion.
1: Da, și marchează, asta îmi place la Leeds.
0: Da.
1: Nu mai e nou promovată pentru că s-a reacomodat cu Premier League. Este o echipă curajoasă, ceva transferuri importante făcute.
0: Da.
1: Ar trebui să mai aibă și ei timp, așa cum spunea Petre Grigoraș, să se acomodeze cu ceea ce înseamnă Leeds și să-i vedem. Narcis spunea că încă nu sunt pregătiți pentru Europa, pentru că și eu l-am întrebat dacă anul acesta ar putea Leeds să-și ridice nivelul și să atace o cupă europeană. Mi-a zis că nu e nici el convins că Leeds poate să atace Europa.
0: Da, e o echipă de mijlocul terenului, de mijlocul
1: clasamentului.
0: Da.
1: Bine, adevărul e că în Anglia să fii de mijlocul clasamentului e
0: lucru mare.
1: E lucru mare.
0: Pentru că ai văzut că scapă multe echipe mari, scapă sub jumătatea clasamentului.
1: Exact. Păi uite, Tottenham e din nou la subsol, are un punct.
0: Și United la fel, a început prost, adică da. Măcar a mai bătut pe cineva, știi?
1: A mai bătut pe cineva. Hai să spunem, te rog, despre derbiul acesta, pentru că mai stăm puțin și plecăm. Vezi vreo surpriză? Dinamo este favorită, pare mai închegată.
0: Mă, știi de ce cred că Dinamo ar fi favorită? Sigur, așa cum zicea și Petre Grigoraș, plecăm de la rezultatul de egalitate, fără doar și poate.
1: Dar unde îl înclinăm?
0: Îl înclinăm către Dinamo, zic eu. Știi de ce? Pentru că la FCSB, în ultima perioadă, au plecat jucători importanți. Și au venit jucători importanți, dar plecând jucători importanți s-a subțiat și mai mult echipa în comparație cu meciul cu UTA, în care a fost făcută praf de echipa arădeană, și pe lângă asta omogenitatea lui Corenița în curtea FCSB-ului
1: titular, atenție Florin,
0: păi dar n-au altceva, n-au cu cine să joace.
1: Bun, dar e etic să-l bagi să joace după
0: când
1: 24
0: când
1: de ore?
0: Când ești disperat, e etic.
1: Și crede-mă că dacă puteau și ceilalți doi să
0: intre, cu ei și
1: îi băga Nea Gigi pe toți trei.
0: Da, da, sigur că intra. Dar uite că ușor, ușor, până se fac actele, până se semnează contractele, până se bagă cașcavalul pe card, mai este...
1: Revine Târlovanul în poartă, îl tot plimbă,
0: da,
1: odată
0: normal.
1: Îl scoate, odată
0: nu,
1: îl
0: bagă. Nu, e portar cu experiență și de-aia.
1: Da, dar pare că psihic nu mai e conectat la ceea ce
0: știi
1: înseamnă
0: de ce? Pentru că nu l-au dat la timp. A avut un moment în care a avut niște propuneri de transfer pe niște bănuți mult mai buni decât la FCSB.
1: Dar insuficienți față de cât vrea patronul.
0: Exact.
1: Aici e
0: problema. Portarul a fost sacrificat, probabil că și el s-a enervat și a făcut gafe din cauza faptului că i s-a pus frână să nu plece
1: și critica non-stop.
0: Să-și ia și el un ban. Critica tot timpul, bă, ești prost, bă, ești nu știu cum, bă, ești așa. Logică și lui i-a căzut moralul în ghete și uite că a avut prestații multe slabe în competițiile atât europene cât și pe plan intern. Da, eu sper că acest portar cu mare experiență, un portar de echipă națională, până la urmă de lot național, o să-și revină cât de curând, pentru că longevitatea portarilor este alta comparativ cu longevitatea jucătorilor din teren.
1: Brigadă top! Ișvan Kovac, ajutat de Marius Marica și Ferenc Tuniogi,
0: da.
1: Var Cătălin Găman și Andrei Chivulete. Ai emoții când băiatul tău e la un astfel de meci?
0: Știi de ce? Mai multe emoții am când e la VAR decât când este pe teren. Știi de ce? Pentru că acolo pe teren deja a căpătat rutină, știe bine jocul, chiar dacă mai face greșeli se pot repara singure din joc, nu tot timpul iese gol sau probleme din greșeli, mai sunt mici greșeli care apar. Dar la VAR n-ai cum să zici că mai poți repara ceva. E totul...
1: Și de foarte multe ori...
0: Acolo e ori e gol, ori e penalti, ori este eliminare. Sunt lucruri capitale pe care le hotărăște VAR-ul și atunci este clar că e presiunea mult.

0: mai mare în cabina VAR decât pe terenul de
1: joc. Foarte multe ori când arbitrul în teren greșește, vine cineva și spune, dar VAR-ul ce a făcut? De ce n-a intervenit VAR?
0: Ca să nu-ți mai spun un lucru, mai e o presiune. Presiunea că la centru în acest meci este cel mai bun arbitru al României. Și cu atât mai mult VAR-ul este...
1: Cotat, ca formă nu e.
0: Nu știu, e, nu e. Îi
1: spun eu.
0: Cel mai bine... Așa, arbitru al României, n-ai cum să nu recunoști. Oricât am vrea să fim răutăcioși, n-avem cum să nu recunoaștem.
1: Absolut.
0: Că e în formă, că nu e în formă, e cel mai
1: bun. Elit. E în elit.
0: Asta este.
1: Nivelul cel mai ridicat.
0: Și pentru arbitrii din camera VAR e oarește presiune.
1: Da, dar nici Andrei nu e de ieri de azi în arbitraj.
0: Nu. Și Pop a experimentat, adică nu... Da. Nu cred că sunt probleme, dar Bașca, că acest meci are încărcătura
1: sa. Cătălin Gămanie,
0: un arbitru cu multă experiență, un oltean drăcos așa el, Cătălin, da. Sper să se înțeleagă bine cu fiul meu și să iasă acolo un meci în care camera VAR să nu greșească.
1: Și să nu se vorbească despre arbitraj, asta se întâmplă.
0: Da, o mare parte de contribuție trebuie să o aibă Ișvan aici, pentru că el e cel care gestionează din teren ostilitățile și o va face bine, care mare experiență. Adică când ajungi la un turneu final de mondial, nu cred că un Dinamo Steaua sau un Dinamo FCSB sau un Rapid FCSB sau știu eu, ar putea să pună probleme cuiva.
1: Da, singura bilă neagră este că din păcate o asemenea partidă se joacă în sufragerie, Florin. Pentru că să ai 7000 de suporteri, mai ales că trebuie să fie și o zonă tampon, vor fi 300-400 de suporteri ai oaspeților, ai FCSB-ul, adică iată ce se întâmplă când nu se ia din timp, nu știu, o măsură pentru ca stadionul Arena Națională să aibă întâietate sportul. Am auzit pe primarul Ciucu spunând
0: că... aibă când banul dictează?
1: Păi da, dar tocmai asta e, că a ieșit în minus cu concertele decât dacă s-ar fi dat liber la fotbal. Așa spune presa. Acum poate dacă ei au greșit, greșim și noi. Însă l-am auzit pe primarul Ciucu spunând că din sezonul viitor fotbalul va avea întâietate pe cel mai mare stadion al României. Pentru că e păcat că astfel de partide să se dispute cu o mână de spectatori.
0: Bă, eu cred că e mai mult o declarație populistă, știi de ce? Pentru că, până la urmă, primăria are nevoie de bani, indiferent ce și cum, ei trebuie să bage în bisterie cât mai mulți bani și atunci e clar
1: și
0: că...
1: mai era o idee, Florin, și vreau să te întreb dacă ești de acord cu ea, să se dea în administrare Arena Națională Federației Române de Fotbal. Astfel încât cheltuielile să nu mai fie făcute de primărie, luați-l, vă ocupați de el, îl îngrijiți, aveți tabloul, aveți calendarul, voi stabiliți cine joacă, cum joacă și primăria nu mai cheltuie nimic.
0: Dacă pentru primărie este un contract eficient, este clar că se va ajunge acolo. Dar nu știu în ce măsură Răzvan Burleanu are suficienți bani de investit pentru a manageria această bază sportivă care costă foarte mult, să știi.
1: Exact.
0: Costă enorm întreținerea ei.
1: Uitam și la Ghencea, e pe minus vreo 7-8 milioane de când s-a...
0: Adică
1: inaugurat.
0: O federație nu se compară cu o primărie.
1: Corect.
0: Da. Vom vedea ce va fi. Cert este că eu aștept un spectacol și abia aștept să...
1: Eu vreau goluri.
0: Goluri, da.
1: Nu mă interesează poarta, dar vreau să văd goluri, să nu fie vreun 0-0 din ăla.
0: Păi uite, de exemplu...
1: Că la pauză mă culc, îți scriu că mă culc, să știi.
0: Mă uit acum la Inter cu Napoli. Sunt două echipe care sunt speriate una de cealaltă.
1: Exact. Foarte, nu se apropie de poartă.
0: Nu se apropie. Foarte puține ocazii de gol. Când ia-ți-o ție, dă-mi o mie. Ba o ia Inter, ba o ia Napoli, o duce până în preajma careului, după care
1: o scapă în aut,
0: adică meciul este urât, un meci urât, internaționale Napoli.
1: Noi n-avream să vedem așa ceva la derby de România.
0: Nu, cred că va fi spectaculos așa. În fine, vom vedea ce va fi. Dragi prieteni, haideți să vă mai spun așa ce s-a întâmplat prin Anglia, de exemplu. Uite, astăzi Newcastle a terminat la egalitate cu Bournemouth 2-2. Brentford Sunderland 1-1. Multe rezultate de egalitate.
1: Cu goluri.
0: Cu goluri. Brighton Leeds United, echipa lui Narcis, 1-1. Fulham Crystal Palace 2-3. Manchester City, așa cum vă spuneam ieri la unul solist, câștigă la mare limită, așa vrea ea, la limită. Dar de ce să marcheze, măi, oameni, multe goluri această Manchester City ca să câștige lumea bani? Doamne ferește! Dar de ce să marcheze Haaland, care n-a înscris astăzi, cu toate că a jucat foarte bine? De ce să marcheze și Semenyo? De ce să marcheze și Fernandes, și Cherki, și Ndiaye? Nu, oameni buni, Phil Foden... De ce să marcheze atât de multă lume când poate să fie un singur gol, iar Coventry să aplaude și ea că n-a fost bătută măr

0: pe cunoscuta arenă din Manchester. Așa că mergem înainte, dragi prieteni.
1: Ce mai avem? Mai avem
0: mai
1: în Germania
0: avem, da, mai
1: ceva
0: avem în
1: surprize
0: Germania,
1: acolo?
0: Ceva surprize, nu sunt cine știe ce mari surprize în Germania, pentru că din câte văd echipele mari au câștigat, poate dar acest Elversberg care a bătut la Mönchengladbach cu 4-3. Dar știi ce părere am eu de partidele
1: care
0: se încheie 4-3, așa că nu trebuie să băgăm în seamă un astfel de rezultat. Leverkusen Union Berlin 4-0, Borussia Dortmund câștigă la Hoffenheim cu 3-2, foarte normal, cu toate că mi s-a părut că a fost defazat ca și rezultate Mihai Rusu când vorbea de ele, ne spunea cu un gol mai puțin tot timpul la vreo 3-4 meciuri. De unde o fi luat rezultatele, nu știu. Da? Leipzig, în schimb, iată surpriză, pierde la Bremen. Eu mă așteptam ca Red Bull Leipzig să joace mult mai bine în acest început de campionat, dar pare să că da, uite cum aruncă mingile în aer internaționale și napoletanii, se aruncă pe jos, se tăvălesc italienii, trag de timp să ajungă la pauză cât mai repede în 0-0. De ce să marcheze ei încă din prima repriză, când poate să marcheze sau nu în repriza a doua? Parcă văd că și meciul ăsta este la egalitate, Inter cu Napoli. În condițiile în care, atenție mare, Napoli și-a bătut joc de etapa trecută, în care pur și simplu a fost bătută de o echipă care mie nu-mi inspiră niciun fel de calitate, niciun fel de valoare, prieteni. Este vorba de înfrângerea pe care Napoli a suferit-o acasă cu Como 1-2.
1: Como reprezentantă de Liga Campionilor, nu?
0: Da, reprezentantă, dar nu mi se pare totuși o echipă de nivelul de talia lui Napoli, de talia lui Inter, știi? Mi se pare totuși.
1: Da, înfrângerea Chiajnei de acasă cu Afumas, cum ți se pare, domnul Chivulet?
0: Păi ce, Chiajna ne-a obișnuit cu înfrângerile acasă.
1: Păi bate afară, face
0: da,
1: spectacol și
0: cum?
1: Vine Afumați și te bate.
0: Dar stai, vine Timișoara și te bate, vine Afumațiu. Păi de ce să nu te bată, mă? Într-un campionat în care din 22 de formații, 11 n-au drept de promovare. Ce mai contează, mă, oameni buni? Ce rezultate ies în Liga Secundă?
1: 8-0, Slobozia.
0: Da, este o emisiune, o... Uite, mă... Este o asta, cum se zice,
1: ligă de...
0: o ligă fantom,
1: da,
0: liga
1: da.
0: Secundă din România. Nu te supăra când ai 11 echipe din 22 care n-au drept de no, nu merge.
1: Și lingura de lemn noia Bihorul
0: și
1: lui Eric.
0: Și atent, acum în clasament, în primele 6, da, sunt 3 echipe fără drept de promovare în momentul ăsta, dacă te uiți.
1: Păi da, dar dintre astea 3, ia uite, Popești, Leordeno promovată. Popești, să știi că Pașculea face treabă acolo.
0: Face treabă, da, o să vezi că face treabă ca să rămână...
1: Dar mereu e supărat și astăzi se certa cu arbitrul,
0: nu
1: știu ce.
0: E temperamentul lui de așa natură. Eu știu de mult timp. Eu când eram președintele arbitrilor de la Ilfov, așa, avea echipa Popeșle Ordeni Liga 4-a, el la momentul respectiv.
1: Dar de
0: și
1: ce?
0: Tot el o gestiona, cu primarul, cu alea, se agita, extra și juca în teren. Petre.
1: A fost fotbalist?
0: Da, fotbalist bun, mijlocaș, numărul 8, meseriaș. Știa cu ea, foarte îmi pare rău că nu l-am luat la telefon. Să ne spună și nouă care
1: dar
0: este secretul.
1: Nu intră
0: secretul
1: prea des, că se supără
0: intră,
1: repede.
0: Intră, că e băiat bun, așa mai ales la victorii.
1: Mai încearcă intră. Marian să-l sune la Metropola după emisiunea,
0: da,
1: după
0: da,
1: meciuri.
0: Da, nu, cu mine intră, eu sunt prieten bun cu el, așa ne sunăm câteodată, măcar o dată pe lună, așa se mai consultă cu mine, cu arbitraje, mă mai întreabă de una, de alta. Dar e foarte temperamental, dar în sensul sprijinirii echipei lui, adică e un tip care...
1: 3 victorii, 3 egaluri, domn profesor. Da. Bravo, bravo Popeșle Ordeni.
0: Di Marco, bară.
1: Bară, da.
0: Iată, bară, Di Marco.
1: Ăsta e scorul pauzei. Deși...
0: Păi, scorul pauzei, dar nu a vrut să marcheze Di Marco, acum n-ai ce să faci.
1: Da.
0: Asta este ghinionul unor oameni care au jucat gol în prima repriză. Pentru că dai seama că se aștepta de la Napoli și Inter să dea gol în prima repriză. Dar această bară a lui Di Marco arată că s-a dorit gol.
1: Dar atât s-a putut,
0: o
1: da,
0: lovitură excelentă executată de Di Marco, care întâlnește intersecția dreaptă a porții lui Napoli. Era gol ca și făcut. A trecut mingea excelent de zid și s-a dus exact în intersecția bării transversale cu stâlpul porții. Da, vom vedea. Oricum, meciul e urât, să știi, Inter cu...
1: Sper păi
0: să
1: până fie... ajungem s-a terminat.
0: Da, sper să fie mai frumos meciul dintre Dinamo și FCSB. Dragi prieteni, cam atât pentru astăzi. Ce să vă spun? Vă mulțumim că a stat alături de noi până aproape de ora 20. Mai sunt 10 minute. Până ne punem în mașină, până mergem să bem un par de apă, până ajungem acasă, ne instalăm pe fotolii, deja începe și derbiul.
1: Mâine la 14:30 te rog să-i aduci pe

0: ascultătorii noștri.
1: Da, mâine la 14:30.
0: Extra time avem
1: este
0: împreună.
1: Ionuț mâine la 14:30. Eu sunt plecat, plec departe undeva prin Ardeal și mă voi întoarce marți, așa că luni îl veți avea pe Sile pe tronsonul orar de la unul solist, după care de marți ne reluăm activitatea. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă urăm împreună și eu și Ionuț un sfârșit de săptămână frumos și o seară.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

acum, da, da, în dezordine așa. Stai să-mi puni mâna sub canapea, da, da. Stai să-l stric pe Maria, să-i dau carnetul de check.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.